နောက်တူကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်။စာရန်ဒီလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်။အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ဘလို့အသုံးပြုတယ်လေ။ဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်။အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစေဖို့ဖြစ်တယ်။တခြားလူတယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်။သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရာလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုဏ်တော်ကိုချီးကျူးစေရန်တင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှိ၌ထွန်းလင်းကြစီလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝက်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဖျားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်။ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတူကဂျူးတူကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတူကဆိုရင်ယူဒလူတူကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါဒါအပြင်အဝိစားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင့်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချင်နဲ့အကယ်၍တစုံတစ်ယောက်သောသူသည်တင်းဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စေဦးလောသင်ဤဝိလုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးတော်သူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖျားသခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မိဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖျားသခင်ကပြစ်မှားတော်သူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖျားသခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်မှားခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအားဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်ရုပ်ပုံကဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်းဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်တူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှည်လျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူးသခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိခံထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါတို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောတင့်အပသည်တင့်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ထံအမြဲပြောနေရန်မလိုအပ်ပါဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နိုင်ပါတယ်တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားတော့အပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ရုပ်ပုံ6ဆိုးညက်တော်သူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညက်တော်သူဟာကောင်းသောမျိုးသက်မျိုးစေ့ကြားထဲမှာတောမျိုးစေ့များကိုလေထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်သူတို့ဟာလေပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်။လေပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမြက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်။ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှသီးနှံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောသီးနှံများကိုရွေးပြီးတောမြက်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တာသမီကြားထဲမှာဆိုးသောသူများကိုစာတန်ကကျေထားပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောသားသမီးများကို
သူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စိုးညက်သောဒူးဆိုင်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာရန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရန်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်။ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစီတာကြပါနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထို့သို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းငင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ရှုအားဆိုတယ်သခင်ရှုဆိုလိုတဲ့အတိအပယ်ကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချသောသူဟာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မည်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရုပ်ပုံ၈တို့ထိန်းတဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုကဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်လူတူဟာတို့အကောင်တရာရှိတယ်၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်ထိုလူဟာတို့69ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပြောက်တော့တူးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပြောက်နေတဲ့တူးတကောင်အတွက်မပြောက်တော့69ကောင်ထက်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်။ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်တော့သူကိုစာရန်လန်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူး။သခင်ရှုဟာကောင်းသောတူးထင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဘုရားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံကိုခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြည့်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းသာတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကျွေးအားလုံးကိုစင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်ဆက်အနေငယ်အကျွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီခံတူဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရုပ်သောအစီခံဟာအကျွေးတင်နေသောအစီခံကိုလယ်ဘေးညှစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရုပ်သောအစီခံကိုသင်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းသာထားခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်လည်းထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းသာသင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုတ်သမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုတ်သမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုတ်သမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုတ်ဝင်လုပ်တဲ့အလုတ်သားဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလုတ်နည်းငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တစ်ဝက်သာအလုတ်လှုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုတ်သားဟာတနေ့ကုန်အလုတ်လှုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခများရရှိကြတယ်။တနေ့လုံးအလုတ်လှုပ်ခဲ့တော့လူသားဟာမကြင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခပူရလိုတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူး။ငွေတင်းကားတစ်ချက်ရရင်တင်သဘောတူခဲ့တယ်။ငါမှအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်ရေးရှိတယ်။ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဘုရားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်။ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ရရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်
ဖျားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပြီးတော့လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်မတင်မတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရံတိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်9ယောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကြံအမျိုးသမီး9ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူးမိခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူးအပြင်မှာစီဝဲရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်သူတို့ပြန်လာတော့အခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့អော်ခေါ်ကြတော့လေသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တော့အခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမဲ့အချိန်အတိအကျကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်သောသူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ဘူးရုပ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ယေရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီအခံများကသူ့ရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ်းပေးခဲ့ကြတယ်။အစီအခံတူဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။သခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါသခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအစီအခံကတော့သခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။တခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီခံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီခံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား "तू ပြန်မလာမချင်း तू အတွက်မနာတဲ့အလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်"တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်၊ကူညီရမယ်၊ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်။ဒါမှသာလျှင်တခင်ယေရှုကတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်း"ငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလော"ဟုဆိုလိုက်မယ်။

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကိုရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသွန်သင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါကြည်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေ့ပါလေ။ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တဆူတည်းဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်ဆန္ဒရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုအားယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်တော့အခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော့လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုအားရေထဲမှထွက်လာသောအခါအောဖွဲ့နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မျက်နှိုးရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ74ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်သူတို့အားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်တနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နားမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့၄ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တခြား၈ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ၁၂ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်။ရုပ်ပုံ15အနုယောဂာတဲ့တူအကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂါအမတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားတတ်သိခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂာနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာသောအခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ76အထက်ခေါင်မိုးမှလူတူဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်တိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတူဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရက်နေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှင်းချလိုက်ကြတယ်သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသား
သင်၏အပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကတာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထား၍ထမ်းစဉ်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်တော်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူကကြမ်းမာသွားတယ်သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတော်မူတယ်။ယောဘ7:9ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနှစ်ဖြစ်တယ်။ယူဒထုံတန်းဓလိအယဥပုံနှစ်မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူးသူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတို့ဟာသခင်ယေရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ယေရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သခင်ယေရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူး။သူရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်းနဲ့ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်သလိုအဆိုးကိုပြုအပ်သလိုဟုမေးတော်မူ

လည်းဂယူးဆိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ18လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ့်စေခြင်းယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်များဟာကျေဝင်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှိုင်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတော့လှေရဲ့ဥကောင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြီကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ရှုကအဲ့ရမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ရှုကတပည့်တော်များကိုသင်တို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်း။လေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများပေါ်မှာတကူးရှိတယ်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ရုပ်ပုံ19လူအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတူဒီရုပ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်နေရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကပ်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်သခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ့်စေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတ်တိမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါဟာယောဂါပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီခါမှာသခင်ရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်းသွေးသွန်နာရက်သွားသဖြင့်အနာယောဂါလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာမိမိကိုထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ရှုကပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။တခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။တခင်ရှုကငါသမီးသင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကြမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားလော့ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့တခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံဒါမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂယုစိုက်တော်မူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂယူးဆိုင်နေပါတယ်။သခင်ရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစေခြင်း။ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်း။ရုပ်ပုံ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာဣယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်။သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်။သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျန်းမာစေဖို့အိမ်သို့ကြောက်လာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုဟာကလီမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလီမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာဣရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းထဲပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုဟာသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကယာဣရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာသေနေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။သေခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာသေခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်သေခြင်းကိုကြောက်ရံမလိုဘူး။သခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးရဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ယုဘ21ယေရှုနဲ့တိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှာသခင်ရှုထံသို့အခြားတိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှဆိုးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရတယ်နှဆိုးကိုနှစ်ထုပ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်သခင်ရှုကယူရလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့လူရလူမျိုးများကိုသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာဆာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။

ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စားကျွင်းစားကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူ့ရဲ့သမီးအထက်ကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲခြားဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိသည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေမိသည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေသခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ22ယေရှုနှင့်ဆွမ်းအားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူးကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူးယေရှုဟာထိုသူရဲ့နားများထဲကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှပဲထိုသူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရယုံတာမကပြည်ပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ရှုသည်မိတိအရာမစိုးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်နားပင်းတဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်စကားအသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်ဒီလိုပဲသခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖွင့်ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်ဒီခါမှာသခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုဘ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုရွာပြင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနေစူးစီပြီးသူအားတင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စရွေမြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနှင့်တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ယေရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုဘ24ယေရှုသည်နှက်ဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကြမ်းပါစေခြင်း။လူတူဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ယေရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရန်မကြာခဏကြိုးစားနေပြီးနှက်ဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်။သူနဲ့ဆိုသည်တခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစီတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လိမ့်နေတယ်။ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိန်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုတခင်ယေရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။တခင်ယေရှုကဖခင်တခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်တခင်ယေရှုဟာနှက်ဆိုးကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လော့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်ဝိညာဉ်ဆိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်အခါမှာလည်းသူငယ်ထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့နှက်ဆိုးများအပေါ်မှာတော့၎င်း။နောင်လာမဲ့နှက်ဆိုးများအပေါ်၌၎င်း။ဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ။

0: တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြသောတမချန်းစီစဉ်မှာခရိယံတမချန်းနဲ့ကဓမ္မသစ်ချမ်းရဲ့ပထမဦးဆုံးချမ်းတစုဖြစ်တဲ့ရှမာသဲခရဝင်ချမ်းခန်းကြီး၁အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၉အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မျိုးဆက်သမိုင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ခရိယံတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်အခါကာလမှာကတည်းကယုံရှာမုန်းတီးမှုကိုခံခဲ့ကြပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုလည်းခံခဲ့ကြရတာဟာဖြင့်ဒီကနေ့ဒီအချိန်ထိတိုင်အောင်ပါပဲခရိယန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရှေးတုန်းကအထောက်အထားတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖြည့်ဆည်းခဲ့ကြပြီမဲ့လို့လဲဒီကနေ့အထိခရိယန်ဘာသာဟာကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာဆက်လက်ရှင်သန်ကြီးထွားနေဆဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အတူရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၉အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁ကိုစတင်ပြီးလေ့လာသွားကြရပါတော့မယ်ကျွန်တော်အထက်ထပ်စကားပလင်ခံခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့မျိုးဆက်သမိုင်းအစဉ်အလာကိုဖော်ပြမယ်ဆိုတာဟာဒီအခန်းကြီး၁မှာဖော်ပြတာကိုတွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မျိုးဆက်သမိုင်းအစဉ်အလာကိုသာမဟုတ်သေးပါဘူးကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ဟာအပျိုကညာတဦးရဲ့ထံကဖွားမြင်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုလေဒီအခန်းကြီး၁ဟာသက်သေခံသွားပါလိမ့်မယ်မျိုးဆက်သမိုင်းကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းစဉ်ထိုးတင်ပြရမယ်ဆိုရင်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁ရဲ့ဖော်ပြချက်ခရစ်တော်မျိုးရိုးစင်စစ်နဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းတစ်ခုလုံးဟာသမာကျမ်းစာတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်ကိုအရေးကြီးတဲ့မှတ်တမ်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။သမာကျမ်းစာအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့မှန်ကန်ခြင်းသမာကျမ်းစာတစ်ခုလုံးရဲ့သစ္စာတရားဟာဒီမျိုးရိုးသမိုင်းအစဉ်အလာရဲ့တိကျမှုပေါ်မှာအများကြီးတည်မှီနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးရိုးစင်စစ်သမိုင်းကြောင်းကိုလေ့လာလိုက်ရင်ဒီရှမသဲကျမ်းမှာအခန်းကြီး၁အရာဆိုအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲခြားတိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၁အငယ်၁မှ၆အထိကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်၁အာဗြဟံမှဒါဝိဒ်မင်းကြီးအထိမျိုးဆက်၂ဒါဝိဒ်မင်းဤသားတော်ရှောလမုန်မင်းကြီးမှသည်ဘာဗုလုန်နိုင်ငံသို့ဣသရေလလူမျိုးများအားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းအထိပါဝင်သောမျိုးဆက်နှင့်၃ဘာဗုလုန်မှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာလက်သမားဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ယောသတ်အထိဆိုတဲ့မျိုးရိုးအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲခြားပြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။အထူးသတိချက်ထားဖို့အချက်ကတော့အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့အမည်တွေကယောသတ်ဆိုတာဟာဓမ္မဟောင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရဘူးတဲ့ကဘာဦးကျမ်းညီကုန်းပိုင်းကယာကုပ်ရဲ့သားအဲဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာအကြီးအကဲဖြစ်လာခဲ့တဲ့ယောသတ်မဟုတ်ပါဘူး။သာမန်အညတရလက်သမားဆရာတယောက်ဖြစ်သူယောသတ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတိထားမိကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုနားမှာရောထွေးကုန်ရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ရှိဆက်ရမယ်သမိုင်းကြောင်းဒီမှာအများကြီးအခက်အခဲကြုံနိုင်နေတယ်လို့အခုလို့ဖော်ပြလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာကဘာဦးကျမ်းကြီးကိုလေ့လာခဲ့တုန်းကအာဗြဟံမတိုင်မီကရှေသရဲ့မျိုးဆက်တွေအာဗြဟံရဲ့နောက်ပိုင်းအာဗြဟံမျိုးဆက်တွေကိုလေ့လာခဲ့ရတော့ဆွေမျိုးတစ်ခုရဲ့ဇက်အင်ကြီးကိုတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံလေ့လာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မသမိုင်းဦးကဆွေမျိုးတို့ရဲ့ဇက်အင်သူတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုလေ့လာရတယ်လို့အခုရှင်မသဲကိုရောက်လာပြန်တော့လေဒီလိုပဲမျိုးဆက်သမိုင်းရဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့သမိုင်းကိုစပြီးပြိုးဖို့ဖြစ်လာပြန်ပါလေဒီနေရာမှာတခုကျွန်တော်ဝန်ခံချင်တာကတော့ကျန်းစာရဲ့အစအဲ့ဒီမျိုးရိုးသမိုင်းကိုဖတ်ရတာဟာတော်တော်လေးတော့ပြင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားပါအကယ်၍ရှင်မသဲကျန်းစာအုပ်ကိုမိတ်ဆွေတယောက်ကိုခမည်းနည်းနည်းလေးလာကြည့်ပြဆိုပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုဖွင့်ရသားလေးသာထုတ်ပေးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကိုစိတ်စိတ်လေ့လာနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေ့ရမလဲထင်လဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစာပိုင်းနည်းနည်းဖတ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းဤလေလေဖြစ်လာတာကိုစပြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ3မိနစ်လောက်ကြာရင်တော့သူ့မျက်နှာပြာနှမ်းနှမ်းဖြစ်သွားပြီးတော့စိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိတော့ဘဲနဲ့ဆက်မဖတ်ချင်တာကိုသူ့ပါဇက်ကထုတ်ပြောလာတဲ့အထိမိတ်ဆွေမုတ်ချတွေ့ရမှာပါဓမ္မဆရာကြီးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်အရာဆိုရင်လေဒုတိယကဘာစစ်အတွင်းတုန်းကသူဟာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုလက်ကန်းစာအုပ်ကလေးတွေအဖြစ်ကိုပိုက်ဆံနဲ့ကိုရှောက်ရိုက်ပြီးတော့ရှေ့တန်းကတက်မတော်သားတွေကိုလက်ဆောင်သွားပေးခဲ့တယ်တဲ့စစ်သားတွေခင်ဗျာမှလည်းအသက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့သမာကျန်းစာကိုသူတို့လူလူလားလားပဲယူပြီးတော့ဖတ်ကြရှာပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှင်မသဲရဲ့မျိုးရိုးသမိုင်းကြီးကိုဖတ်ရင်းနဲ့မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲဒီကျန်းစာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဘာမှမနှိပ်ပါဘူးဆရာကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့မျက်ငယ်လေးတွေနဲ့စာအုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့အနှံခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်တော့ဒီလူတွေကိုအပြစ်မတင်တိုက်ဘူးဒါပြင်းစရာကောင်းနေဆိုတာဟာအမှန်ကျွန်တော်ကဒီလူဓမ္မဝန်ထမ်းတဲ့နေရာမှာထိရောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းညံကိုကွန့်ရတယ်လူအများစုအဖို့ဒီမျိုးရိုးသမိုင်းစဉ်ကြီးဟာ လာလာချင်းဆောက်နဲ့ထွင်းဆိုသလိုပြင်းစရာဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်နေတယ်လေရုပ်ရှင်ကြည့်ကြပါလေလို့ဆိုကမှမင်းသားမင်းသမီးဆိုတာတွေကတော့ဒါတွေပဲဟိဇက်ရံတွေကတော့ဘသူတွေဇက်ညွန်းကတော့ဘသူကရေးတာဒရိုက်တာကဟိုရင်ထုတ်လုပ်သူကဟိုဟာအဲ့ဒီလိုရှောက်ပြီးတော့ပေါ်ပြလို့မှမဝသေးဘူးဆက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်မြောက်အောင်လို့ကူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူဘဲဝါတွေဘဲမြို့နယ်တွေကတော့ကျေးဇူးတင်လှပါသဗျဂါရဝပြုလိုက်ပါတယ်ဗျဆိုတာတွေကို10မိနစ်လောက်ဆက်ပြီးစာရန်ထိုးပြီးပြနေမယ်ဆိုရင်ပြိဿကပိတ်ကားကိုခင်းနေဝိုင်းထုမှာပေါ့ဒီတော့သမာကျန်းစာဟာလေအဲ့ဒီသဘောတရားကိုတော့သဘာဝအတိုင်းဆောင်ကျင်းနေသမာကျန်းစာကိုအခုမှစပြီးဖတ်တဲ့လူမျိုးတွေအဖို့ရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုဒီအတိုင်းရိုးရိုးစင်စင်ဖတ်မယ်အစားရှင်မာကုရှင်လုကာရှင်ယောဟန်တို့ရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့သူတို့တည်ရှိနေခဲ့တဲ့ဖတ်ခြင်းစိတ်ကပို့ပြီးရှင်သန်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒီလိုပြောလိုက်တော့ရှင်မသက်ခရဝင်ဟာမကောင်းဘူးလို့ပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးနော်ပြီးတော့အခုလို့စာဖတ်ပရိသတ်အဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အကြောင်းဟာဖတ်ရင်းနဲ့ပြင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲဒီသမိုင်းဟာအရေးပါအရာရောက်မှုလျော့သွားသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသမိုင်းကြောင်းတန်ဖိုးဟာနှမ်းစီမှလျော့မသွားဘူးအလွန်အလွန်အရေးပါအရာရောက်နေစေပဲလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်အခုဒီမျိုးဆက်သမိုင်းအကြောင်းဒီလောက်ရှည်ရှည်ဝေးဝေးပလင်ခံနေရတာရဲ့အရေးကြီးပါတယ်ကြီးပါတယ်လို့ပြောနေရတာတို့ရေဟာအဓိကအားဖြင့်သခင်ခရစ်တော်ဟာဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးအာဗြဟံရဲ့အမျိုးဖြစ်နေလို့ပဲဒါကိုအလေးအနက်ကျွန်တော်တို့သတိပြုစေချင်ပါတယ်အာဗြဟံမျိုးဆိုတာဟာလူမျိုးကြီးအမျိုးအနွယ်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်မျိုးဆိုတာဟာမင်းမျိုးမင်းနွယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အရေးပါအရာရောက်တဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုကြောတော့နောက်ခံပြုတ်ထားတဲ့ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမှတ်ထားကြဖို့လိုတယ်ဣသရေလဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးကြီးတဲမှာဆိုရင်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်သမိုင်းဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလူမျိုးတဲမှာနေရာရဖို့အတွက်မျိုးရိုးစစ်မစစ်ဆိုတာဟာအရန်စကားပြောပါတယ်ဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်ဘာဘူးလုံဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုဖန်ဆီးသိမ်းယူမှုခံရပြီးနောက်ပြန်လည်ပြီးလွတ်မြောက်တဲ့အချိန်မှာဆွေစဉ်မျိုးဆက်စည်းရင်းဒီအတိုင်းပြန်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ကြရတယ်ဒါကိုအိစရာမှတ်စာအခန်းကြီး2အငယ်62မှာအခုလိုတွေ့ရတယ်လीစည်းရင်းဝင်သောလူစုတွင်မိမိတို့စည်ရင်ကိုရှာမတွေ့သောကြောင့်အမျိုးမစစ်ယေပရောဟိတ်အရာကိုမခံရကြဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ယာကုပ်သားတွေတဲကလေဝိအမျိုးအနွယ်တွေစည်ရင်ပျောက်ကုန်တာဟာအဲ့ဒီလိုမှတ်ပုံတင်ရမှာဗယံပရာစီးမဲ့ကမ်းမဲ့မှတ်ပုံတင်ရကနေစပြီးပြဿနာတွေဖြစ်ကုန်ပြီးနောက်ဆုံးအမျိုးပျောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။ဣသရေလသမိုင်းမှာကိုးကွယ်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးဟာဒွေးရောရှစ်တင်ဖြစ်ခဲ့လို့အစိုးရစီမှာမျိုးဆက်စည်ရင်ကြီးကင်ထားပြီးလူလူကိုလွယ်လွယ်ကလေးဘသူကဘယ်အမျိုးဆိုတာပိုင်းခြားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ခင်ပါတယ်အတိတ်ဘယ်ကတော့အသင်းတော်ဟာနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးမှာအတူရှင်တွဲပူးတွဲဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိရပါတယ်ဒီတော့ယူရခေါ်ဣသရေလဗိမှန်တော်တွေမှာမျိုးရိုးစင်ဆက်စည်ရင်တွေဟာရှိခဲ့ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ခေတ်ရဲ့နောက်ပိုင်း AD 90လောက်မှာခရစ်ယာန်ဘာသာကိုမုန်းကြီးတဲ့အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဒီဗိမှန်တော်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးပြီးအကုန်လုံးဖြောက်ဖြက်ပြစ်လိုက်ကြတယ်လို့ယူဆเสียရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဒီကနဦးခရိယန်ဘာသာကိုဘလောက်တောင်မုန်းတီးခဲ့ကြတယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုတောင်မှဇလန်းအသစ်နဲ့အစားထိုးပြီးတော့သေးသိမ်သွားအောင်လို့လှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ကြတယ်။မျိုးဆက်သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြစ်ဖို့အထိလှုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာသမိုင်းသက်သေတွေအရတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီလောက်အထိခရိယန်ဘာသာကိုသူတို့မုန်းတီးခဲ့ကြတယ်လေ။သမိုင်းကြောင်းနဲ့ prophet ကျမ်းတွေရဲ့ prophet ပြုမှုတွေကွက်တိမှန်ကန်နေတာကိုသိတော့လူတွေကပို့ပြီးလက်ခံလာမှာကိုစိုးရင်လွန်ပြီးတော့အကျမ်းဖက်နလန်မထူအောင်ဖိနှိပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားနေပါတယ်။အမှန်စစ်စစ်ခရစ်တော်သက်တော်စင်ဟာဘာမှတမင်ဖန်တီးစရာမလိုသလိုတန်တရားထားစရာအကြောင်းလဲဘာမှမရှိပါဘူး။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး30ငယ်7နဲ့2မှာပြန်ကြည့်ရင်ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကသိုးကြံတဲသို့တကားဝါဖြင့်မဝင်ချာလမ်းဖြင့်ကြော်ဝင်သောသူသည်သခိုးသည်။ဖြစ်၏သိုးရိမ်မူကတကားဖြင့်ဝင်တတ်၏ဆိုပြီးတွေ့ရပါတယ်အတိတ်ဘယ်ကတော့သိရှင်းပါတယ်ကိုဣသရေလအမျိုးအနွယ်တဲကိုကိုဝင်တာတကားဝါကငါဝင်တာလူမသိသူမသိလိန်လေညာဝါပြီးဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောထင်ရှားတဲ့သမိုင်းကြောတော့နောက်ခံနဲ့ဘိုးဝင်ခံပြီးဝင်လာတာဆိုတာကိုခရစ်တော်ညွှန်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုရှင်မသက်ဟာပေါ်ပြဖို့ဒီကျမ်းကိုကြိုးစားပြုစုရတယ်တမဟောင်းကျမ်းများရဲ့ပြည့်စုံမှုကိုအခိုင်အမာပြညွှန်ဖို့အတွက်ဒီကျမ်းကိုရေးသားတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မသက်ကျမ်းလဲပေါ်လာရောခရစ်တော်ယံသူအတိုက်အခံတွေအားလုံးဟာအကုန်လုံးကတိကောက်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ရသရွေနီလန်းလေးတွေမှန်သမျှနဲ့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်ပြီး တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမငင်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကတမချန်းစာတင်နန်းတစ်ခုကိုလူငယ်စခန်းတင်နန်းမှာသွားရောက်တက်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ယင်ထဲမှာဝိညာဉ်ခွန်အားတွေအများကြီးပဲအပြည့်အဝရရှိလာခဲ့ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသွန်သင်တဲ့ဓမ္မဆရာကြီးရဲ့အသံတွေဟာကျွန်တော်ကိုခွန်အားသစ်တွေပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်တနေ့တော့ဆရာကြီးကမင်းတို့အထက်မှာနှစ်ပတ်လည်အောင်ကျန်းစာကိုမှန်မှန်ဖတ်တဲ့လူရှိသလားလို့မေးပါတယ်တုတ်တုတ်မြဘသူကမှမလှုပ်နိုင်ပါဘူးငြိမ်နေကြပါတယ်မိကွန်းကိုဆရာကြီးကအကျဉ်းကြီးမေးလိုက်တာသရုတ်ထအကျဉ်းလောက်ရောက်တော့မှနောက်တန်းကလူစုံကောင်းတယောက်ပေါ်လာတယ်လीကျွန်တော်တို့ထဲမှာအကြီးဆုံးအကိုကြီးတယောက်ပေါ့သူကလက်ညှိုးလေးထောင်ပြီးတော့ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖူးပါတယ်ဆရာကြီးဆိုပြီးတော့မရေတရေအဖြေပေးတယ်ကြည့်တော့ဆရာကြီးကပြောပါအောင်ကွာမင်းနှစ်ပတ်လေတစ်နှစ်လုံးဖတ်တာဆိုရင်တအုပ်လုံးနီးနီးတော့ကုန်မှာပေါ့နော်လဲဆက်မေးလိုက်ရောကျွန်တော်ဖတ်တာကဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ကျမ်းကလေးတို့ပဲရွေးဖတ်တာပါဆရာကြီးရေခြံပြီးဖတ်တာပါလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အဖိုးကြီးကဆက်ပြီးမောင်ရင်ဘာတွေကိုခြံလှက်ခဲ့တာလဲလို့မေးတော့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စရင်းတွေကိုစိတ်ညစ်လွန်းလို့ဖတ်ကုန်မဖတ်ပါဘူးဆရာကြီးခင်ဗျာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စခန်းသူစခန်းသား300လောက်ကဝိုင်းပြီးရည်ကြရတယ်ပူပြီးရည်ရတာကတော့ဆရာကြီးပဲသူဆူလိုက်တဲ့ပုံကတော့မင်းဆိုတဲ့ကောင်ကမလွယ်ဘူးငါအတိုင်းမဲတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကကျွန်တော်ရဲ့နုပြိုတဲ့နှလုံးသားမှာဖះသခင်ဟာတလောက်တောင်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့မျိုးဆက်စရင်းကြီးကိုမှင်ကုန်ခံအချိန်ကုန်ခံပြီးရေးခိုင်းခဲ့တာတော့မဟုတ်တန်ရဘူးဆိုပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အတွေ့ပဲအခုအသက်ပိုပြီးတော့ကြီးရင်လာတော့မှပြင်းစရာကောင်းတာမှန်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာအရေးကြီးတဲ့သမိုင်းကြောင်းကြီးဆိုတာဟာမငင်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုပိုးပို့ပြီးကျွန်တော်နားလေလာရပါတော့တယ်ပြင်းကြီးညီးငွေလို့ဆိုပြီးတော့ချန်လှက်ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်တာကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်လာပါတယ်အခုမျိုးဆက်စည်ရင်ကတော့လက်သမားဆရာယောသတ်ရဲ့ဘက်ကစည်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အငယ်1ကိုကြည့်ကြပါစို့အာဗြဟံနဲ့ဒါဝိဒ်တို့မှဆင်းသက်တော်မူသောယေရှုခရစ်ဤဆွေတော်စဉ်မျိုးတော်ဆက်စည်ရင်ဟူမူကားဆိုပြီးတော့အစချီထားပါတယ်ဆွေတော်စဉ်မျိုးတော်ဆက်စည်ရင်ဆိုတဲ့ဝါကျဟာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ရဲ့မူပိုင်ဝါကျပါတခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာဒီအသုံးအနှုန်းကိုမတွေ့ရပါဘူးအကယ်၍များမိတ်ဆွေသောတာရှင်တို့ဟာကပ္ပဦးကျမ်းရဲ့မြင့်ညာပိုင်းကိုဆန်တက်သွားမယ်ဆိုရင်မြစ်ဖြားခံရကပ္ပဦးကျမ်းအထိကပ္ပဦးကျမ်းတည်းရဲ့အစဉ်အလာကိုအခုမသဲမှာတစ်ခါထပ်မံတွေ့ရခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းသဘောပေါက်နားလည်လာကြပါလိမ့်မယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1မှာအခုလိုရေးတယ်လေအာဒံဤသားစဉ်မြေဆက်စင်းဟူမူကားဆိုတဲ့အချက်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့အောက်မေ့သတိရစရာရှိပါတယ်အခုရှင်မသဲမှာကြတော့လေဒီအတိုင်းပဲပေါ့ယေရှုခရစ်ရဲ့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စည်ရင်ဟူမူကားဆိုပြီးဖြစ်လာပြန်တယ်လေတခုတော့ကွာတယ်ဟိုကအာရန်ရဲ့ဆွေစင်မျိုးဆက်စည်ရင်အခုအချိန်မှာတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စည်ရင်ဒီနှစ်ခုပဲကွာခြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဟာအာရန်ငှက်နေပြီးတော့ဆင်းသက်ခဲ့တယ်ဒီမိသားစုစည်ရင်တဲ့ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုဝင်ရောက်လာကြသလဲမွေးဖွားခြင်းခံရပြီးတော့ဝင်ရောက်လာကြရတာပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကရှောင်သွေလို့မရဘူးငင်းပယ်လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ဘယ်နေရာမှာမွေးပါဘယ်အမျိုးမှာလူဖြစ်ပြရစီတောင်းဆိုလို့လည်းမရဘူးကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေဒီလူပေါင်းလောကမှာဒီယုံကြည်ခြင်းဟာအားအကောင်းဆုံးနဲ့ကဘာကအယုံကြည်ဆုံးအယူအဆတစ်ခုပဲမွေးဖွားခြင်းကြောင့်သာလူအမျိုးအနွယ်ဝင်ဖြစ်ရတယ်ဒါဟာပရမတ္တသစ္စာတရားပဲဒါပေမဲ့ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ငယ်7အတိုင်းမွေးဖွားခြင်းခံရသလိုမသေးမနေရသေးကြရပြန်တယ်အာရန်အမျိုးဟာသေမျိုးကြီးပဲဖြစ်ပြန်နေတယ်သေကိုသေရမယ်လူကြီးပဲမွေးဖွားလာပြီးရင်သေကိုသေရမယ်လीအဲအခုကတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်အကြောင်းစလာပြီဒီအမျိုးအနွယ်တဲကိုရောကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဆွေမျိုးစင်းဝင်ကျင်သလားဝင်နိုင်သလားဝင်နိုင်နေစောစောတုန်းကအာရန်အမျိုးကိုမလွဲမသွေမွေးဖွားခြင်းနဲ့ဝင်လာရသလိုဒီယေရှုခရစ်ရဲ့အမျိုးတဲကိုလည်းဝင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်နည်းနဲ့လဲဆိုတော့အသစ်သောမွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့နည်းနယ်ပဲဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3အငယ်3မှာဖော်ပြတာကတော့ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံသောသူမည်သည်ကဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဟုငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏ရဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသစ်သောမွေးဖွားခြင်းသို့မဟုတ်ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းကိုခံယူမယ်ဆိုရင်သိုးသငယ်ရဲ့အသက်တာဆိုတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်စည်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝင်နိုင်ပြီပေါ့။ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ဖျားကိုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ဒီစည်းင်းမှာဝင်ရမယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်စီကိုဝင်ရမယ်။ကျွန်တော်မိษွေတို့အားလုံးဟာအဲ့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီလိုသာဝရအသက်ရှင်ရာမဆုံးသုခမီကိုအပိုင်စားရယူနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြက်ပြက်သားသားတင်ပြလိုပါတယ်။ရှင်မသဲကယေရှုကိုဒါဝိဒ်ဤသားအာဗြဟံဤသားဆိုပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကို မကြာခဏရှေ့တန်းကထားထားပြီးပေါ်ပြလေးရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရှင်မသဲဘာဖြစ်လို့အခုလိုဒါဝိတ်ကိုပိုးပို့ပြီးအာယုံစိုက်ပြန်တယ်လေ။အာဗြဟံဟာဒါဝိတ်ရဲ့ရှေ့ကကြာခဲ့တဲ့ဘိုးဘေးတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဆိုတာကိုမသိလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး तू သိတယ်။ရှင်မသဲကောင်းကောင်းသိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ရှင်မသဲကယေရှုခရစ်ကိုမေရှိယဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဘုရင်မြေကဘာပေါ်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ပြီးအုတ်ချုပ်ဆိုးဆန့်မဲ့သခင်အဖြစ်ဖော်ပြထားခြင်းနဲ့လေဒါကြောင့်မလို့ဣသရေလမင်းမျိုးရဲ့အုတ်ဆောင်ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးဆက်ခဲကခရစ်တော်ဖျားသခင်ပေါ်ထွန်းတယ်ဆိုတာကိုခဏခဏဦးစားပေးပြီးဖော်ပြလာတာပါဟုတ်တယ်ဒါဝိဒ်ဟာအာဗြဟံရဲ့အမျိုးမှန်တယ်လို့ဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့သားလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်တခါအာဗြဟံရဲ့သားဆိုတာကရောသိမ့်လီသေးနှုတ်သွားသလားမသိမ့်လီမသေးနှုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ဘုရားဟာအာဗြဟံရဲ့သားပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပေးခဲ့တဲ့ရှေးကဗျာဒိတ်ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ပေါ့။ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး22မှာငယ်18မှာဘယ်လိုရေးထားလဲ။သင်ဤအမျိုးအနွယ်အဖြစ်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်လို့အဆိုရှိခဲ့တယ်။ဂရိပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လား။အခုယေရှုခရစ်ဆိုတဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ကပ္ပလူအဖွဲ့အစည်းကြီးမှာအတွေးခေါ်သင့်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့အခွင့်ရနေပြီမဟုတ်လား။ဒါဟာလူမျိုးအပေါင်းတို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရတာပဲပေါ့ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3ငယ်16မှာရှင်ပေါလုကဒီအချက်ကိုအခုလိုဖော်ပြပါတယ်ဂတိတော်တို့ကိုအာဗြဟံနှင့်သူ၏အမျိုးအနွယ်၌ထားတော်မူ၏အမျိုးအနွယ်တို့ဟုအများသောသူတို့ကိုရည်မှတ်၍မိန့်တော်မူသည်မဟုတ်သင်၏အမျိုးအနွယ်ဟုတယောက်သောသူကိုရည်မှတ်၍မိန့်တော်မူ၏ထိုတယောက်သောသူကခရစ်တော်ဖြစ်သည်တဲ့ကဲကဲ့ရှင်းရအောင်မလားဟုတ်တယ်ခရစ်တော်ဟာဒါဝိဒ်ရဲ့သားပြီးတော့အာဗြဟံရဲ့သားဒီရွေးကောက်တော်မူသောအမျိုးအနွယ်တည်းကအမျိုးအနွယ်စစ်စစ်ဖြစ်တယ်။ဘယ်ခရစ်တော်ဆန့်ကျင်ရေးသမားကမှဒါကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဖျောက်ဖျက်ပစ်လို့မရကောင်းဘူး။အာဗြဟံဤသားဣဇက်သားကယာကုပ်ယာကုပ်သားယူဒမှစ၍ညီနောင်တစုယူဒသည်မိမိခင်ပွန်းတာမာတွင်ဖွားမြင်သောဖာရက်နှင့်ဇာရဖာရက်သားဟေဇရုံဟေဇရုံသားအာရန်သားအမိနဒတ်သားနာရှုံနာရှုံသားဆာလမုန်သည်မိမိခင်ပွန်းရာခတ်တွင်မြင်သောသားဘောဇာသည်မိမိခင်ပွန်းယူသတွင်မြင်သောအော့ဘက်သားယေရှဲသားဒါဝိတ်မင်းကြီးသည်ဒါဝိတ်မင်းကြီးသည်ဥရိယာ၏ခင်ပွန်းဖြစ်ဖူးသောမိမတွင်မြင်သောသားရှောလမုန်အဲ့ဒီလိုရေးထတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကိုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ငယ်2ကနေ6အတွင်အစဉ်အဆက်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရခြင်းပါဒီမျိုးဆက်သမိုင်းကိုသေးသေးချာချာလေ့လာသင့်ပါတယ်။ဒါအင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့ပီလီယကန်မထားလိုက်တဲ့အမှန်တရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျိုးစီးရင်တဲ့ကနံပါတ်၄ခုလောက်ဟာသီးသန့်အလင်းတန်းတစ်ခုရဲ့အောက်မှာထင်ထင်ရှားရှားကြီးပါဝင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကဖြစ်ဆွဲဖော်ပြလို့ချင်းလို့တယ်။ရုတ်တရက်မျက်စိတွေကျိမ့်ပြီးအံ့ဩသွားမယ်လို့တောင်မှကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်။တင်စားချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကတော့အဲ့ဒီအလင်းတန်းကြီးရဲ့အောက်က၄ရောက်သောအမိတွေဟာဣသရေလအမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲပြီးတော့သူတို့တွေဟာမိမတွေဖြစ်နေလို့ပါအစဉ်လာအဖြစ်တော့မိမတွေဟာဟေဘရဲရဲ့မျိုးဆက်သမိုင်းမှာနေရာရလိမရှိဘူးဒီတော့အခုလို့သူတို့ပါဝင်ချင်းကန့်လန့်ဖြစ်နေခြင်းကိုအသရေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ရသလားမရနိုင်ဘူးဒီကနေ့လူပောင်အဖွဲ့အစည်းမှာလဲအိမ်တောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အ short အတင်းပြုမှုတွေရှိနေရတာပဲမဟုတ်လားလူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာဟာဒီအတိုင်းကြီးပဲအခုတော့ရှိလေဣသရေလအမျိုးကတော့မိမတွေရဲ့နာမည်ကိုဖျောက်အဖေတွေရဲ့နာမည်ကိုသာပောက်စေတဲ့အတွက်ဣသရေလဆိုပြီးတော့ကြံ့ညံ့ခံကြံ့ရိတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။အသင်းတော်မှာသင်းဥစရာဘဝကကျွန်တော်လက်ထပ်ပေးလိုက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်အမေရိကန်မိန်းကလေးတွေကဂျာမန်အမျိုးသားတို့ရုရှားလူမျိုးတို့ဂျပန်တို့နဲ့လက်ထပ်ကြတဲ့မှတ်တမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။အကုန်လုံးဟာယောက်ျားရဲ့ဘက်ကိုလိုက်ပြီးယောက်ျားရဲ့အခေါ်ရခက်ခဲတဲ့နာမည်တွေကိုသာစွဲယူသွားကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါတော့ရွေးကောက်ချင်းခံရတဲ့လူမျိုးတော်ဖျားသခင်နဲ့အင်မတန်နီးစပ်တဲ့လူမျိုးတော်ဣသရေလအနေနဲ့သူတို့ဟာယူဒသို့မဟုတ်ဣသရေလများအဖြစ်သာအစဉ်တစိုက်အမျိုးအနွယ်ကိုစောင့်ထိန်သွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာဟာရှင်းနေပါတယ်အခုသမာကျမ်းစာရဲ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အပိုင်းကိုရောက်လာပြီခရစ်တော်ဟာအာဗြဟံအမျိုးအနွယ်ယာကုပ်အမျိုးအနွယ်ယူဒအမျိုးအနွယ်ဒါဝိဒ်အမျိုးအနွယ်ဣသရေလအဖြစ်ပဲလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာမှတ်ယူထားကြရပါမယ်ဒီဣသရေလမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမျိုးသမီး၄ယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်စောင်းကပြောခဲ့တော့သူတို့ဟာဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုနောက်ခံသမိုင်းအလိုက်ရှားဖွေကြည့်ကြပါအောင်စို့ပထမဆုံးကတော့ ယူရရဲ့ခင်မွန်တာမာဆိုတာဟာဘယ်သူတဲ့လေကပ္ပဦးချံအခန်းကြီး38မှာကြားခဲ့ရတဲ့ဇလန်းအရာယူရရဲ့သားနှစ်ယောက်ရဲ့ဇက်တိုက်မိမဖြစ်ခဲ့ပြီးမှပြည်တစားအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးယူရကိုသားနှစ်ယောက်မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ခါနန်သူအမျိုးသမီးပဲအင်မတန်ဆိုးညစ်တဲ့ဇလန်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆိုးညစ်မှုနဲ့အပြစ်ကြီးလာတဲ့မိမတယောက်ကိုဒီမျိုးဆက်ရဲ့အစမှကလေးကအမှန်တီးရှိစေခဲ့ခြင်းအဖြစ်လူသားရဲ့အမျိုးအနွယ်မှာအပြစ်ဟူသည်သမိုင်းနှင်ရှင်ရှိမြဲပင်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဖော်ပြနေတယ်ဒါကိုတစ်အချက်မှတ်ထားကြနောက်တယောက်ကတော့ယာခတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အကြောင်းကလည်းမကောင်းဘူးဒါကိုယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး2မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်သူကလည်းမိမပြတ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပဲဒါပေမဲ့သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုသိမြင်ပြီးအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်ပေးခဲ့တာကိုအဲ့ဒီကျမ်းထဲမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်။ဟေဘရဲဩဝါဒစာမှာယာခတ်အကြောင်းအခန်းကြီး7ငယ်37အရာတွေ့ရတာပြည်တစားယာခတ်သည်တရှိုးတို့ကိုအဆွေဖွဲ့၍လက်ခံသောကြောင့်မယုံကြည်သောသူတို့နှင့်အတူမပြည့်စည်ပဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ချမ်းသာရ၏။ဒီတော့ရှေးဦးအစကအပြစ်နဲ့တာမာစခဲ့တဲ့မျိုးဆက်ဟာအခုတပားမျိုးသားခန္ဓာသူမိမပြက်ပါဝင်ပတ်သက်လာခြင်းအဖြစ်ဣသရေလအမျိုးထဲမှာအပြစ်နဲ့ကင်းယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဟာပေါ်ပေါက်လာတယ်။ဒါဟာဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဣသရေလလူမျိုးမှာထက်မှန်ဖြည့်ဆွတ်ရမယ်အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထားကြဖို့လိုပါတယ်။အဲတတိယမြောက်မိမကတော့ယုသလို့ခေါ်တဲ့ရုသပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုသရဲ့မျိုးရိုးဟာလည်းဣသရေလမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အင်မတန်ချောမောပြီးချစ်စရာကောင်းတယ်အပြစ်လဲကင်းစင်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါလေတဲ့သူဟာမောဘအမျိုးတပားအမျိုးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မောရှိခေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး23မှာပါတဲ့အတိုင်းအံမုံအမျိုးသားမောဘအမျိုးသားဒီလေထာဝရဘုရားကြီးပြိသက်တော်၌အပါအဝင်မဖြစ်စေရလို့ဆိုထားတဲ့အတွေ့ရုသခမရမှာဘုရားသခင်နဲ့ထိတွေ့ခွင့်အလိုအလျောက်ကိုမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူဟာလေကွင်းထဲမှာအလုလုနေတဲ့အချိန်ကာလကွင်းဆင်းပြီးတော့လာတဲ့ဣသရေလအမျိုးသားဘောဇာရဲ့မေတ္တာကိုရရှိသွားခဲ့တယ်။ဘောဇာရဲ့မေတ္တာနဲ့အကွယ်အကာကိုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ဘောဇာကိုရုသာနေပြီးတော့ကိုတော်သည်ကျမကိုသိမှတ်မိအကြောင်းအဘယ်သို့သိမှတ်တော်မူသနည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုရုသဝတ္ထုအခန်းကြီး1ငယ်30မှာတွေ့ရပါတယ်။သူဟာလိန်မာတယ်။လူကြီးသူမတွေရဲ့စကားကိုသိပြီးနားထောင်တယ်။ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးခိုလှုံကိုးစားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လဲသူဟာဣသရေလအမျိုးကိုထူထောင်တဲ့ကပ္ပဦးကျမ်းကယာကုပ်ရဲ့ဇနီးများဖြစ်တဲ့ယာခေလတို့လေအားတို့လူဣသရေလရဲ့နှောင်းပိုင်းမျိုးဆက်မှာမိခင်တယောက်အဖြစ်ပါဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။မောရှိခေပြည့်ညက်အယအပေကံလူမျိုးတဲ့အနေပြီးကဲတင်ချင်းကိုပြညွန့်တဲ့သက်သေကိုရုသဘဝအဖြစ်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ဣသရေလသမိုင်းကြောင်းမှာအဲ့ဒီလူရုသပါဝင်ခြင်းအဖြစ်လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှာကဲတင်ချင်းတရားရှိပြီးသားဆိုတဲ့အချက်ကိုတတ္တယလက္ခဏာအဖြစ်တွေ့လာရတယ်။ဒါကိုထပ်မံပြီးတော့မှတ်ထားစီလိုပါ रे နောက်ဆုံးတဲ့ဇရုတ်ထမြောက်အမျိုးသမီးကတော့ဒီမျိုးဆက်မှာနာမည်မဖော်ပြထားဘူးဘာဖြစ်လို့မဖော်ပြသလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့တစ်ဖက်ဖက်အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့သိမ့်ပိုက်ချင်းခံရတဲ့မိမဖြစ်ခဲ့လို့ပါသူကတော့ဥရိယဆိုတဲ့လူရဲ့မိမဘာသရှိဘပဲဖြစ်ပါ रे ဟုတ်ပါ रे ဒါဝိဒ်ဟာဘာသရှိဘကိုပြစ်မှားမှားယွင်းခဲ့ပါ रे ကြီးမားလာတဲ့လူမှုရေးအပြစ်ကြီးကိုကျူးလွန်ပြီးရှောလမုန်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါ रे ဒီအပြစ်ရဲ့ဒဏ်ကိုဒါဝိဒ်ဟာနောင်တနှလုံးသားနဲ့

0: ဘာတရှိဘဒီလိုဣတရေဇဣတရေလရဲ့ဇလန်းထဲမှာပါဝင်လာတာဒီလူအဖွဲ့အစည်းမှာလွဉ်ငိမ့်ချမ်းသာမျောလင့်ရာဆိုတဲ့အချက်ထက်မှန်ပြီးထင်ရှားစေတယ်လို့သရုတ်ထလက္ခဏာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားကြပါလို့ဒီနေရာမှာဖော်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စည်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ဖော်ပြချင်တာကတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကလာတဲ့နာမည်စာလုံးပေါင်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနာမည်စာလုံးပေါင်းအချို့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုတွေ့ရခြင်းနဲ့အချို့အချို့သောမျိုးနွယ်သမိုင်းဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နာမည်ကိုမလိုအပ်လို့ချန်လှပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းရေမလွှမ်းခင်ကမျိုးဆက်တီကိုဖော်ပြရမှာလေလုံးဝအုပ်စုံစေ့စုံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မဆုံနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့သမိုင်းကြောင်းပုံစံကိုတော့တိတိကျကျယူလို့ရအောင်ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါဟာကျေနပ်ရမှာပါအရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့လူသားနဲ့စัจ java လာအနန္တကိုဖန်ဆင်းပိုင်သအုပ်စိုးတဲ့ဘုရားသခင်အနေနဲ့သူဖော်ပြလိုတဲ့အရာများမှတပါအချက်ဘယ်အရာကိုမျှကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာတွက်ဆတွေးကြည့်လို့မသိရှိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားပဲဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်သမကျမ်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံသမကျမ်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်10ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဘုရားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအားလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုယ်သူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သ
ူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တော်လည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေးပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး30အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံတပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလတိုင်းခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းကြိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိန့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်တကယ်တို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်တိကောခိုင်းစကားငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးစံစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည်Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်1ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါれထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9မှဖော်ပြထားပါれကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏

လိပိအခန်းကြီးနဲ့အငယ်၉မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုမှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれ။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်းကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်16မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မာသဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခံယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာ

အားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစာတိခံယုံမြအကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခိုင်1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်တို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစာတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိ၏တအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခိုင်1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခိုင်21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခိုင်2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူးများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း7အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခိုင်း5အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်
ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်အခန်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမေးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကို

သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖရာသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

အဖေရာစာခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်73ငါတို့ရှိသည်မြသည်ယုံကြည်ခြင်းတို့၎င်းဖယားသခင်သားတော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းတို့၎င်းတညီတညွတ်တရောက်၍ခရစ်တော်၏ပြည့်စုံခြင်းပမာဏအယက်တီဟုသောကြည်ရင်သောလူတို့၏အဖြစ်သို့ရောက်ကြသည့်တိုင်အောင်ဖြစ်သည်နှုတ်ကပတော်ဖျံရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြည်ပေးပါစေဒီမှာဗာပြောထားလဲဆိုငါတို့ရှိသည်မြလို့ပြောတယ်ငါတို့တဲကအချို့လို့မပြောဘူးเนาะအချို့သောခရိယံအချို့သောယုံကြည်သူလို့မပြောဘူးငါတို့ရှိသည်မြရှိသည်မြယုံကြည်သူရှိသည်မြကဖယားသခင်သားတော်ကိုတည်ကျွမ်းတဲ့အသက်တာအဲ့ဒီတည်ကျွမ်းတဲ့ကြည်ရင်တဲ့အသက်တာလည်းမတညင်တညွတ်ထဲရောက်ဖို့ဖယားကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့အရာကသင်စဉ်းစားကြည့်ပါသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတူးတက်သလားမတူးတက်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုတင့်ကိုတင်သိသလားဒါအိမ်မှာဒါမှရှိကြည့်တယ်တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးဟာတူးတက်သလားမတူးတက်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးဟာစုပ်ယုံနေတာလားနှုတ်ကပတ်တော်မပါဘဲနဲ့ယုံကြည်သောအတ္တတာကြီးထွားဖို့မဖြစ်နိုင်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ပြခန်းချင်းနှစ်အပိုင်ငယ်တစ်ကလည်းသုံးထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသင်တို့ဒီသခင်ဖရာအေးဂျေဇုတော်ကိုမြေဆန်းကြသည်ဖြစ်၍အမျိုးမျိုးသောမလာလိုခြင်းလှဲ့ဖြားခြင်းလှွေခြင်းညူဆူခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းရှိသည်များတို့ကိုပယ်ရှား၍တဲ့ကျွန်တော်ပယ်ရှားရမယ့်အရာရှိတယ်ကျွန်တော်တတတာနဲ့ပယ်ရှားရမယ့်အရာရှိတယ်ဘာလို့ပယ်ရှားမှလဲမနာလိုတာပယ်ရှားပါလေလှဲ့ဖြားတာလည်းပယ်ရှားပါလေလှွေတာတွေကိုပယ်ရှားပါလေကျွတ်တဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကသူတစ်ပါးအပေါ်မှာတိတ်တဆိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ထားမွေးတာကိုပြောတာအဲ့ဒါလေးကိုပယ်ရှားပါသူတစ်ပါးကိုကောင်းနေတာကိုဝမ်းမသာပေးနိုင်တဲ့ညူဆူတက်တဲ့သဘောတွေကိုဘေးနာလူကတူတက်နေကိုယ်မျက်မှုံပူးကျိုးတဲ့အစင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒီသဘောတွေပယ်ရှားပါကဲရဲ့ချင်းအဲ့ဒါလေးပယ်ရှားပါပြီးတော့မှဘာကိုစောင့်သုံးရမလဲဆိုတော့ကဲတင်ချင်းအလုံးကနှုတ်ကပတရားနှုတ်စစ်အားဖြင့်ကြည်ပွားမြေအကြောင်းကဲတင်ချင်းအဖို့လုံးကလည်းဗါလည်းလဲဗါလည်းလဲကဲတင်ချင်းအဖို့လုံးကနှုတ်ကပတရားအပြင်ကြီးပွားမြအကြောင်းလူတို့ချောကဲတင်ချင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာပဲတည်လဲသလားငရင်ကနေလူကောင်းဝင်ရောက်မယ်ဆိုပဲတည်ကြတာခရိယန်နဲ့ပြဿနာဒီမှာပြောတဲ့ကဲတင်ချင်းလုံးကနှုတ်ကပတရားအပြင်ကြီးပွားမြအကြောင်းဆိုအသက်တာအတိတ်မှာကဲတင်ချင်းခံရမယ့်အရာရှိတယ်အသက်တာလည်းနဲ့လွတ်မြောက်ရမယ့်အရာရှိတယ်အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်မဖြတ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖခင်ရဲ့တကူတော်ဖခင်ရဲ့မာဆာကယ်တင်ခြင်းအမေကျွန်တော်ဖြတ်ကျော်နိုင်ရမယ့်အရာရှိတယ်အဲ့ဒီအသက်တာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာအသက်တာမှာခရစ်တော်ရဲ့ပမာဏကြီးနေပမာဏတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တက်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းအတွေ့တဲ့အပြစ်ကနေလွတ်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကယ်တင်ခြင်းကအသက်တာမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာမဖြစ်သင့်တဲ့အရာတွေထားခဲ့ပြမဖြစ်တဲ့ရောက်တဲ့နေရာရောက်ဖို့နေ့တိုင်းကဲတင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားဖို့ရန်အတွဲတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားနှုတ်စိအားဖြင့်ကြီးပွားမြေအကြောင်းနဲ့ဖွာဆသောသူငယ်ကဲ့သို့ဗါလဲလေဖွာဆသောသူငယ်ကဲ့သို့ထိုတရားနှုတ်ကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလောဒီထဲမှာရှိတဲ့အညီကောင်မလားအယောက်ချင်းစီနှုတ်ကပတ်တရားကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်ရှိပြီလားတင်တို့နှုတ်ကပတ်တော်မစာငါယင်တင့်ကိုတင်ဆုတောင်းပါအဲ့လိုအမြဲတမ်းဆုတောင်းပါအိမ်မှာတကယ်ပြောတာတင်နှုတ်ကပတ်တော်မစာငါတာနဲ့ကိုတင်ကမှားနေပြီလားတင်မကောင်းတာမလုပ်သေးဘူးနော်သူတို့ဘာဟာမခိုးဘူးသူတို့ကပစ္စည်းတွေမလူယူဘူးရံမဖြစ်ဘူးအေးဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမစာငါတာနဲ့တင်တင်အသက်တာဘာဖြစ်နေပြီလဲလမ်းကြောင်းမှားနေပြီလမ်းကြောင်းမှားနေပြီအဲ့ဒီကရေအစာဘာလို့ရအောင်လဲတန်ရှင်းတော့ဖယားနဲ့ကျတို့ပြန်မှဝိညာဉ်တော်ကိုစာငါဆိုတောင်းခါမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖယားကိုကျတို့ပြန်လဲပြမကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုနှုတ်ထားစေဖို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုပြန်ပြီးပြုတ်ပြင်ဖို့ရန်အတွက်ကျတို့တောင်းခါရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှုတ်ကပတ်တရားကိုအလွန်လိုချင်ပါလို့ပြောထားတယ်။နှုတ်ကပတ်တရားနှုတ်စကားတာလင်ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တာ၍တည်ကျွမ်းစေမယ်။ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ပူပြီးပူပြီးတူဖို့ရန်အတွက်ကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပေးမယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့
စားသုံးရမယ်အစာနဲ့ရှောင်ကျင်ရမယ်အစာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဝေငှပေးခြင်းနဲ့ဓမ္မဟောင်းကာလကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာယနဲ့ဆိုင်တဲ့အစာအစာကိုဖယားသခင်ကဣတရီလလူမျိုးတွေကိုပြည့်ညတ်ထားတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ငှက်တွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးငှက်မျိုးကိုမစားရဘူးဆိုတာတွေစားရမယ်ငှက်မျိုးတွေကိုပေးထားတယ်ပြီးတော့မှဒီတရဝါလေးတရိษံနေမှာဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးတရိษံရှာမကွဲဘူးရှာမကွဲတဲ့တရိษံနေစမြုပ်မပြန်တဲ့တရိษံနေဆိုရင်မစားရဘူးစမြုပ်ပြန်ရမယ်ရှာကွဲရမယ်အဲ့ဒီတရိษံနေကိုစားရမယ်ပြီးတော့မှငားလည်းမဆင်းလည်းပဲဘယ်လိုမျိုးငားကြီးကိုမပါလဲငားလည်းမစားရဘူးစားရမယ့်အရာမစားရမယ့်အရာတွေကိုဖရာသခင်ကဓမ္မဟောင်းကာလမှာပြညတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကကိုကာယအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖရာသခင်မစားရလို့ပြောတဲ့အရာတွေကဝိညာဉ်အသက်တာကြီးထွားခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုကာယအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စားရမစားရလို့ဖရာပြညတ်တဲ့အရာတွေကဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းပဲမစားရမယ့်အစာရှိတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းစားရမယ့်အစာရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုနားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပုံဥပမာနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကာယပိုင်းမှာစားရမစားရဆိုတဲ့အရာတွေစားကြဟိုနေ့တော့မှကျွန်တော်တူနဲ့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တူကဟလာဟိုအနာရှိတယ်ခြေောက်ပေါ်မှာပွေးလာပါလားမသိဘူးကျွန်တော်စီးကားနှစ်ခါတော့မပြောင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ဦးလေးတဲ့ခွေးသားစားမလားတဲ့ဒုက္ခပဲသွားဗြဟ္မတဦးတွေကိုအကုန်လုံးတော့မှသွားရိုက်ခွဲလွှင့်ပြစ်ချင်တာကို့အိမ်မဟုတ်လို့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စားချင်တာရှောက်စားဘယ်လိုလုပ်ကြမ်းမာမှာလဲလို့သူ့ကိုယ်တော်မှကျွန်တော်မနေ့ကဆူလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအချို့သောအစာအစာတွေကနော်အချို့သောအစာအစာတွေကခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဆိုးကျိုးတွေပေးတဲ့ဟာရှိတယ်သွေးတို့ဘာလို့ရစားနော်ဟာအစိမ့်လဲစားစားချင်တာရှောင်စားတချို့တော့ဘာမှဖြစ်ဘူးမြင်ရတဲ့ခန္ဓာပိုင်းမှာအပေါ်ရမှာဘာမှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အထဲပိုင်းမှာယောဂါဖြစ်နေတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့စားကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာစာတောင်မှစားရမစားရဆိုတဲ့အခန္ဓာကိုယ်မှာအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးအတွက်စားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအစာစာတွေစားရမလဲဆိုတာရှိတယ်အားကစားလုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့သူတို့အားကစားလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကြက်သားထွက်အောင်ဘာလို့စားရမလဲသူတို့အစီရော့နေအောင်ဘာလို့ရှောင်ရမလဲအဲ့ဒါတွေရှောင်ရမယ့်အရာစားရမယ့်အရာအများအားရှိတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလေဖရာသခင်ကကျွန်ုပ်ကိုစားစေခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တရားနှုတ်ဆစ်ရှိသလိုဖရာမစားစေခြင်းနဲ့အစာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟိဗရဲစာခိုင်း7အပိုင်းငယ်9ထဲမှာအထူးထူးအပြားပြားသောအယူဝါဒအစ်ကိုလိုက်၍မဖောက်ပြန်ကြနဲ့အစာများဖြင့်စိတ်ခိုင်ခတ်မြဲမြံခြင်းမရှိဘဲကျေးဇူးတော်အဖြင့်ခိုင်ခတ်မြဲမြံလင်အကျိုးရှိ၏အစာများကိုအမှုထားသောသူတို့သည်အကျိုးကိုရကြပြီမဟုတ်တဲ့ကြောပြောပြမယ်တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအတွက်သူတို့ဘာတီဆောက်ဖို့ရန်အတွက်တင်းအသင်းတော်ကောင်းကောင်းတစ်ခုရွေးချယ်အဲ့ဒါလုံလောက်ပြီအသင်းတော်နှစ်ပါးသုံးပါးနဲ့တွားဆရာမလိုဘူးကျန်တဲ့အပတ်ဒီမှာကိုယ်တိုင်းဗာလဲဖယားနဲ့ကိုယ်တိုင်းဖယားနဲ့အချိန်ယူတချို့ဖယားကြောင့်3 4ခုသွားတယ်နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေတော့လေဖယားကြောင့်4ခု5ခုလောက်သွားတယ်ကိုယ်တိုင်းဖယားနဲ့အချိန်ယူတဲ့သူကခါရှာရှာလုံးဝမရှိဘူးလို့မဆိုလို့ပါဘူးနှုတ်ကပတ်တော်မဝမ်းသွားပါဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်းလည်းဖယားနဲ့အချိန်ယူခြင်းကိုယ်တိုင်းလည်းကူးကွယ်ခြင်းကိုယ်တိုင်းလည်းဖယားရဲ့အတန်တော်ကြားခြင်းကိုယ်တိုင်းလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယ်တိုင်းလေ့လာခြင်းရှိပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့အတီးတဲ့အတ္တာမှာဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားကိုအလွန်လိုချင်ပါလို့ပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တရားကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြည်ထွားစေမယ်ဒါပေမဲ့အထူးထူးပြက်ပြက်အယူဝါဒကိုလိုက်မလိုက်ပါနဲ့တဲ့အစာကြာယုံနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုရအတ္တမှာအဲ့တော့ရှောင်ရမယ့်အရာရှိတယ်စားရမယ့်အရာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြွယ်ကြွယ်ပြပြနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာရှောင်ခိုင်းတာလဲသခင်ယေရှုကဘာပြောသလဲဆိုတော့မဿဲခိုင်း16ပိုင်းငယ်အကြောင်းမှာယေရှုကလည်းဖာရိရှဲနဲ့ဇဒုကဲတို့တစည်းကိုတတိနှစ်ကျင်ရှောင်ကြဟုမိန်တော်မူ၏ကဲဖာရိရှဲတစည်းဆိုပါလဲဘယ်လိုရှောင်မလဲဒီဘက်ကပြောကြည့်ပါရရှိတဲ့စီရပါလေဒီဘက်တာ
ကဲပြောကြည့်အောင်တယောက်လောက်ပြောတတ်လားပြောတတ်မလားတိလားကဲဒီဘက်ကဇတုကဲတစီရပါလေအဲ့တော့တပည့်တော်တွေကိုသခင်ရှုကအဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေပါလေအော်ငါတို့မုံမပါလာလို့ဟာလာမုံမပါလာတဲ့ခါကျဖာရှဲရီဇတုကဲတွေကျွေးတဲ့မုံကိုတခင်ကမစားခိုင်းဘူးထင်တယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တွေပြောကြတာတပည့်တော်တွေလည်းမသိဘူးနော်မသိဘူးအဲ့တော့တခင်ရှော့ပြောတော့မင်းတို့အဖမ်းမမိသေးဘူးလားငါလူ9000ကိုမုံ9လုံး9လကောင်နဲ့ငါလူဘယ်နှယောက်ကျွေးတယ်လဲလူ4000ကိုငါဘယ်လိုကျွေးတယ်လဲအကျွေးဘယ်လောက်ကောင်းတယ်မင်းတို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါမုံလောက်ကိုငါပြောတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့အဲ့လိုတခင်ရှော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေဘယ်လိုနားလဲသွားလဲအော်ဖာရှဲတစီဇဒုကဲတစီဆိုဖာရှဲရဲ့ဩဝါဒဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒကိုရှောင်ခိုင်းတာပါလားဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲသဘောပေါက်သွားတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့လောက်ထိကျော်သဘောပေါက်ဘူးလားဖာရှဲတစီဇဒုကဲတစီဆိုပါလဲဘာရှောင်ခိုင်းလာလဲဖာရှဲရဲ့ဩဝါဒဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒကိုရှောင်ခိုင်းအဲ့ဒီထိကျော်သဘောပေါက်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဖာရှဲဩဝါဒဘယ်လိုမျိုးလဲဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒဘယ်လိုမျိုးလဲဟုတ်မနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဖရရှဲတစီရှောင်းရမယ်ဇဒုကဲရှင်သူအဝါရရှောင်းရမယ်ပြောပေးမယ်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီအဝါရတွေနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲမစိမ့်လုံးမလားသိစိမ့်တာပေါ့ဖရရှဲတွေတောင်မှမြင်ဘူးလားကျန်းစာလေးမှာပဲတွေ့ဖူးတာလေဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဝါရတွေကသူတို့ရဲ့အဝါရတွေကဖရရှဲမဟုတ်တော့ပေမဲ့ဇဒုကဲမဟုတ်တော့ပေမဲ့အဲ့ဒီအဝါရတွေကခရိယာတိုင်းဝိုင်းမှာပြတ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါကဘယ်ဩဝါရလဲဒါကဘယ်ဩဝါရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ညီကောင်မတို့အာမင်အဲ့ဒါမှသိမလို့မလို့ရှောင်ပါလေတချို့ကလေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေအယူဖဲ့အသားစားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အယူရောပါလာကြအနေပဲထားလိုက်ပါသူတို့ပြောသလိုအယူဖဲ့အသားစားတိုင်းမဲ့အကုန်လုံးအစိတ်နဲ့ပြည်နေမလို့လို့မလဲအယူဖဲ့လဲအစိတ်အသားဖဲ့လဲအစိတ်နုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာအဲ့လိုကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပြောဖို့မဟုတ်ဖယားကိုယ်တိုင်ကရှောင်ခိုင်းထားတာရှိတယ်ဖာရှဲရဲ့ဩဝါဒဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒပြီးတော့နောက်ထပ်မာကုရှိမှာဆိုရင်ဟီရိုးရဲ့ဩဝါဒ၃မျိုးရှောင်ခိုင်းတယ်မိစာပရောဖက်တီကိုလည်းရှောင်ပါတဲ့ခွေးတို့ကိုရှောင်ပါလို့ပြောတယ်ရှောင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖယားကပြောထားတယ်တင်းခွဲတဲ့သူတွေကိုလည်းရှောင်ပါတဲ့ရှောင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေများရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့ဒီနေ့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဩဝါဒ၃မျိုးကိုကျွန်တော်ရှောင်ရမယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲ၃မျိုးကိုရှောင်ရမယ်။အဲ့တော့ဖာရှဲရဲ့ဩဝါဒဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒဟီရိုးရဲ့ဩဝါဒအဲ့ဒီ၃မျိုးကြံဒါဘယ်ဩဝါဒလဲဒါမှအဩဝါဒလဲဒါမှဩဝါဒလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်။ရှောင်ရမယ့်အရာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်အနည်းငယ်ဝင်ခါမယ်။ဖာရှဲတစီကပါလဲဆိုတော့တမန်တော်၁၅မှာအသင်းတော်ဆာကာဆာမှာချက်ချင်းဖာရှဲတွေကသူတို့ဩဝါဒကိုအသင်းတော်ထဲထည့်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးကယ်တင်ခြင်းဝန်ခံပြီးတဲ့တပည့်တော်တွေယူစီသွားပြီးမှမင်းတို့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဘာလို့လဲမောရှိပညာကိုကြည့်ရမယ်အရှိဖျားဖီးရမယ်။မင်းတို့အချင်းနဲ့ပေါင်းမှမင်းတို့ကြင့်နိုင်မှမောရှိပညာကိုကြင့်မှအရှိဖျားလှီးမှမောရှိပညာကြင့်မှဥပုသ်ဆောင်မှဟိုဟိုဒီဒီလုံးမှအဲ့လိုမှကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့သွန်သိရင်လူရဲ့အကျင့်ကိုထပ်ပေါင်းတဲ့လူရဲ့အကျင့်ကိုဖြည့်ခိုင်းတဲ့ဩဝါဒကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ထက်လူရဲ့အကျင့်ကိုအမိပြုခိုင်းတဲ့သွန်သင်ချက်ဆိုရင်ဖာရှဲရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အပြစ်ကလွတ်ဖို့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအသေးကောင်းနေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖခင်ကဂျေဇုတော်ကကျွန်တော်ကိုယေရှုခရစ်တော်နဲ့အသက်ရှင်စေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဂျေဇုတော်တသက်နဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုအပြစ်လွတ်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂျေဇုတော်ကိုစောကားတဲ့ဒေသနာကပါရှဲဩဝါဒလို့ခေါ်တယ်မောရှိပညာကိုပြန်ကျင့်ခိုင်းတဲ့ဩဝါဒကပါရှဲရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်
မောရှိပညာတရားကိုကျင့်မှကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုတော့ဩဝါဒကပါရှယ်ဩဝါဒဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအခု 7th Adventist တွေနော်စနေတင်းနေကအဲ့ဒါပါရှယ်ဩဝါဒကိုသူတို့ဖြန့်ဝေနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကမောရှိပညာမကျင့်ရင်ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးမယ်လို့တုံသင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။မောရှိပညာချစ်မှကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့သွန်သင်ရင်ရှင်ပေါလုကဂလာတိဩဝါဒစာမှာတိတိကျကျရှင်းထားတယ်။ငါတို့ဟာကျင့်ချင်းခံရတဲ့သူဖြစ်မယ်။ခရစ်တော်ဟာအခြေနဲ့အသေးခံပြီးအဲ့လိုဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံအသွေးသွန်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖယားတဲ့ယေရှုတော်တက်တက်အားဖြင့်သာလင်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကနေလွတ်ပြီးဖယားသခင်ပေးတဲ့အသက်ကြောင့်သာလင်ကျွန်တော်ဖယားကိုတည်ပြီးဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်မှအစာချင်အားဖြင့်သာလင်ဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်မပါဘဲနဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံဖို့ကျေးဇူးတော်ကိုတာ၍ခံယူတတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပါရှယ်ရဲ့ဩဝါဒကကယ်တင်ခြင်းအပေါ်မှာလူရဲ့အကျင့်ဖြိမှဆိုတဲ့ဩဝါဒတွေအားလုံးဟာပါရရှဲဩဝါဒဖြစ်တယ်။ဇဒုကဲဩဝါဒမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအများကြီးဇဒုကဲဩဝါဒဘယ်လိုမျိုးလဲသိလားဇဒုကဲဩဝါဒကဖယားသခင်ပြောတဲ့စကားကျမ်းစာမှာပါတဲ့အရာကိုမယုံအောင်သိပ္ပံနည်းနဲ့တော့၎င်းလောကီနီးနဲ့တဘာဝအကြကြညင်းဆိုတဲ့ဓမ္မအတွေးအခေါ်ပညာလောကီပညာကိုအခြေခံပြီးမှဖယားသခင်တမာကျန်းစာကိုမှောက်လှတဲ့ဩဝါဒအားလုံးကိုဇဒုကဲဩဝါဒလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုပါစို့ဣသရေလလူမျိုးတွေပင်လယ်နေဖြတ်ရတယ်။အေဂုတူပြန်နေလူမြောက်လာတဲ့အခါမှာ14ရက်နေ့မှာပသက်ခါတတ်တယ်။15ရက်နေ့မှာအေဂုတူပြန်နေသူတို့ထွက်လာတယ်18ရက်နှစ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာသူတို့ပင်လယ်နေကိုဖြတ်တယ်အဲ18ရက်နှစ်ဆိုအဘိဗလာနေ့ကိုပြောတာအဲ့ဒီပင်လယ်နေဖြတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ပင်လယ်နေမဖြတ်ခင်မှာပင်လယ်ရကူးလို့လည်းမရလက်ပစ်ကူးလည်းမရအသင်မော်လည်းမရှိအနောက်နေလည်းဖာရောစစ်တပ်ကြလိုက်လာပြီအဲ့ဒီချိန်မှာမောရှေဖရာသခင်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါဖရာသခင်မေးရလှန်တန်ကိုပင်လယ်ပေါ်မှာမြှောက်ပါတဲ့ဖရာကအရှိကနေလေးနော်အာဂျီတော်လေအရှိလေလာခိုင်းမပင်လယ်ဖရားကနှစ်ချမ်းခွဲပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလယ်နေသူတို့ရှောက်သွားတယ်ရှောက်သွားဗြဟ္မာဟိုဘက်ကမ်းရောက်တာနဲ့အေဂုတုစစ်တားတွေလည်းသူတို့လိုက်လာတယ်ဟာပင်လယ်လိုက်ကူးတာပဲနော်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟိုဘက်ကမ်းရောက်နေပြီဒါမဲ့ဟိုလိုက်လာတော့ကြောက်နေကြပြန်ပြီလူကလည်းကြောက်တက်လိုက်တာလွန်ရောနော်ပင်လယ်နှစ်ချမ်းရောက်ခွဲဗြဟ္မာသူတို့ကိုဒီဘက်ကမ်းရောက်အောင်ပို့တဲ့ဖရားကိုသတိမရအောင်ဟိုမှာလိုက်လာတဲ့ရန်သူပဲတွေ့တာဟာလိုက်လာနေပြီလိုက်လာနေပြီလောက်ပါအောင်အဲ့တော့လူရင်တူရှင်မျိုးစပင်လန်နှစ်ချမ်းပြန်စီလိုက်တယ်ဗျာအကုန်လုံးအေဂိုရုစစ်သားတွေတည်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပင်လန်ဟာတဲ့ receive မဟုတ်ဘူးတဲ့ပင်လန်နေမဟုတ်ဘူးတဲ့ receive တဲ့ receive ဆိုတာကတိမ်တော်ကျူတော်ဒူးလောင်နဲ့ဖြတ်တာတဲ့ရည်တိမ်တဲ့နေရာနေသူတို့ဖြတ်သွားတာတဲ့အဲ့လိုတုံတင်တာမွတ်စလင်မဟုတ်ဘူးခရီးယာနေဒဲကဓမ္မပညာရှင်ပရိုဖက်ဆာတွေဒေါက်တာတွေအဲ့လိုတုံတင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါပင်လန်နေဆိုတော့အဲ့လိုနှစ်ချင်းကွဲပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တိန်နဲ့နဲ့ဒူးလောက်လေးနဲ့သူတို့သွားတာတဲ့အဲ့လိုနဲ့ဖျားပို့တာပါတဲ့တမိုင်းကမတိလို့ပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မုဆူမတယောက်ဖွာကြီးကဟာလေလုယာဟာလေလုယာကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားနာမမုန်းကြီးပါစေဒူးလောက်လေးတိမ်နဲ့ရှင်မအေဂုတုစစ်တာအလုံးကြီးကိုမြှို့ပစ်နိုင်တဲ့ဘုရားနာမတော့မုန်းကြီးပါစေဟာလေလုယာအဲ့တော့အဲ့ဒီပညာရှင်ကြီးကလုံးလုံးအဆက်ကွဲရောအဲ့တော့အဲ့ဒါပဲမဟုတ်သေးဘူးနော်မာနမုန်းနဲ့ဣတရလူမျိုးနဲ့နှစ်ပေါင်း40လုံးလုံးမာနမုန်းမလားမနမုံစားရတယ်မနေ့ထတဲ့အခါမှာသူတို့တဲပပတ်လဲမှာလေဖြူဖြူလေးတွေဖြူဖြူလေးတွေနှင်းအပေါ်မှာလေအဲ့ဖြူဖြူလေးအဲ့ဒါကောက်ရတယ်
ကောင်းပြီအလောက်ကြော်လဲစားလိုက်ပေါင်းစားလိုက်ပြူစားလိုက်အမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့စားနန်းနန်းစီလိုမျိုးတဲ့နော်အရာသာခြူတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းဘလို့ပြောကြတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဇာတုကဲတွေကဇာတုကဲဓမ္မပညာရှင်တွေကဘလို့ပြောကြတယ်လဲဆိုအဲ့ဒါလဲတဲ့ကောင်းကင်ကနေကြားတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့စာလံကျမ်းထဲမှာအဲ့ဒါကိုလေမူကောင်းကင်စပါးနဲ့ကျွေးတယ်တဲ့ဟာကောင်းကင်ဘုံမှာတကယ်စပါးဆိုင်ထားလာလားလို့မမင်းနဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းတင်စားလာပါပြောချင်တာကကောင်းကင်ကလည်းဖျားကကြခိုင်းတယ်တဲ့ကောင်းကင်ကလည်းဖျားကြခိုင်းတာအဲ့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူတို့ကကောင်းကင်ကလည်းကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကလည်းကံရမှာတဲ့စုပင်တစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့စုပင်တစ်မျိုးအဲ့ဒီစူပင်ကတဲ့ညကြတော့အစီးတွေထွက်တယ်အစီးတွေထွက်ပြမအဲ့မနေ့ပိုင်းမှာကြတော့နှင်းအေးကြောင့်အဲ့ဒီအစီးတွေကခဲခဲလေးတွေဖြစ်ပြမစားလို့ရတဲ့မုံလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကြီးစရာမကောင်းလားအဲ့လိုတွန်တင်တာကောင်းကင်ကနေကြတဲ့မုံမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးဓမ္မပညာခရိယာအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရှိတယ်ကဲအဲ့ဒီတရားအလိုမျိုးယောက်ျားကြီးပဲဘယ်လောက်လဲ6သိန်းမိန်းမနဲ့ကလေးမပြောနဲ့ယောက်ျားကြီးပဲ6သိန်းတောင်မှစားအောင်အဲ့ဒီတစ္ဆီကလောက်မလားတတော်လုံးပြီးတော့အောင်အောင်စရာကောင်းတာအဲ့ဒီမနာက6ရက်လုံးလုံးမှတရက်စာပဲကောက်ခွင့်ရတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာတရက်စာကောက်။တနင်္လာမှာတရက်စာကောက်။တောက်ကြနေ့ကျနှစ်ရက်စာကောက်။နော်။နှစ်ရက်စာကောက်ရတယ်။ကြံတဲ့နေ့မှာနှစ်ရက်စာသွားကောက်။အကြံနေ့အားလုံးပိုးထိုးတယ်အကုန်လုံးနံတယ်။မရ။အဲ့လိုမျိုးဆိုမှာဖြစ်လေ။နှစ်ရက်စာပဲကောက်ကောက်တရက်စာပဲကောက်ကောက်နေ့တိုင်းအတူတူမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘာပြောချင်တာလဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမှောင်လာနေ။ကျမ်းစာမှာဖယားပြောထားတဲ့လက်ခံလားလက်မခံဘူး။ကျမ်းစာဥတော်ကရင်လည်းကျမ်းစာကိုမယုံတဲ့ခရိယန်တွေများရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်တဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးယုံကြည်သူအသစ်ဖြစ်တဲ့လုံခဲ့တဲ့9000ဖြစ်ကုန်ပြီ။လုံခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်ကထင်ပါတယ်နော်9နှစ်လား9နှစ်6နှစ်ကျောင်းလည်းမမေ့တော့ထားလိုက်တော့သူနဲ့လည်းသူလည်းမဆက်သွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမျိုးသမီးကပြောင်းလိုက်ကစအဲ့တော့ကျွန်တော် online နေဝင်ခါလဲအရာတွေအားဖြင့်သူပြောင်းလဲပြီးဖျားချောင်းသွားတာနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်မီကယ်ရင်ချင်းနဲ့ထပ်မေးတော့ကျွန်တော် online နေဝင်မြောက်လို့ကျွန်တော်အတင်းတော့တပားကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်တာအဲ့မပြောင်းလဲနှစ်ချင်းခံတသက်လေးခံလူတွေအများကြီးသူ့ follow တွေ like အားပေးကြတယ်အဲ့တော့အလုတ်ကပြောင်းသွားရောဖြစ်ချင်တော့အလုတ်ပြောင်းရောသူသွားတဲ့နေရာကသွားဖို့ဝေးတော့အတင်းတော်တပားကိုသွားတယ်မြန်မာအတင်းတော်ဆရာအဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်မသွားလိုက်မယ်တဲ့ကျွန်မအလုံးနဲ့နေတယ်လေအေးသွားဖို့ကျုပ်ကိုမှမသိစင်ကာပူလည်းမရောက်ဖို့လေဒီတော်သားအဲ့တော့မသိဘူးလေအဲ့ဒီဖျားရောင်းမပဲဖျားရောင်းကောင်းလဲကိုလည်းမသိအဲ့သွားဖို့အဲ့တော့သွားတော့ဆရာတဲ့ကျမဖတ်တဲ့ကျမ်းစာကျမဖတ်ဖူးတယ်တဲ့ဒါမှအဲ့ဒီဆရာဟောတော့အောင်းအောင်းဆရာကြီးတဲ့ဘယ်လိုဟောတာလဲတဲ့သခင်ယေရှုကတဲ့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးတယ်ဆိုတာသခင်ယေရှုကပွားခိုင်းတယ်လို့နင်တို့ထင်သလားတဲ့ပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကအယံကစီနေတာတဲ့သူတို့အားလုံးမုံနေယူလာတာတဲ့ဒါမှဖွတ်ထားကြတယ်တဲ့အားလုံးကအားလုံးကိုစီဖွတ်ထားကြတာဟာတခင်ရှုတ်တော့တဲ့မင်းတို့ပြေးရမယ်ဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့တပည့်တော်တွေမှလည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တဲ့ခလေးလေးတယောက်ကမုံငါးလုံးနဲ့ငါးလကောင်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့မှပြေးတော့တဲ့အာတခင်ရှုတ်အလာကိုချီးမွမ်းလို့မှကြီးကျယ်အမွန်တင်လို့မှချီးမွမ်းလို့ကျွေးလိုက်တော့တဲ့အဲ့ဒီချဖတ်ထားတဲ့သူတွေတပြည့်ပြည့်သူတို့ထုတ်ရှက်ပြောမှတဲ့သူတို့ပြန်ထုတ်တော့ထုတ်ထုတ်ပြီးစားကြတော့တဲ့ပူတော်ပူသွားလာတဲ့ယေရှုပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါပါလေနမိတ်လက္ခဏာကိုမယုံတာနမိတ်လက္ခဏာကိုမယုံဘူး
အဲ့ဒီဇတုကဲတဲ့ဩဝါဒကအနေနဲ့အများပြတ်တယ်။ဒီမှာအရာအချင်းစီကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။နမေ

သူလိုတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလိုအပ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာအားလုံးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာအားလုံးဖြစ်စေနိုင်သောယေရှုဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုမယုံဘူးဟာစတုကဲရဟာယေရှုပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မုံအားလုံးနဲ့ငါးလုံးသူတို့ဘာသာတိတ်တိတ်လေးသူတို့ထုတ်တာလေထုတ်ရင်ထုတ်ရင်တော့ဘယ်လဲဘွာတကြိမ်မဲလား No လူ4000ကိုဘာလဲမုံဘယ်နှလုံးလဲခုနှလုံးနဲ့ငါးကလေးအနှဲငယ်နဲ့နောက်တစ်ခါလူ4000ကိုထတ်ကျွေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပါပြောလဲသူတို့တွေအတီးတီးထုတ်လာတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးငါပွားခိုင်းတာမင်းတို့မသိဘူးလားလေငါလူ5000ကိုငါကျွေးတာမင်းတို့မသိဘူးလားလူ4000ကိုငါမင်းတို့ကျွေးတာမင်းတို့မသိဘူးလားလို့တပည့်တော်တွေပြောတာမုံကလေးအနှဲကိုသခင်ယေရှုကပွားခိုင်းတာကောင်းရတဲ့မာနာချခိုင်းနိုင်တဲ့ဖယားဟာအဲ့ဒီ5000 4000ကိုမုံပွားပြီးကျွေးနိုင်သောဖယားဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းစားဝတ်နေတာဝန်ယူနိုင်သောဖယားတာဝန်ယူယူနေသောဖယားဖြစ်တယ်အာမင်။အဲ့တော့အဲ့ဒီသူတို့ကိုကျွေးမွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းငတ်စရာအခွင့်မရှိဘူးဖယားကကျွေးမွေးနေမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုသခင်ယေရှုကြီးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာတဲ့။အဲ့လားလေတကယ်ကြီးပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကာလေလေကန်နေမှာတချို့နေရာတွေမှာကြောက်ဖြာတွေရှိတယ်တဲ့တဲတွေနဲ့ကြောက်ဖြာတွေပေါ့နော်တဲကုန်းကြောက်ကုန်းလေးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့လေပြင်းမုန်တိုင်းထန်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့လှိုင်းကလှုပ်ရှားတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတွေ့ရတယ်တဲ့လှိုင်းမလှုပ်ရှားအဲ့ဒီကြောက်တွေတဲတွေတဲကုန်းတွေကြောက်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုကုန်းတွေကိုยีก็พ้งတော့เลยยีก็ညင်တော့မမြင်ရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းထိုင်ရင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာยีก็လှုပ်ရှားအဲ့ဒီနေရာမြင်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ယေရှုခရစ်ဆက်တော်ခေါ်ရင်းချက်အချိန်ကမနေ့3လာလေလီမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်လေဟိုဘက်သွားလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကအဲ့ဒါကိုမြင်တယ်တဲ့လီမသိတော့လေလီတိုက်တော့လေအဲ့တော့မြင်တော့အဲ့ဒီကလည်းအမှရှိတော့ကုန်းတဲ့နေရာလေးနေသွားတာတဲ့ยีပေါ်လာရှောက်တာဘုန်းသခင်ယေရှုကနော်အလိုတုံတင်ကြတာဇဒုကေဒေါတာရီယအဲ့တော့ဟာဟုတ်လားဗောဒါလို့မလားကိုခင်မှာလည်းမျက်လှက်ဆရာလေးလေအရင်တော့ဆိုရင်ဒေးဗစ်ကိုဘာဖီလာပြီးတော့မှတခြားမျက်လှက်ဆရာလေးဟာရှိပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာဟာနာမည်ကြောကဘာရီကြောနောက်မှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရေပေါ်မှာမမြင်ရတဲ့မန်ကိုသူတို့ခင်းတာသူတို့တွေကအခုမြက်လက်သမားတွေတကယ်မှန်ခင်းမလို့မသူတို့ရှောက်တာသူကျူတင်စစ်စင်ထားတာပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေမှာရေပေါ်မှာရှောက်မယ်ပါညာဆိုတော့သူတို့လှုပ်တာအဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံပေါက်အောင်သခင်ရှုသူတို့လှုပ်တာဒါလေးလေးကမှမြင့်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်တဲ့လေတိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုရေရှော့တွေးလိုက်တယ်တွေးလိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာနဲ့သွားပြီးရှောက်တယ်အဲ့တော့ယေရှုကဘယ်ပေါ်မှာဆောက်လဲရှောက်လဲဂျီကနဲမှာရှိတဲ့ကြောက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဂုံးလေးပေါ့ဂုံးလေးပေါ်မှာရှောက်တာပေါ့ကဲအဲ့တော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ပေါ့မပိုင်းချားနိုင်ဟုတ်တယ်လို့လို့ပေါ့အဲပီတရုလည်းရှောက်တယ်ဟုတ်ပြီပီတရုလည်းရှောက်ပြီပီတရုလည်းရှောက်ပြီကဲအဲ့တော့ပီတရုလည်းဘယ်မှာရှောက်လာလဲသူတို့ပြောတယ်လို့ကြောက်ပေါ်မှာပေါ့နော်ဟာကြောက်ကုန်းပေါ်မှာပေါ့လျှောက်လို့ပေါ့ဟာလိုင်းပင်လည်းထန်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲနစ်သွားတယ်နစ်သွားတယ်ကဲဒါဆိုတော့ကြောက်ဆောင်ရှိတယ်ဆိုနစ်ဆရာအကြောင်းရှိတာမရှိဘူးအသခင်ရှော့ကဲပါသခင်ဆိုသခင်ရှော့အမြန်မလို့လဲသွားဆွဲတယ်ဘာကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းတယ်လဲသခင်ရှော့ဘာလို့ကုန်းမရှိတဲ့နေရာဘာလို့သွားလာလဲလို့မမေးဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဩဝါဒတွေခရစ်ယာန်ကြားထဲမှာရှိလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘာပြောထားလဲသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကရှောင်ရမယ်တစည်းရှောင်ရမယ်ဩဝါဒကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်ရှောင်နိုင်တယ်လို့ညာညာမပြောပါနဲ့တကယ်ပြောတာနှုတ်နယ်တဲ့အတ္တတာမှာနှုတ်ကပ္ပရတမတရားဆိုကျမ်းစာကိုမှန်ကန်စွာနားလေဖို့တောင်မှခက်ပါတယ်ဩဝါဒအမှားကိုပိုင်းခြားဖို့မပြောပါနဲ့အောင်ကျမ်းစာကိုမှန်ကန်စွာနားလေဖို့တောင်မှခက်ပါတယ်နောက်ဆုံးဟီရိုတစီဟီ
ေရုတ်တစီကဘာကိုပြော

0: င်တာလဲ
1: လောကအရာကိုသာဥစားပေးတဲ့ဩဝါဒကိုပြောတာဖြစ်တယ်အာနာစီစိန်ယဝတုထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုအဲလာကိုသာဥစားပေးတဲ့အယူအဆသွန်သင်ချက်ဟာလုံးဟာဟီရုတစီလို့ခေါ်တယ်ဟီရုကယောဟန်ကိုဖျားပရောဖက်မှန်တည်တယ်ဖျားပရောဖက်မှန်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဆုံးမတာနဲ့ကြိုက်တော့လားသူဆုံးမတာကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါတင့်ကိုဖះကဆုံးမတာဖះလူဆုံးမတာတင်မကြိုက်ရင်အဲ့ဒါတင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပါဝင်လေသလားဟီရိုရဲ့ဩဝါဒဝင်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိတတာထဲမှာပါရိရှယ်ရဲ့ဩဝါဒတွေဇဒုကာရဲ့ဩဝါဒတွေဟီရိုရဲ့ဩဝါဒတွေဘယ်တော့ဝင်တယ်လဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝင်တော်နဲ့အချိန်ယူတတ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကမှန်ခဲ့သူဖြစ်တယ်ရေခဲ့သူဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတုံတင်ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာကြောင့်ဟေရုကယောဟန်ကိုတတ်တာလဲသူ့အဖြစ်ကိုဖော်ပြလို့သူ့အဖြစ်ကိုဖော်ပြလို့သူယူသေးပေမဲ့သူ့အဖြစ်ကိုဖော်ပြတယ်ပြီးတော့မှလူတွေကိုဘာဖြစ်လဲဂတိပေးလိုက်ပြီဂတိပေးလိုက်ပြီမင်းကမင်းချိန်တာတောင်းတယ်ဟာအကုန်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟီရိုဒီသမီးကသူ့အမေကိုသွားမင်းကိုဘာတောင်းရမလဲကြိုက်တာတောင်းတယ်ယောဟန်ရဲ့ဦးကောင်းဒီလင်မန်းပေါ်မှာပေးပါလို့တောင်းမှာဟာနာမည်ဘာဖြစ်လဲသူဂတိပေးလိုက်ပြီဖယားထက်သူလူတွေကိုပူထောက်တယ်ဖယားထက်လူကိုပူကြောက်တယ်ဖယားထက်အောင်မြင်မှုကိုပူထိန်သိမ်းခြင်းတယ်ဖယားထက်ကြော်ကြောက်မှုကိုပူထိန်သိမ်းခြင်းတယ်ဖယားထက်အာနာကိုပူထိန်သိမ်းခြင်းတယ်ဖယားလာမဆုံးမနဲ့ငါ့ကိုခွန်အားပေးခြင်းပေးငါ့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းပေးလာတော့မဆုံးမနဲ့အလားဟီရိုရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်ဤကိုမောင်တို့မှာတို့မြတ်တာနဲ့ပြောပြရစေကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်၌ကြီးထွားရင်ချက်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားကအယောင်ချင်းစီကိုအလိုတော်ရှိတာသည်ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းချက်စီဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခက်ခဲစီဖို့မဟုတ်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုလွမြောက်စေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်လောကမှာသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူ့ရဲ့တမာတရားနဲ့သူ့ရဲ့နီလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်စေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်မလူအပ်တဲ့စိတ်စင်းရဲမှုတွေမခံစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မလူအပ်သောအရာတွေရဲ့ချီနှောင်မှုနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုမခံစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဂျေဇူးတော်၌ရှောက်လှမ်းတတ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ပြည့်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဒါအဲ့ဒီတစည်းဩဝါဒ၃မျိုးကိုကျွန်တော်တို့မစားရတဲ့အစားအစာဖြစ်ကောင်းကောင်းနားလည်ရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီ၃မျိုးကိုမှတ်ထားပါ။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူရဲ့အကျင့်နဲ့ဖြည့်မရမယ်လို့သင်ကြားရင်အဲ့ဒါပါရိရှယ်ရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အရာတွေကိုမယုံကြည်တဲ့ဖယားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖယားပြုတဲ့အမှုကိုလူရဲ့ပညာလူရဲ့နီလန်းနဲ့လူလက်ခံနိုင်တဲ့ logic ကြာကြာနဲ့ဖယားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာအမှုအမှုတွေကိုညှင်းပယ်အဲ့ဒါဇဒုကဲပညာဖြစ်တယ်ဇဒုကဲဩဝါဒဖြစ်တယ်လောကအရာကိုသာဦးစားပေးတာမျိုးဆုံးမလာမခံယူခြင်းမှုလောကအရာကိုဖယားထက်ဦးစားပေးစေတဲ့တုံတေမှုဆိုရင်အလားဟီရိုတစီဟီရိုဩဝါဒဖြစ်တယ်ဖယားကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအဲ့ဒီ၃မျိုးကိုရှောင်ပါအာမင်အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုရှောင်ပါလို့ကျွန်တော်ကိုပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီမတို့အတီးတက်သက်တာမှာအဲ့ဒါကိုရှောင်လို့တင်မငတ်သွားပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဩဝါဒ၃မျိုးရှောင်လို့တင်မငတ်ဘူးတဲ့မငတ်စီရဘူးတဲ့ဖယားကလေးပေးထားတယ်ဟီရှာယ55အပိုင်းငယ်တိကနေ၃ထိအိုးရှင်ကတော့သူအပေါင်းတို့ရည်ရှိရသူလာကြလောငွေမရှိသောသူတို့လာကြဝယ်၍စားတော့ကြလောငွေမပါဘဲအဖိုးကိုမပေးဘဲလာ၍ဇပြည့်ရည်နှင့်နှုတ်ကိုဝယ်ကြလောအစာမဟုတ်သောအစာဖို့သင်တို့ငွေကို၎င်းအမွတ်မပြေနိုင်သောအရာဖို့သင်တို့ဥစ္စာကို၎င်းအဘယ်ကြောင့်ကုန်စေကြသနည်းငါစကားကိုစစ်စစ်နားထောင်လျက်ကောင်းသောအရာကိုစားကြလောသင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်ချူတော့အရာတို့၌မိမိကိုမိမိမွေလျော်စေလို့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးပြုလိုက်ဆိုရအောင်သင်တို့ဝိညာဉ်သည်ချူတော့အရာတို့၌မိမိကိုမိမိမွေလျော်စေလိမ့်မည်အာမင်အဲ့ဒီအရာတော့သင်ခံစားဘူးလား
0: ဝိညာဉ်ထဲမှာချိုးမိန်နေတာမျိုးခံစားဘူးလားမခံစားဘူးရင်ဖယားထန်ချင်းကပါဖယားကလာပါတဲ့မင်းရဲ့ဝိညာဉ်မှာချိုးမိန်တဲ့အရာတွေကိုတင့်ကိုခံစားစေဖို့ငါကြွေးမယ်ငါတိုက်မယ်လို့ပြောနေတယ်ပါရရှဲတစီဇလူကဲတစီဟီရိုတစီတင်ရှောင်းလို့မငတ်သွားဘူးရှောင်းတင်တာရှောင်းပါဖယားစီကနေနှုတ်ကပတ်တော်နုစစ်စစ်နဲ့တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကိုချိုမိန်ဖို့ကျွေးမွေးမဲ့ဖယားကဂျေရုကိုခေါ်နေတာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်တုတ်တန်ရှစ်အပိုင်းငယ်34မှာငါစကားကိုကြားဖို့တဲ့တကယ်တိုင်းနားမှာနားဆွင့်တဲ့သူဟာတဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖယားတခင်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အတန်တော်ကိုကြားစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူ့အတန်ကြားတတ်ဖို့စာငတ်စွာနားဆွင့်ရအောင်အာမင်ကျမ်းစာရှိသမျှဖယားမှုတ်သွင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းဖို့ပြင်ဆင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကိုယ်တိုင်ကျမ်းစာဖတ်ပါကိုယ်တိုင်ကျမ်းစာဖတ်ပါကျမ်းစာထဲမှာအပေါ်ရမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့တမာတရားတွေဟွက်ထားတယ်ကျွန်တော်ချင်းတောင်ကလူတွေတဲ့အရင်တော့ကခုတော့မဟုတ်တော့နော်အခုကတော့ချင်းနေလူလည်းဖြစ်ကုန်ပြီချင်းနေမအားတော့ဘူးနော်ဆရာမူဆက်တာအသေးတာတခြားချင်းနေအရန်တော်ကုန်ပြီမြေပြတ်မော်ဆင်းလာကြတော့တဲ့အုံသေးတွေတွေ့တော့ဟိုးဒီအသေးအချီချီပဲပေါ့ဝယ်သွားကြလေတဲ့နားတဲ့နေရာလဲရောက်ရောအုံဒီအစိမ့်ဆိုတော့လေအခုံကိုခွာပေါ်ရင်အစိမ့်ခုံခွာရဖြူအဖတ်ကြီးလေအဲ့ဒါလှီးပမစားလာစားကြည့်တော့ဘာမှလည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့အလားချက်ရလာထင်တယ်ဆိုတော့လှီးပမဟင်းချက်ကြလာစားတော့လည်းမကောင်းဘူးဒီအတီးကတော့အလကားပဲလေအစီသာကြီးနေတာအလကားပဲဆိုအဲ့ဒီအစီကိုဘာလို့လဲဂလုံဂလုံဂလုံဆိုတော့အဲ့မှာလှိမ့်ပမပစ်ကြတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့တမားကျန်းစာလည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်တတ်တယ်အထဲမှာရှိတဲ့ဖယားသခင်တင့်ကိုပြောခြင်းနဲ့ဇကားကိုသင်မတွေ့ရင်ဖယားသခင်တင့်ကိုတိစေခြင်းနဲ့အရာကိုသင်မတွေ့ရင်ချင်းတောင်ကလူတွေအုံသီးစားသလိုဖြစ်သွားမယ်ကျန်းစာဖားရတာတောင်မှဒါကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝိနော်ကိုအမိပြုတ်ပါတန်ရှင်တော်ဆာငတ်ပါတန်ရှင်တော်မွန်းတော်ရဲ့အတိတ်ဘဝဖွင့်ပြခြင်းကိုတောင်းတပြီးတမာကျမ်းစာမှာသူပြောခြင်းနဲ့သူဖွင့်ပြခြင်းနဲ့အရာကိုမြင်ဖို့ကျမ်းစာလေ့လာပါ။ဟိုကွန်မန်တရီဟိုအရာဟာလည်းအများကြီးမလေ့လာနိုင်လည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူး။ကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်လေးနှစ်ပိုက်လေးကိုတေချာဖတ်ပါ။ကိုရောကျွန်တော်ကိုကျမကဘာတုံတင်ခြင်းနာလဲ။တေချာအဲ့ဒီတကြောင်လေးကိုနားလည်အောင်ဖတ်ပါ။ဝိညာဉ်ကစကားပြောပါလိမ့်မယ်။နောက်ပိုင်းကျအဲ့လိုလေးတွေများလာတဲ့အခါမှာဟိုမှာမတိတဲ့အရာကိုဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးဖွင့်ပြလာလိမ့်မယ်။နော်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျန်းစာမှာအတခုတတိပြောမှာကျန်းစာမှာမဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။တချို့အရာတွေကျွန်တော်အရန်သိချင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းစာမှာဘလို့ပဲရှာရှာသင်မတွေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။နော်။ကိစ္စတွေရှိတယ်။အသေးစိတ်ကျန်းစာမှာမပြောထားတဲ့အချောင်းအရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်။အဲ့တော့တင်တိချင်းတဲ့ဟာကျန်းစာမှာရှာပါမတွေ့ရင်ကျန်းစာမှာမဖော်ပြထားရင်အဲ့ဒီတိချင်းစိတ်ကိုဖြောက်လိုက်ပါ။တင်ရဲ့တိချင်းတဲ့စိတ်ထက်ဖရာသခင်တိစီချင်းတဲ့အရာကိုဦးစားပေးပါ။အာမင်။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တိချင်းတဲ့ကျန်းစာမှာရှာတယ်ကျွန်တော်လည်းရှာမတွေ့ဘူးကျန်းစာမှာမဖော်ပြထားအောင်။အဲ့တော့ကိုရောကျွန်တော်တိချင်းပေမဲ့ကိုရောမဖော်ပြတော့ကိုရောတိစီချင်တာပဲကျွန်တော်တိချင်းတယ်။နော်ကိုယ်တော်တည်စီခြင်းနာကိုကျွန်တော်ဥစားပေးပြမဖျားဖို့ပြတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာလက်တွေ့လို့ရမယ့်အရာကိုလက်တွေ့လို့ဖို့အဲ့ဒီမှာဆက်ကပ်မယ်ဝန်ခံမယ်ဖျားဖို့ပြတဲ့အတိုင်းကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာလှုပ်ဖို့ကျင့်ဖို့ကျွန်တော်ဝန်ခံမယ်တင်ဟာဖျားသားသမီးဆိုရင်တင်ကိုဖျားသခင်ကခြုံမိန်သောအရာနဲ့တင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရောင်ရဲစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ရှောင်းတဲ့နဲ့ဩဝါရ၃မျိုးကိုရှောင်းပြမဖယားသခင်ထံတော်ပါမှာဖယားသခင်တိုက်ကျွေးမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားနှုတ်စစ်ကိုစံရရအောင်အာမင်ဖယားသခင်တိုက်မဲ့ကျွေးဝိညာဉ်ကိုရောင်ရဲစေမဲ့နှုတ်ကပတ်တရားနှုတ်စစ်ကိုစံရရအောင်စံရဖို့ရန်အတွက်လဲဖယားသခင်စီမှာ
1: ကျွန်တော်အာယူရအောင်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုဖះပြင်ဆင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုဖះကိုပေးရအောင်ကျွန်တော်စိတ်အကြံစီစိတ်သဘောထားတွေလဲဝိညာဉ်တော်ကပြုတ်ပြင်းမမသူ့ကိုတာ၍စာငါတက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုမာစားဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တာနေရင်းနှီးကျောင်းဝင်တော်အတ္တတာယေရှုခရစ်တော်ဖရာနဲ့တာရင်းနှီးကျောင်းဝင်တော်အတ္တတာဖာခမေးတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုတာယူတည်တော်အတ္တတာအလိုတော်ကိုတာယူဆောင်တော်အတ္တတာထဲမှာကျွန်တော်ကြည်ထွားနိုင်ပါမည်အကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတာယူဆောင်ရအောင်အာမင်အရောက်တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်တာယူဆောင်ကြရအောင်အဘိဂျင်းရဲ့ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ

0: တောတရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမ့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအားလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသန်းပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ကြည်ကွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်းတက်တည်ပြနေပါတယ်။လူသားအားလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏အေဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
3: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှေဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်။မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လှည့်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တန်ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှဂျမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးဂျမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြညောင်းတဲ့အခါမာရီမီးဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလင်မျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလင်မျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသူတိန်တို့ကိုကောင်းငင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
7: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လီမြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လီမြို့ဘက်လီမြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာတလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယာတို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နဲ့ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါသည်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားဆီလို့သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမဧဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောရန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်းမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝုံများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: သင်မလုပ်စေချင်တယ်လဲ
11: အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
13: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
9: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရှင်၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမီးနဲ့၎င်းနစ်ချင်းပေးမည်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမည
13: ်ယောဒန်မြစ်၌နစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒံမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ
14: ်ဒေဟာဘုရားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စီပ
13: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါတယ
7: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော့ကအဓိကဖြစ်တယ
13: ်မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှေ့မောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
14: ်ဒီပုံတကူအာလာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို89ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ်
13: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်းသွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျင်ကျန်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါတယ်
14: ။သင်ဟာဖျားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျန်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မအစချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဖခင်သခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ
13: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်း။ဖန်စီထုံထောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်။နှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်။ဖခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ။
15: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်ဒီကြမ်းကြက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
15: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
9: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းကြက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
15: ဘလို့လို့သိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမရကပေရနောင်မြို့မှာယောဂါပျောက်စေသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူး
13: ဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်
15: ။ဘယ်လိုခဲ့ဖျားကိုလွတ်ကျူးသူကလား
16: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
15: ။သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ကပေါ်တော့ကြစ
13: ားလူဦးကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်။ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်။ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
17: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
18: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစ조사ပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်ရော
13: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
18: ်။ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
13: ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
17: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
13: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝါမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်တငါတဲ့များတဲ့မှာပေတရုအန်ဒရီယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်းအခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာတိုလမဲကို၎င်းသောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်းယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
16: ်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
13: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးတရားမှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
17: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ချင်းပြစ်တင်ချင်းရှုတ်ချချင်းခံရတဲ့အခါတင်းတို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းငင်ပုံမှာတင်းတို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်တင်းတို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
19: ်18 19 20
7: ဒါကုန်မဲ
19: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
17: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
7: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
17: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
20: ါဘာရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
17: မုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါကျင်းစဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်ကြီးတောင်းသူကိုဝွေယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
20: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
7: းပိုပြီးဆိုတာကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဖယားတကင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
17: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
20: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
17: ။တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲ။သိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်က ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမေတ္တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမေတ္တာထားကြပါ
13: ယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပယ်ခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲ့သို့သောဖာရီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
12: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
7: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား။
13: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါသည်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါသည်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါသည်
7: ။သူဒီဘာလာလောက်တာလဲ
0: ။ဘာမသိဘူး
13: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုရော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
12: ဒီလူဟာကက်ဒီရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။ကျင်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
13: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
17: ်ငါတိတယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျွေးယူထားကြတယ်တယောက်ကအကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်ပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပူချင်မလဲ
12: ကျွေးဖို့များသူကပူပြီးချင်မှာပေါ့
17: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
13: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
17: ်။သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ညီဝတ်စွာသွားပြီတော့
21: တရားကလည်းတို့ပြောလို့ရတယ်
22: ဘာဖျောက်ဆိုတာလဲဘယ်သူပြောလို့ဆိုတာ
13: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တဂါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါတယ်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်
17: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေတွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စူးပင်ကြားကြတဲ့အစေတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
13: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတွင်တင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ
23: ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
17: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပြီမဲ့လဲဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လေကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်

0: ကြားကြတဲ့မျိုးစစ်ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရင်ချင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအတိကိုတီးစေတယ
1: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
0: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
2: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
0: ်ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါ့အမိငါ့ညီများဖြစ်တယ်နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတတော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေကတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေဘောင်းတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီအလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှဲ့ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမင်းမဆုံးတော့ဖေဟာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ
2: ကျောစမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ဖြစ်ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်

0: ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကတ်များကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါသည်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရင်မှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါသည်
1: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေကန်ကြီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။တရားတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပါ
0: လူအုပ်ကြီးကိုထားရိပ်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်
2: ။ယာကီရုစိတ်မကောင်းပါဘူး။မင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
1: ။ယေရှု
3: မစိုးရိမ်နဲ့။သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်။ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်။ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်။ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
3: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိတ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ
4: ်သမီးလေးသူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
3: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘသူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကိုးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်၊စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်။ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: ။တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: ။တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလား။သင်းငယ်တဲ့အမှုတော်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲ။နှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနက်ဖြန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်။ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏။သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအဝစီဟဘေ
5: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်။တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်။ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ်
1: ။ငါ့ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ။ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ်
3: ။တချို့ကကိုရောဟာနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်။တချို့ကျတော့ပရောဖက်အေလိယားတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောတော့တာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယားနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတက်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတုံလုံးဆောက်ပြစေကိုတော်ဘုတဆောင်မောရှိဘုတဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါဤသားပေသည်သူဤစကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါတော့ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
8: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်ဟောစီကကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုလူကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တတ်သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှညာရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနှစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
9: စည်းစားပြီးငါက
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တိရစ္ဆာန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူ၃ယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေးရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တုံသင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြက်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြားထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်းမာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြည်ခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်တားသူဘလူနဲ့မှလည
1: ်းလူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖះသခင်တက်နိုင်တယ်
0: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရောနဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
5: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
10: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
5: ။အိုးယေရှုယောယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
0: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
5: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ

0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
1: ။သူဟာကေဒီရှင်းစ်ပဲ
2: ။ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ
3: ။ကယ်ပါကယ်ပါအော
4: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇခဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်။
1: သူကခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
5: ်။မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
1: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမှာလဲ
4: ။အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။ယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
1: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။ငါတော့မယုံဘူးရဲ့။ဘယ်နဲ့ကွာ။ကိုကောက်လူတွေကဝယ်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
5: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ
5: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
4: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ
2: သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြပါသခင်
4: မြင့်တဲ့ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ်
6: ။သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
5: ။ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကြွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
4: ။တော်ရဲ့ပြင်းကြွလာပြီ။
7: သူကမုန်တိုင်းကိုညှိတက်စေတယ်။ဒါဝိသားတော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
8: ။သူကကျွန်တော်ရဲ့သမီးဝင်မှာ
0: ။ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနဲ့စွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ချင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးရင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖျက်ဆီးခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့တားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အကြောင်းမှာတင်တို့အားပြုတ်သောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပသကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေဘုဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စီခဲ့ပါတယ်
1: ။ကျောက်ကျွန်းကနှကောင်ဝဲခြင်းနဲ့
9: စိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည့်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာ ငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုံတယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
1: ။ကျန်စားတိုင်းငါရဲ့စုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
2: ။ငါတရစံတွေကိုလွတ်တော့မယ်။တရစံမတရစံမလူကြီးရည်တွေလူကြီးရည်တွေလာကြပါအောင်
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
1: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ဘုရင်သခိုလ်ပြည်စားရရဲ့ဘုရင်တရောင်းစားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
10: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတဲ့သတိရှိကြဖို့လိုတယ်
1: ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရွာလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစ조사ပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူမယ်အဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
10: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိယားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
1: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
10: ဖះကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
1: ်လူလုတ်တာလို့ဖင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတို့တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
10: ကြောက်တော့မတိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယိုးသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
1: စပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သီးရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။စပြည့်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအတိမပေးပဲရိုက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
4: ်ဟောဆက်ပြောပါဦ
1: းတားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွတ်ထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတပ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပေထားသောကြောက်သည်တဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွတ်လက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုတော်ရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
1: ။သခင်ကိုရောဟာဖြောင့်မတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲ ဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမသွန်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား။
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်။တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
11: တင်ကားပြခဏလောက
12: ်ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
13: ။စီဇာ
12: ။စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပ
14: ါမင်းတို့ဘာတက်နိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည့်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
15: ၏နဲလိုက်တာ
14: ဒီတဲ့ပေါ်မလှနိုင်ဘူးလား
12: ငါပြောမယ်ဒီမောဆမရဲ့အလှူအားတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မောဆမကတော့စင်ရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းက30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအနှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်စီလွတ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
11: ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
11: ။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုတတိယဘူစားကြပ
0: ါယေရှုသည်မုန်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပြည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ
11: ်ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရီကိုဖြစ်စေတော်ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရီကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုအနံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
16: ်ဖြစ်နိုင်ဘူး
17: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကဖြစ်ဆုံး
18: မဖြစ်နိုင်ဘူ
16: းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူ
19: းတခင်တစ္စာဖောက်ဘူးလေ
11: ရှိမုံရှိမုံတတိထာဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါ့ကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
19: ါတခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
11: ပေဒီယုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖက်နဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
20: ဟင်းလို့ပါဘူ
11: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ဤမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ်
0: ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာဒ တန်လွင်တောင်တို့ဆူတန်းရန်သွားကြပါတယ်။အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်။ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကြဲ့ရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ်
11: ။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆူတောင်းကြပ
0: ါ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွက်မြတ်ကြမိအချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလမ်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
11: ်ဘိုးအဖကိုတော်လူရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပားသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
11: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရိုကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
11: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: ။တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝင့်လုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
13: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံးလိုက်မလား။လာဒီကိုဖမ်း
0: ပေဒီယုဟာယုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိအကြီးကဲတူဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်
11: တော်ကြဆန်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ
13: ်ဟာသူဆန်းလိုက်တာ
11: ငါကိုဓမြလူသဘောထားပြီးဓာတုတ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
13: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးအကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
15: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ပေဂျူဟာအစေခံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
18: ။ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
19: ။ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူး
18: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
13: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
19: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေဒူဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ
19: ်ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
0: းထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
13: ဟာယင်ကျင်းနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံခေါ်တော့အမေတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
10: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလား
11: ငါပြောရင်လဲသင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲသင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
6: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
11: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
21: ်သူပါတယ်ဒီလို
22: ဆိုတာဖျားတော်တက်ဆော်ငါနာ
21: ဟုတ်တယ်ရှင်ဖျားကိုဆော်
19: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
13: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
19: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
6: ပီလမင်းစီပို့လိုက
13: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
21: ဟုတ်တယ်ပီလမင်းစီခေါ်သွ
0: ားပီလမင်းစီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
13: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
19: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုဒီနောက်တို့လှဲ့ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ် ပေတျုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောဘူးတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
11: ်ပေတျုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်တင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
0: ပေတျုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေတို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွဲ့မြဲ့ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။
1: ဒီမင်းစောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းရတယ်လဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုဖို့အောင်လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါလေ
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပါ
1: ဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်းကြီ
5: းဝ
0: ါသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။တင်ကိုတင်ဘယ်လိုထင်သလဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြစမ်းပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုယ်သူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဤကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ပီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလိုတဲ့ဆန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာတိတ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
7: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
7: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
8: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
9: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
10: ဂါဇင်တီဗီတန်လိုက်ပါ
11: ဟုတ်တယ်ဂါဇင်တီလိုက်ပ
12: ါ
13: ဟေးမင်းရိုက်ဆိုင်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေးမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
14: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီလမင်
15: းကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆံခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီလမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြဲ့ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီလမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြဲ့ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီလမင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။
16: ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
17: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့
16: ။သွေးရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
17: တက်ရောက်ပါစေ။တက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
18: ။ဘာဖြစ်냐고ပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တို့ကဲ့တင်မယ်
18: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝစ်လုံပြန်၍ဝစ်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
19: ်။ကောင်းလိုက်တာတေလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီ
9: မယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိပ်စက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘုကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်နင်း
5: နာမည်ပြောသန
8: ်းကုရီနေရှိမုံပါခမရ
5: ဒီဘက်ကိုလာရဲ့
2: ကျိုးကိုဖျက်လိုက
5: ်မင်းထမ်းသာလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ခြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
12: ်သခင်အတွက်ကျမတို့တိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
9: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
6: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
9: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရောအတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂေါလာဂေါသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရောရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်ဖိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
5: 媽咪帶來三交票來家
0: 高台苗古迷波馬曬來家的耶穌的高台的替馬တော့伊圖地猶大神輩影ဖြစ်ติဟုเยွေ割他吧的ယောမစစ်သား苗哈耶穌帝送的အချိန်內路偶機古送記你家吧的အ ਨੇ ငယ်จาတော့高台ပေါ်မှာ耶穌命တော်မူ地嘛
6: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိသောအပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းအနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
5: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
2: ်ဟေးအားလုံးအဆုံပြနေတယ်ငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
20: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
5: ဟုတ်လေ
20: ချောက်ချောက
5: ်မေ
20: းငါ
5: လေ
2: ချောက်ချောက်ဟာမိဘပါပြီဒီတော့မချတဲ့ဝူကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလေ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
7: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
2: ကယ်တင်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တင်မိကားတယ်မောကစင်ငယ
16: ်သူတို့စောင့်တဲ့ခုလောက်လောက်ပြပါအောင
0: ်ကားတိုင်းမောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
2: ရှင်မယင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ
0: ်းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရောနဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
2: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
16: မင်းဖယားကိုမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
6: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
6: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပ္ပဤ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
6: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား။
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်တက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြွခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝါကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်၏တည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
12: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
21: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နှင့်တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရံအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နန်းနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ကူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကူသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
3: အသေးကောင်ထားရာတင်းတိုင်းမှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့။သူဟာထမြောက်ပြီ
21: ။လူသားတစ်ယောက်လုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပါ
0: ။အမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်။တောင်ကုန်းနှစ်ဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမသွန်သင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ်
22: ။ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့။ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
23: ။ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ကူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
24: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
9: ။ပြီးတော့ကောင်းငင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင
12: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
9: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
0: ါပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
25: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။ဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ်
9: ။အင်းမောက်လမ်းမလည်းခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
26: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
27: ။တခင်
28: တခင်
27: တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
26: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငတ်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါ။ကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချားခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွယ်ဆန်းတက်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မင်းရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ
26: ်။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ ကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
10: ၏။အံအောဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မိတို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဥ်မှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုယ်စားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
26: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျား။ငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်။
10: သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်

0: သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပန်းရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်းခီတမန်တရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြိမ်းမှလွတ်မည်။
0: မေဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါလေကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်တခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်တခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါ။ကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်။သခင်ယေရှုသည်သင်အဖြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ချင်းသူ၏မိမှချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိတ္တဟယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်သတိရပါ။ဂရုတော်မှာ
1: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

ကေရွတ်သခင်ရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်တင်းစာထဲတွင်တင်းအကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးတင်းနှင့်အတူသခင်ရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးတင်းတို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ဆက်သွင်းရလိပ်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်

ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားသာရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဦးဖြစ်ပါတယ်။သူ၏မိခင်သည်အပျိုကညာတူဦးဖြစ်ပြီးသူ၏နာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါတယ်။ယေရှု၏ဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတီးသောဖျားသခင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိပါပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။သူသည်အစဦးကတည်းကဖျားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုသည်ဤလောကကိုလေပန်းစင်ခဲ့ပါတယ်သူသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သူတို့သည်ဘုရားသခင်၏လမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်၏လမ်းနှင့်တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလို့ပါပဲယေရှုသည်လူများအားဖျားသခင်သည်မိခဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တံယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်လိုနီးလန်းအဖြစ်ဖျားသခင်ဤသားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မည်အကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရုပ်ပုံ2ယေရှုသည်ရေကိုစပြစ်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်းယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်တနေ့မှာတော့သူသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်မာရိကယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါသည်ဒါကြောင့်စပြစ်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်သူမသည်အစီကံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထို့အနီးနားတွင်ဆင့်အိုး6လုံးရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုကအစီကံများကိုဆင့်အိုးတဲကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းအစီကံတွေလည်းလုပ်ကြပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အခုတချို့ကိုအပြင်တို့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါထိုရည်သည်အကောင်းဆုံးစပည့်ရည်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်ယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဖျားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကိုယ်တော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါသည်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါယုတ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်းနီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါတယ်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ထံတော်မှကြွလာသောသူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာတင့်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော့သူတိုင်းဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နည်းဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းတဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားခြင်းခံရမယ်။မိသူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသစ်တဖန်မွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူဤဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်။သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါမည်။
ုပ်ပုံလေးအရာရှိတူယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍တင့်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်တင်ပါလုံညီနီအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သားမသေးမီလာခဲ့ပါယေရှုကတင်သွားနိုင်ပြီးတင့်ဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီခံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးတခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကတင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှကလေးဟာကျန်းမာလာခဲ့ပါသည်ထိုသူနှင့်သူ့ရဲ့မိသားစုအားလုံးဟာယေရှုသည်ဖျားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါသည်ယုတ်ပုံကရေကန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာရေကန်တကန်ရှိခဲ့ပါသည်လူများကထိုရေကန်ထဲကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကျန်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးသင်ကျန်းမာခြင်းသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလို့တဲ့အရာကိုဆောင်ပြီးသွားတော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချစ်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အထူးတန့်ရှင်းတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တန့်ရှင်းတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုအားလုံးကိုရက်တံပြီးဖျားသခင်ကိုယ်တော်ဝိပုကိုးကွယ်ကြပါလေ။ယေရှုကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါလေ။သူသည်ဖျားသခင်ဤတန့်ရှင်းသောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်။သို့တော်လေသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါယုတ်ပုံချယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေးမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျန်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါသည်တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါသည်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါသည်တပည့်တော်တူဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့တင်းငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးနိုင်မှာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအားလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုတ်နဲ့ငါးကိုယူပြီးဖျားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုလူအားလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ထာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှငါ့မှုချင်းသို့မရောက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံခုနှစ်ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကြွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။တပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ကယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းအဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ရုပ်ပုံရှိယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကြမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရွေချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတတွေးဖြင့်ရှင်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုန်တင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကသွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာသွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူး။သို့သောအသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမည်လို့ပြောပါတယ်။ယုတ်ပုံကိုယေရှုသည်တေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်းယေရှုသည်လာဇရုနှင့်သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးရဲ့အနည်းငယ်ကြားတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်လာဇရုတေသွားပြီးဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါ့ကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်းကြိုင်တွင်ထဲမှာလေးရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီညီအစ်မများကပူဆေးသောကဖြစ်နေကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့၏မောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေကိုတင်းကြိုင်းဂူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်လာဇရုဟာအဝတ်ပည့်ထားသောဝတ်စုံနဲ့တင်းကြိုင်းထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လေထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်ထိုအချင်းအရာကိုသင်ယုံကြည်ပါသလားရုပ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတည်တည်ပြခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါတယ်။ယေရှုကတပည့်တော်များအားသူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုဆေလွတ်မိအကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ယုဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာယူရခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယူရခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်းတင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်
သူတို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းသောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ပုံ7သင်္ချိုင်းဂူ၌မာရိနှင့်ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတိယမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာသင်္ချိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂူဟာမှကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လည်းပျောက်နေတာကိုသူမှမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားတင်ဘသူကိုရှားနေပါတည်းလို့မေးခဲ့ပါတယ်မာရိကကိုရောကိုဥယျာဉ်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါသလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုတည်ခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါးဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါးတကောင်းမှမရှိခဲ့ပါဘူးမိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားတင်တို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလေရဲ့လက်အဘက်သို့ချလင်းငါးများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါသခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်။သူတို့ရရှိသောငါးများကိုကန့်ဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်။သခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစားအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစားစားပြီးသူတို့နဲ့သခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစီခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလည်လာပြီးနောက်တော်သို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်တည်တာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်းမြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ယောမအုပ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်ပေါ်မှာတက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်ထို့အခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို
အုတ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူစိမ်းဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတွင်တင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြတဲ့မှာဒါယေရှုကတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှတားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်။တားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအတိတ်ပဲမဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေတွေအားလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်းပါခြင်းပြီးကြရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသားငယ်ဟာဘာတခုမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့ရန်ဆီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာသင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တီရဲ့အစာကိုရောစားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်။ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီ။အဖေရဲ့သားလို့ပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူး။အဖေရဲ့အစီကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ15ပျောက်သောသားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုအမြင်တဲ့အခါမှာတနာသဖြင့်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီအကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်ငါသားကအရင်ကသေးပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီအရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကာအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါတယ်။သူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစင်သင့်ရှိနေပါတယ်။ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခမည်းတော်ဖျားထံပြန်လာဖို့လမ်းခရီးဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ16တထေးတူဤစည်းစိမ်ချမ်းသာယေရှုကလူတွေကိုပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါတယ်တထေးတူဟာမိမိလျာမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အသီးအနှံများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအသီးအနှံအားလုံးကိုတူလောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စပယ်ကြီးကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများတူထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပျော်ပါစွာနေလော့ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲဒီညပဲတင်တရားလိမ့်မယ်။ဒီຢာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှာလဲ။တင်အတွက်တင်သိမ်းထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝိဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤအရာထက်ဘုရားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်း
ပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ18တရောင်းစားနှင့်တထေယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေတူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့တရောင်းစားကိုဂယုမဆိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီသူဆင်းရဲတရောင်းစားဟာတေဆုံးသွားခဲ့ပါလေ။ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါတယ်။တထေးကြီးလည်းတေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင့်ရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကြီးတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်တို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်တို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖျက်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပြညတ်ချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာဂံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါ रे အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါမည်ယုတ်ပုံ18တကားဝမအဆွေခင်ပုံတစ်ချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေထံသွားပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွားဧည့်သည်တူရောက်နေလို့ကျွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေဟာအိယာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။သူဟာအိယာကနေမထကျင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါれ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဖျားသခင်ထံမရမနာဆုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါれ။ယုတ်ပုံ19ဖျားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူ2ဦးဖျားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလားဤယုတ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဖျားသခင်ထံမှာပြောဆိုနေပါ रे ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့သင်ထင်ပါသလားအခြားနောက်တူးကတော့အခွန်ခံတူးဖြစ်ပါ रे သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါ रे ဖျားသခင်ဟာသူ့အပေါ်ကျင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါ रे သူဟာသူ့ကိုသူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါ रे သူဟာဖျားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်နာပါကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါれလို့ပြောနေပါれယေရှုကဖျားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းသံကိုကြားပါれသူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်ဖျားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်းတီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါれယုတ်ပုံ20လူတဦးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါれမျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါれမျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါれငှက်တွေကကောက်စားကြပါれအချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါれ
အပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနွမ်းခြောက်တွေ့ကုန်ကြပါလေ။အချွတ်မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကြပါလေ။စူပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါလေ။အချွတ်မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကြသဖြင့်အပင်ပေါက်

တင်ကိုနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေရုပ်ပုံ21မျိုးစိကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါယေရှုကမျိုးစိဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာမျိုးစိကြခြင်းဟာတစုံတစ်ယောက်တည်းကြား၏သို့သောစာရန်သည်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွက်ကဲတင်ခြင်းလဲမရရှိနိုင်ပါဘူးကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစိကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါတယ်စူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါတယ်။ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစီခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မြီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါသလဲ။ဤရာတွေကိုသင်နာမခံဘူးဆိုရင်တင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီအရာတွေကိုတင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကတင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကျေနပ်စေပါမယ်။ရုပ်ပုံ22ဒံယာရတော်သူကိုကူညီခြင်း။ကျွန်ုပ်တို့သာဝရအသက်တွေမိတို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲ။ကျွန်ုပ်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်။ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုတာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်တင်နေပါတယ်။မိတို့သောသူတွေကိုချစ်တင်ပါတည်းလေ။မိတို့ကိုချစ်ရမလဲ။ယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတဦးတည်းခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဓမြတချို့ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ၏အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးကန်းဆိုင်တဲ့သူနှုတ်ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဒံယာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူး။အဲဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတဦးကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုပတ်တီးစီပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်။ကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ကိုချစ်မြီးဆိုလျင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မေတ္တာပြနိုင်ရပါမယ်။ရုပ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တဖန်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွက်ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်သူနောက်တဖန်ပြန်လာမီယေရှုကလူတဦးသည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါ रे ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူးကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်မကြာမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုးဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထို့အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်ထို့အချိန်သည်အကြီးအမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ရုပ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူဦးယေရှုဟာလူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါ रे အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ပါဇကဲဆိုတဲ့သူဟာချမ်းသာတဲ့အခွန်ကံတူဖြစ်ပါ रे သူဟာအခြားသောသူတွေစီကငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါ रे ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုအလွန်တွေ့ကျင်နေပါ रे သူကအလွန်ပဲအရက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူတို့ကြီးကယေရှုကိုဝမ်းရံထားပါတယ်

ဒါကြောင့်ဇကဲဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါလေ။ထိုအခါယေရှုကသူ့နားကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုကြည့်ပြီးဇကဲစင်းခဲ့ယနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲခိုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။လူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားတင့်သွားကြပါလေ။ဇကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဇကဲဟာစင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါလေ။သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါလေ။မကောင်းတဲ့အမှုအရာကနေပြန်လှည့်လာမည်။သူ၏လမ်းကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်။ထိုအခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါလေ။ယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်သောသူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါလေ။

0: ရရှိပါခင်ဗျာဒီကနေ့သင်တည့်ရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာခရိယန်တမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းိုင်းတွေကရှင်မာသခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်10ကနေအခန်းငယ်25အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာဒီကနေ့ဒီချိန်ခါအထိအရှုပ်အထွေးဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတခုကိုလည်းလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လူသားရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအပျိုးစင်ကညာရဲ့ဝမ်းကနေလူသားအဖြစ်မွေးဖွားတန်ဆင်တော်မူခြင်းကိုခံယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးခေါ်ယူဆပိုင်ခွင့်ရှိကြတဲ့အတိုင်းမျိုးမျိုးယုံကြည်ယူဆကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာအပျိုးစင်ကညာရဲ့ဝမ်းကနေမွေးဖွားတန်ဆင်တော်မူခြင်းကိုခံယူတော်မူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တည်တည်အထောက်အထားတွေအထင်ရှားရှိနေပါတယ်။ဒီနဲ့နဲလာတဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေအပါအဝင်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်10ကနေအခန်းငယ်25အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်ရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒီနေ့အတွက်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ကိုဆက်ရမယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဆွေတော်စဉ်မျိုးတော်ဆက်အကြောင်းကိုပဲဆက်ရမှာပါရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အငယ်37အရာအာခတ်သားဟေဇကိဟေဇကိသားမနာရှေမနာရှေသားအာမုံအာမုံသားယောရှိယောရှိသားယောယကိန်ယောယကိန်သည်ဘာဗုလုန်မြို့သို့နေရာပြောင်းကန်နီးတွင်မြင်သောသားယေခောနိမှစ၍ညီနောင်တစုသည်အဲ့ဒီကျမ်းစာအလေကယောယကိန်တဲ့ယေခောနိကိုရှမသဲဟာပို့ပြီးအာယုံစိုက်စီခြင်းပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့မင်းဆက်မှာအခုယေခောနိကစတဲ့နောင်လာနောက်သားတွေကိုထီးနန်းကပယ်ပစ်လိုက်ရတဲ့အထိဖျားသခင်ဒေါသထွက်လောက်အောင်မိုက်မဲခဲ့ကြတဲ့လူတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ဒီနေရာမှာယေခောနိလို့အမည်ပေးပေမဲ့ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းမှာတော့ခေါနီလိုပဲခေါ်တယ်။ယေသို့မဟုတ်ဂျေဆိုတဲ့စကားဂျေဟိုဗာဆိုတဲ့ဖျားသခင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝေါ်ဟာရဖြစ်နေရကနေဖျားသခင်ကဒီကောင်လေးနဲ့မတန်ဘူးဆိုပြီးဆုတ်ပစ်လိုက်ခဲ့တာပါပဲ။အဲ့ဒီယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး22ငယ်24ကနေ30အတွင်ဆက်တွေ့ရပုံကထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကယူဒရှင်ဘရင်ယောယကိန်မင်းကြီးဤသာခေါနီသည်ငါလက်၌ပါသောတစိ့လက်စွပ်မှန်တော်လေငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းသင်ကိုငါပယ်ပစ်မည်ဤမင်းကိုသားမရှိသောသူဟု၍၎င်းတသက်လုံးမကောင်းစားသောသူဟု၍၎င်းရေးမှတ်လော့သူဤသားမည်တစုံတယောက်မျှဒါဝိဒ်မင်းကြီး၏ယာဇပလင်ပေါ်မှထိုင်ရသောအခွင့်နှင့်ယူဒပြည်ကိုစိုးစံရသောအခွင့်မရှိရအဲ့ဒီလိုရေးထားပါတယ်ရှင်းတယ်နော်အခုလက်သမားဆရာယောသတ်ဆိုတာဟာမာရိရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်လာတယ်တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့အမိခံအဖေဖြစ်လာတယ်။ယေရှုခရစ်ဟာအပျိုကညာရဲ့ဝန်းကနေယောသတ်ရဲ့သဘာဝဆက်ဆံခြင်းမရှိဝိညာဉ်တော်ကြောင့်မွေးဖွားပေမဲ့မျိုးဆက်စရင်အရလူဖခင်အမိနဲ့တွားရမှာမို့ဒါဝိဒ်အမျိုးယောသတ်ဟာဖခင်စရင်နေရာကိုယူပေးရတယ်။အဲ့ဒီဒါဝိဒ်အမျိုးအနွယ်ယောသတ်တို့ခေတ်အချိန်အခါမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှာယေခောနိဆိုတဲ့မင်းသားမိုက်ကြောင့်နန်းဆက်ပြုတ်ပြီးအခုယောသတ်ကျတော့သမန်လက်သမားဆရာလေးတယောက်ဘဝမှာပဲရောက်နေပြီဆိုတာရှင်းနေတဲ့အထောက်အထားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ယောသတ်သာမဟုတ်သေးပါဘူးမာရိဟာလည်းဒါဝိဒ်မျိုးကနေဆင်းသက်တာပါပဲမာရိကဒါဝိဒ်ရဲ့သားနာသန်ကနေဆင်းသက်တဲ့နန်းစဉ်မျိုးဆက်ဟောင်းတစ်ခုကပေါက်ဖွားလာသူလေးတယောက်ပါဒါကိုရှင်လူကကြံ့ကြံ့ရင်ပို့ပြီးရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်ယောသတ်ကတော့ဒါဝိဒ်နဲ့ဘေသရှေဘကမွေးတဲ့သားရှောလမုန်မင်းကနေဆင်းသက်တာအဲ့ဒီလိုအကြောင်းနေကြောင်းလဲမာရီယောယောသတ်ယောနှစ်ယောက်လုံးဟာဒါဝိဒ်မျိုးတွေဖြစ်တဲ့အထက်သကောင်စရင်ကောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘက်လင်မျိုးအချီတွားပြီးစရင်သွင်းရတယ်ဆိုတာဟာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုအခန်းငယ်16မှာဖြတ်တောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယာကုပ်မြင်သောသားကမာရီဤခင်ပွန်းယောသတ်သည်ထိုမာရီသည်ခရစ်ဟုခေါ်ဝေါ်သမှုသောယေရှုဤမယ်တော်ဖြစ်၏ဆိုပြီးအဆုံးသတ်တွေ့ရပါမယ်ဒီနေရာမှာနားရှုပ်မှဆိုလို့ထမှန်ရှင်းလို့ပါတယ်အခုယောသတ်ဟာလက်သမားဆရာယောသတ်ဖြစ်တယ်သူ့အဖေနာမည်ကလည်းယာကုပ်လို့ခေါ်တယ်ရှေးခေတ်ကဣဇက်သားယာကုပ်နဲ့ယာကုပ်သားယောသတ်ဆိုတာတွေနဲ့နာမည်တူနေကြပါမယ်လူတွေတော့မတူဘူးသမိုင်းဟောင်းနဲ့သမိုင်းသစ်ကတိုက်ဆိုင်တူညီမှုတစ်ခုပဲလို့မှတ်ယူကြဖို့လိုပါတယ်ဒီကျမ်းကိုစစ်စစ်ပြန်ကြည့်ပါယာကုပ်မြင်သောသားကမာရိခင်ပွန်းယောသတ်တီထိုမာရိသည်ခရစ်ဟုခေါ်ဝေါ်သမှုသောယေရှု၏မယ်တော်ဖြစ်၏လို့သာဆိုတယ်နော်အထက်ကမျိုးဆက်တွေတုန်းကလို့ယောသတ်မှမြင်သောသားသို့မဟုတ်ယောသတ်သားကယေရှုဆိုပြီးတော့မရေးခဲ့ဘူးမဿဲဟာဒီနေရာမှာကလေးကယေရှုရဲ့အဖေအရင်းဟာယောသတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကြိုကြိုတင်တင်ပိုင်းခြားဖြတ်တောက်ထားလိုက်တာပဲ ခုတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ပေါ်ထွန်းခြင်းအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတွေ့ရပါတော့မယ်။အပျိုကညာဝန်းမှခရစ်တော်အားဖွားမြင်ခြင်းဆိုတာကိုစတင်ကြပါစို့။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုစီရင်ရေးသားသူဟာဂရိဆေးပညာရှင်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ရှင်လုကာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်လုကာကျမ်းမှာတော့မိမတို့ရဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းသဘောတရားတွေကိုပါတွေ့မြင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမဿဲယောဆရာဝန်လုကာယောရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းနှစ်ဆောင်လုံးဟာအခိုင်အမာအတူတူကြီးညာတာကတော့ယေရှုဟာအပျိုကညာဝန်းမှမွေးဖွားတယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့အချက်ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဆိုရင်ယောသတ်ဟာယေရှုရဲ့အဖေမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒါဆိုရင်မာရိဟာဖောက်ပြန်ပြီးကိုယ်ဝန်ဆောင်သလား။တရားမဝင်အဖေမပေါ်တဲ့ကလေးကိုမွေးသလား။ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ယေရမိကပရောဖက်ပြုခဲ့တာကိုကြည်ပါ။ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး37ငယ်22မှာထာဝရဘုရားသည်မြေကြီးပေါ်မှာထူးဆန်းသောအမှုကိုစီရင်တော်မူ၍မိမသည်ယောက်ျားကိုပတ်ဝိုင်းလိမ့်မည်တဲ့ရှင်းရှင်းလေးပဲမိမတွေဟာယောက်ျားယူမှသားမွေးတာမဟုတ်ပဲမွေးတဲ့အခွင့်ကိုထူးဆန်းသောအမှုအဖြစ်ဘုရားသခင်ကစီရင်မယ်လို့ကြိုကြိုတင်တင်နမိတ်ဖတ်လိုက်တာပဲပြောလိုက်တာပဲပေါ့အခုတော့ညင်းစရာခုံစရာတွေကစပေါ်လာပြီအပြိုကညာကမွေးတယ်တဲ့ကြုံဘူးပောင်ပြားဆိုတာမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါဟာလူတိုင်းရဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်နိုင်ခွင့်နဲ့ကိစ္စပဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဘက်ကနေအခိုင်အမာပဲပြောမယ်ဘယ်ဓမ္မဆရာကမဆိုခရစ်တော်ဟာအပျိုကညာဝန်းကမွေးဖွားတယ်ဆိုတာကိုငင်းပိုင်ခွင့်အရှင်းမရှိဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုငင်းပြီးတော့သူများသဘောကျအောင်လို့ဟိုလိုဖြစ်နိုင်သေးအောင်ရောင်ဒီလိုဖြစ်နိုင်သေးအောင်ရောင်အများကြိုက်သိပ်ပန်နီးမကြကြအောင်အကြံအဖန်ဇက်ညွှန်းရေးတာမျိုးကိုလုပ်တဲ့ဓမ္မဆရာမှန်သမျှကိုကျွန်တော်လုံးဝကန့်ကွက်တယ်ယေရှုခရစ်ဟာအပျိုကညာဝန်းကပဲမွေးဖွားတယ်ဒါဟာပြက်ပြက်သားသားပဲနှစ်ခရစ်တော်ဟာအပျိုကညာရဲ့ဝန်းကမွေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သာမန်လေ့လာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်မရှုံချနိုင်ပါဘူးလွတ်လပ်တဲ့လူအတွေးအခေါ်ကိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွေးအခေါ်ခံယူချက်နဲ့ဆန့်ကျင်ရမှာခမရတို့နိုင်အောင်လို့တက်သေးအထောက်အထားတစ်ခုခုစာဆောင်တွေကျမ်းတွေယူခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ challenge လုပ်ချင်တယ်ပြောချင်တယ်ဆိုလိုတာကတော့ rationalism လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးအကြောင်းစီလျော်အောင်တွေးခေါ်ရမှာသုံးတဲ့မိရသားဘွားပညာစာအုပ်တို့ဇီဝကမဗေဒစာအုပ်တို့တဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့ဝတ်ကြကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့သမိုင်းအထောက်အထားဖြစ်စီကျမ်းစာပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်ကိုဖြစ်စီကျွန်တော်လိုချင်တယ် rationalism အရာဆက်ဆက်တွေးခေါ်နည်းတစ်ခုကလွဲလို့မာရိဆိုတဲ့အပျိုကညာဝန်းကမွေးဖွားတယ်ဆိုတာဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တခြားဘယ်နည်းနဲ့မှမငင်းနိုင်ပါဘူးဆက်ဆက်တွေးခေါ်သူတွေကအဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ဇာကားကတော့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဇာကားပါပဲတခုကျွန်တော်မေးပါမယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကအထိလကဘာဘော်ကိုလူရောက်မယ်လို့ဘယ်သူအိမ်မက်မက်ခဲ့ပူကြတယ်လေအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုအခုဖြေကြည့်ကြလေအခုအချိန်မှာတော့လကဘာဟိုဘက်တောင်ကြော်ပြီးတော့တာစုနေကြပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဖြစ်အောင်ဘယ်နည်းတွေသုံးကြတယ်လေစက်ကြဝလာဆိုင်ရာသိပ်ပံအတက်နည်းတွေကိုစ조사ပန်းစားရှာဖွေပြီးဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ကြရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီစက်ကြဝလာဆိုင်ရာသိပ်ပံတွေကဘယ်ကလာတယ်လေစက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်းသူရဲ့ပင်မအတတ်ပညာကြီးရဲ့အယိုးအရင်းလေးလောက်တောင်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မဲ့ဖျားသခင်ပေးသောအတက်အတက်ပညာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှပဲလူသားဟာရှေ့ကိုတိုးတက်နေကြတယ်မဟုတ်လားဒီတော့သူဖန်ဆင်းတဲ့ဥပဒေသားတွေကိုသူ့ဟာသူနဘေးချထားပြီးအပျိုကညာရဲ့ဝန်းကသားတော်ကိုမွေးဖွားစေဆိုပြီးသူ့ဟာသူအမိန့်ပေးတယ်ဒီအမိန့်တော်အတိုင်းဖြစ်ကိုဖြစ်လာတယ်ဒါဘာဆန်းလဲကျွန်တော်ကဘာတတ်နိုင်လဲသမိုင်းမှတ်တမ်းများအရာတခြားဘယ်လို့မှငင်းခုန်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးအချိန်ကုန်ခံပြီးဘာအဖြစ်မှလဲဒီလိုငင်းနေလို့ခုန်နေလို့ထွက်မလာနိုင်ဘူးလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြက်ပြက်သားသားပဲပြောချင်တယ်မဿဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1ငယ်18မှာတွေ့ရတဲ့အချက်ကတော့ဤသို့လျှင်မျိုးစဉ်နွယ်ဆက်ပေါင်းကာအာဗြဟံမှသည်ဒါဝိဒ်တိုင်အောင်၁၄ဆက်ဒါဝိဒ်မှသည်ဘာဗုလုန်မြို့သို့နေရာပြောင်းသည်တိုင်အောင်၁၄ဆက်ဘာဗုလုန်မြို့သို့ပြောင်းပြီးသည်မှခရစ်တော်တိုင်အောင်၁၄ဆက်ဖြစ်သည်ရေလို့ဖြစ်ပါတယ်၁၄ဆက်၁၄ဆက်၃ခုဟာဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်ကိုဖတ်ရှုသူတို့ပြက်ပြက်သားသားကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဆက်ဆက်မိနိုင်အောင်လုပ်ပေးထားတာပါကြားထဲမှာမလိုအပ်တဲ့မျိုးနွယ်အမည်နာမည်တချို့ကိုတော့ခြံလှက်ကောင်းခြံခက်ခြံလှက်ခဲ့လိမ့်မယ်နော်မူရင်းသဘောတရားကိုတော့မထိခိုက်နိုင်ဘူးပို့ပြီးတော့တောင်မှလေ့လာခြင်းသူတွေအတွက်တော့တိကျခိုင်လုံလာစေလိမ့်ဦးမယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်။ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအရသဘာဝကိုဆန့်ကျင်တဲ့အမှုကိစ္စတွေတနည်းအားဖြင့်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုထာဝရဘုရားဖြစ်စေတော်မူမယ်ဆိုတာဟာရှေးခေတ်ကကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့တစ်ခုသောနမိတ်လေ။ဒါဟာအခုရှင်မသက်ကျမ်းစာမှာလာရောက်ပြည့်စုံရတော့မယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ငယ်18 ယေရှုခရစ်သည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူသောအကြောင်းအရာဟုမူကားမေတော်မာရိသည်ယောသနှင့်ထိမ်းမြဆောင်နှင်း၍မရှက်ကင်မိတွင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ပရိသေဆွဲနေ၏ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူသောအကြောင်းဟုမူကားကတော့ဖော်ပြခဲ့သလိုပါပဲမာရိနှင့်ယောသတို့မှာဖုံမသဘာဝဆက်ဆက်ခြင်းမပြည့်ရသေးတဲ့အချိန်သင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပရိသေဟာမာရိရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဆွဲကပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1ငယ်16အရာသူဤခင်ပွန်းယောသတ်သည်သူတော်ကောင်းဖြစ်၍မာရိအသရေကိုမပြတ်စေခြင်းသောကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာစွန့်ပယ်မိဟုအကြံရှိ၏။ဒီအချိန်မှာတော့မောရှိခေပြည့်ညတ်တော်ကိုသိတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရတဲ့ခေပေါ့။ဒီရှေးပြည့်ညတ်တဲ့ပြည့်ညတ်ချက်ကျမ်းတွေအရဆိုရင်မိမတယောက်သစ္စာဖောက်ရင်တနည်းအိမ်တောင်ကြီးဖောက်ပြန်မယ်ဆိုရင်ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်သက်နိုင်တဲ့အထိအပြစ်ဒဏ်ကြီးတယ်။အခုဒီနေရာမှာယောသတ်ဟာအင်မတန်ဂုံပြုတ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်လာတာပေါ်လွင်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမေတော်မာရိအပေါ်မှာအာယုံစိုက်သလောက်ယောသတ်ကိုကျတော့မကြာခဏမေ့ထားတတ်ကြတယ်လी။ကျွန်တော်တို့အထူးသတိပြုသင့်တာကမာရိဟာအလွန်မွန်မြတ်သန့်စင်တဲ့မိမတယောက်မှုခရစ်တော်ရဲ့မိခင်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ယောသတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဘုရားသခင်ပဲရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဆိုတာကိုမေ့ဖြောက်လို့မရနိုင်တဲ့အချက်ပဲဒီအမှန်တရားနှစ်ခုကိုအမြဲတွေးတောမိကြဖို့လူမယ်ထင်ပါတယ်အကယ်၍သာယောသတ်နေရာမှာဒေါသအိုးတယောက်ဘုရားသခင်ကခန့်ထားလိုက်ရင်ဒီဇလန်ဟာရုပ်ပြက်သွားမယ်မဟုတ်ဘူးလားမာရိကိုသတ်ပစ်တာမျိုးမလုပ်ရင်တောင်မှအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့တော့ဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့အခုတော့ယောသတ်ဟာသူတော်ကောင်းတဲ့မာရိကိုလည်းသိတ်ချစ်မြတ်နိုးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူ့ဇနီးတွေကိုအထီးကိုက်မခံနိုင်ရှာဘူးတစ်ဖက်ကလည်းသူ့မိမတော့ငါ့ကိုသစ္စာဖောက်ခဲ့ပြီလို့ယင်ထဲမှာနှင့်နေအောင်ခံစားခဲ့ရတယ်။မသက်အခန်းကြီး1ငယ်20မှာဆက်တွေ့ရတာကထို့သောကြံစီ၍နေစဉ်တွင်အိမ်မက်ကိုမြင်ရသည်မှာထာဝရဘုရားဤကောင်းငင်တမန်သည်ထင်ရှား၍ဒါဝိဒ်အမျိုးယောသတ်သင်၏ခင်ပွန်းမာရိကိုထိမ့်သိမ်းရမည်အခွင့်ကိုမစိုးရင်နှင့်ဤပရိသေသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်၏။အချိန်မီလေးမှာပဲကောင်းငင်တမန်ကယောသတ်ကိုအခုလိုလာပြီးရှင်းနေ။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်ပြီ။သူသားသည်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မည်သူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမည်ဟုကောင်းငင်တမန်ဆို၏ယေရှုဆိုတာဟာကယ်တင်ရှင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဘာကိုကယ်တင်မှာလဲသူ့ကိုယုံကြည်သောသူတို့ကိုအပြစ်တရားမှကယ်တင်မှာပေါ့မသဲအခန်းကြီး1ငယ်22မှာဆက်ဖတ်ကြည့်တော့ထိုအကြောင်းအရာဟုမူကားထာဝရဘုရားသည်ပရောဖက်အားဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်းတဲ့ရှင်းပါတယ်နော်ဗျာဒိတ်တော်တွေပြည့်စုံဖို့ပါတယ်ရှင်မသက်ဟာဒီခရစ်ဝင်ကိုရေးသားခြင်းအဖြစ်ကောင်းငင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်ဆိုထားတဲ့ဗျာဒိတ်စကားတွေနှုတ်ကပတ်တော်တွေပြည့်စုံကြောင်းကိုသက်သေတည်စေခြင်းပါတယ်။ဣသရေလနိုင်ငံတော်ကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းဟာပြည့်စုံပြီဆိုတာကိုသူကနားလည်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီကျမ်းကိုသူပြည့်စုတာ။ကျွန်တော်တို့သင်သိရသောသမာကျမ်းအစီအစဉ်အစကတည်းကသမာကျမ်းစာမှာပရောဖက်တွေရဲ့အနာဂတ်စကားတွေရဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေရဲ့ဟာစုစုပေါင်း300ကျော်လောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုထည့်သွင်းခဲ့ပြီးဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတည်းကမသဲခရစ်ဝင်ဟာဒီဗျာဒိတ်ဘယ်နှစ်ခုကိုပြည့်စုံစေတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်မရေတွက်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ဟာတခြားခရစ်ဝင်တွေတဲ့ဗျာဒိတ်တော်များရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုပုံမူဖော်ပြခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောရဲပါတယ်။ရှင်မသဲဟာဒီကျမ်းမှာခရစ်တော်ရဲ့သက်တော်စဉ်ခရစ်တော်ဘဝဓာရီကိုအဓိကထားရတဲ့ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှေးကာလကြံများပြည့်စုံခြင်းကိုပို့ပြီးအဓိကထားဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အခုဒီနေရာမှာဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်14ကိုသူဆက်လက်ကိုးကားပါတော့မယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1ငယ်23အရာဖြစ်ပါတယ်။ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟူမူကားကြည့်ရှုလော့သူတို့သမီးကညာသည်ပရိသေဆွဲယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လက်တန့်သူသားကိုအီမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရကြလက်တန့်ဟုလာသည်။အီမာနွေလအ낵ကငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူသောဖျားသခင်ဟုဆိုလိုသည်။အခုအပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းရှင်းမှုလင်းမှုလိုလာပြီ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Liberal Theologian လို့ခေါ်တဲ့အတွေးအခေါ်လွတ်လပ်မှုကိုအခြေခံတဲ့ဓမ္မဆရာတစုရဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တည်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်နေလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှင်းမှုလိုလာတာပါ။အဲ့ဒီလွတ်လပ်သူအတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကြီးကအပြိုကညာဝန်းကဖွားမြင်နေဆိုတာကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေကိုဥဆောင်နေလीသူတို့အဖက်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီတမာကျန်းစာကိုအတိတ်ပဲဖွင့်တဲ့ကျန်းသစ်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်သူတို့ကိုအားဖြည့်တဲ့ကျန်းသစ်ကြီးပေါ့ဒီအချက်ကိုဒီကျန်းစာအုပ်ကြီးထဲမှာအပြိုကညာစီကဖွားမြင်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်ထားတာပျောင်ပျောင်ပဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကျန်းစာကြီးကတော့1946ခုနှစ်ကလေးကပေါ်လာတဲ့စာအုပ်ကြီးတုပ်ပဲအဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းရှင်းမသက်ခ ခန်းကြီး1ငွေ23မှာဖော်ပြတာကတော့ဖျားသခင်ရဲ့ပရောဖက်စကားပြည့်စုံဖို့အတွက်ဒီစာအုပ်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ကြည့်ကြလောအပြိုကညာရဲ့ဝန်းမှာပရိသတ်တွေယူပြီးတော့သားတော်ကိုဖွားမြင်မယ်သားတော်ရဲ့နာမတော်ကိုအီမာနွေလလို့မျက်ခေါ်ကြရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့1952ခုနှစ်မှာထုတ်တဲ့အဲ့ဒီကျမ်းစာဓမ္မဟောင်းပိုင်းဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်14မှာကျတော့အခုလိုဖြစ်နေပါတယ်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကလက္ခဏာတစ်ခုကိုပြလိမ့်မည်ကြည့်ရှုလော့မိမငယ်တယောက်စီပရိသတ်တွေစွဲယူ၍သားတော်ကိုဖွားမြင်မည်သားတော်ဤနာမတော်ကိုအီမာနွေလဟုမျက်ခေါ်ကြရမည်ဆိုပြီးတော့ဝသဝေယောလေးလှုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အပြိုကညာမဟုတ်တော့ဘဲမိမငယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီလေသောတာရှင်အပေါင်းတို့ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောခြင်းနေဓမ္မသစ်ကျမ်းမာတုန်းကတော့ပြင်လို့ဘယ်လို့မှမရတော့အပြိုကညာဆိုပြီးတော့သူသုံးခဲ့ရတယ်ဟောနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်လို့ရနိုင်လောက်တဲ့ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းဒီကျမ်းစာအဟောင်းကြတော့အပြိုကညာမဟုတ်တော့ဘူးမိမငယ်တယောက်ကလေးကပရိသတ်တီးတယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီအပြိုကညာကနေမိမငယ်ဖြစ်သွားပြီဟေရှာယကအမှန်တကယ်ပြောတာကအပြိုကညာရဲ့ဝန်းကပရိသတ်ဆွဲယူတယ်လို့သာပြောတာမိမငယ်ကလို့မပြောဘူးဒီလိုအပြိုကညာကပရိသတ်တွေဆွဲယူခြင်းသာလျှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ထူးဆန်းသောနမိတ်လက္ခဏာအခုသူတို့ပြောတဲ့မိမငယ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေဆွဲယူတာကတော့ဘာဆန်းလဲအခုခေတ်မှာဒီလိုပဲဖခင်ဘယ်သူမှမသိဘဲနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တဲ့မိမငယ်တွေအများကြီးမဟုတ်လားကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်လေကဘာတော်ဝန်မှာလည်းရှိတယ်လေတိတ်တိတ်ဖြတ်ချနေကြရတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးမဟုတ်လားသူတို့ပြောတဲ့ပုံအတိုင်းဆိုရင်ဘုရားသခင်ကပဲအခုကျွန်တော်20ရာစုကာလသားသမီးများကိုဗျာဒိတ်တော်ကြီးနဲ့ special ချထားပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားကသီးကသတ်ဒါကိုပြိသက်တို့ချင့်ပြီးယုံကြပေါ့အဲ့ဒီလိုလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုပြောင်းဆက်ညင်လာဟာအင်မတန်အပြစ်ကြီးတယ်ဒါဟာဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့လူသားဟာဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုဖျားသခင်ကိုတော်လှန်ရင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကသရေတီနေစေပဲဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းကြီးတွေ့ရပါတယ်မူရင်ဟေဘေဝေါ်ဟာရနဲ့ဟေရှာယမှာအပြိုကညာဆိုတာကိုအယ်မာ ALMAH လို့ခေါ်ပါတယ်စောစောကနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ပြီးဖော်ပြတဲ့ကျမ်းစာကြီးကိုဘာသာပြန်တဲ့ဆရာသမားကဂျီစီနီယပ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟေဘေလောက်ခက်တဲ့စာပေကိုနောကျင်နေတဲ့လူဟေဘေစာပေဆိုတာတော်ယုံလူဝလချီလဲသွားလောက်အောင်ခက်တဲ့စာမျိုးဒါကို तू ကပိုင်တယ်လीနောက်တော့မှ तू ကဝန်ခံတယ်အယ်မာဆိုတာဟာအပြုကညာပါတဲ့ဒါပေမဲ့မိမငယ်ဆိုရင်လဲမမှားပါဘူးတဲ့မလျှော့သေးဘူးလေမဥမလဲလုတ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဟိုဘက်ကလူကိုအပြုကညာဝန်းကမွေးဖွားတာဟာသိပ်ပန်နီးမကြဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်ညင်တဲ့အဖွဲပေါ့အဲ့ဒီမှာတင်ငကိုတဲ့ကနည်းနည်းလေးသူများကိုဂွားတိုက်လိုက်ရမှမှန်မယ်ထင်တဲ့ပြိတ္တတွေအကုန်လုံးဝေလီလီဖြစ်ကုန်ရတယ်နှုတ်တရားစာတလုံးလို့ဆိုထားတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ရေးတာသားတာသတိထားဖို့လူတယ်အဲ့ဒီရေးတာသားတာမှန်သေးရေကိုလေအဟုတ်မှတ်ပြီးဖတ်ရှုလေ့လာကြတဲ့နေရာမှာလေစေတနာမှန်မှုအမှန်ကိုသိအောင်ဖတ်ကြဖို့လိုတယ်သိပြီးသတိထားကြပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9တခုလုံးကိုဖတ်ကြည့်ရင်ယူဒမင်းဖြစ်တဲ့အာခတ်ဟာဖျားသခင်မှန်ဗာမဏ်ညာမှန်သိတဲ့မင်းမဟုတ်ဘူးအင်မတန်ဆိုးတဲ့ဘရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟာဟေရှာယကိုဖျားသခင်ကစေလွတ်ပြီးသတိပေးစေတယ်ငယ်30နှစ်ထက်မှကြည်လိုက်ရင်သင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထံမှနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းပန်လော့နက်နက်သောအရ၌ဖြစ်စေမြင့်သောအထက်အရ၌ဖြစ်စေတောင်းပန်လော့ဟုအာခတ်မင်းကိုမိန့်တော်မူလျှင်အာခတ်မင်းကအကျွန်ုပ်မတောင်းပန်ပါထာဝရဘုရားကိုမစုံစမ်းပါဆိုတဲ့ဘယင်မျိုးအတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းကြည့်နေဖို့မလိုဘူးငါသိတယ်ငါတက်တယ်ဆိုတဲ့အစားမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟေရှာယကအိုဒါဝိအမျိုးသားတို့မင်းတို့ကိုတော့ထာဝရဘုရားသခင်ကမင်းတို့ကတောင်းပန်သည်ဖြစ်စေမတောင်းပန်သည်ဖြစ်စေနမိတ်ကြီးတစ်ခုတော့ပြလိုက်အောင်မယ်ကွာအဲ့ဒီနမိတ်ကတော့ကြည့်ရှုလို့သူတို့သမီးကညာသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လက်တန်ထိုသားကိုအီမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရလက်တန်ဆိုပြီးပြောချခဲ့တာပါပဲဒီတော့ဒီလောက်ခေါင်းမာတဲ့ဘရင်လိုလူမျိုးကိုမိမငယ်တယောက်ကနေကိုဝန်ဆောင်မယ်ဟေ့လို့သာဟေရှာယကပြောတယ်ဆိုရင်ဟေရှာယအယူဖြစ်သွားမှာပေါ့ဘရင်ကလည်းဒီပရောဖက်မျိုးကိုရစေရမရှိအောင်နှိမ်ပြတော့မှာပေါ့ဒီတော့ပရောဖက်တယောက်ရဲ့စကားကိုဒီလိုယုံထင်ကြောင်ထင်လုပ်ပြီးတော့လှည့်စားပြီးတော့ရေးဝန်တာဟာအင်မတန်မှားတယ်အပြုကညာရဲ့ဝန်းကမွေးဖွားလာပါတယ်ဆိုတော့လာပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်စီကိုသူတို့ဟာဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့သွားရောက်ဖူးတွေ့မယ်သာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ပြင်းမာခြင်းဆိုတဲ့လက်ဆောင်တွေနဲ့ပဲ ဒီသခင်အတွက်ပေးအပ်နိုင်မှာပဲလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်တယ်ဘယ်လိုမျက်ခွက်မျိုးတွေနဲ့သူတို့သွားပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုဖူးမြော်ကြမှာလဲသူတို့ကိုစားကျွန်တော်တို့အသေးအင်မတန်ရားမိတယ်အဲလ်မာဆိုတာဟာအပြိုကညာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအလက်ဇန်ဒာမြို့မှာဣသရေလဆန်တဲ့မြို့ကကိုယ်စလေပေါင်း82ယောက်ဂရိဘာသာကိုပေါင်းစုပြန်ဆိုရမှာလဲအဲလ်မာဆိုတာအပြိုကညာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဂရိလိုပါသီနိုစ်လိုပြန်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုရှင်မသဲကလည်းဟေဘရဲဘာသာနဲ့အဲလ်မာဂရိလိုပါသီနိုစ်မြန်မာလိုဆရာကြီးယူရသန်ကအပြိုကညာစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုပဲဆင်ငယ်ဆင်ငယ်တိတိကျကျပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ပြန်ဆိုခဲ့ကြတယ်လीအေသင်မြို့တော်မှာအပြိုကညာနတ်ဖရာရဲ့ကျောင်းတော်တခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပါသီနွန်လို့ခေါ်တယ်လीဒါဟာလဲပါသီနိုစ်ကနေလာတဲ့စကားပါဒါကြောင့်အပြိုကညာသည်အပြိုကညာယောက်ျားနှင့်မဆက်ဆံရသေးသောစင်ကြယ်သူမိန်းမငယ်ဆိုတာတော့မိန်းမငယ်အပြိုကညာလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလောက်ပြေဝခြင်းလည်းမရှိဘူးရှင်းသန့်ခြင်းလည်းမရှိတဲ့မိန်းမတယောက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြက်ပြက်သားသားကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုပြရစီနာမတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့စောစောပိုင်းကကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းစကားတွေကထိုသားကိုအီမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရကြလက်တန်ဟုလာသတိဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အီမာနွေလအနက်ကငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ဆိုလိုသည်လို့ကျမ်းကဆက်ထားတယ်ဆိုတော့ယေရှုကိုနောက်ပိုင်းမှာအီမာနွေလလို့ခေါ်ကြလို့လားဆိုတဲ့မိကုံးကပေါ်ထွက်လာပါတယ်မခေါ်ကြတော့ပါဘူးယေရှုဆိုတာဟာသာသူ့နာမည်ခရစ်တော်ဆိုတာကသာသူ့ရဲ့ဘွဲ့တော်ဖြစ်လို့ခရစ်တော်ယေရှုဒါမှမဟုတ်ယေရှုခရစ်လို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်အီမာနွေလလို့သူ့ကိုနာမည်မပေးပါဘူးဒါပေမဲ့အနာဂတ်ကျမ်းမှာကျတော့အီမာနွေလသောမဟုတ်အတိတ်ပဲအဖြစ်ငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်လို့ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်မရှင်းတတ်ရင်ဒီနေရာမှာရှုပ်နိုင်ပါသေးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဝေါ်ဟာရတွေထဲမှာအံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးဝေါ်ဟာရတစ်ခုဖြစ်တဲ့အီမာနွေလသောမဟုတ်ငါတို့နဲ့အတူရှိသောဘုရားဆိုတာဟာအပြိုကညာရဲ့သင်ရှင်းသောဝန်မှဖွားမြင်မှသာအီမာနွေလဖြစ်ရပါမယ်အပြိုကညာဝန်ကမွေးဖွားခြင်းမဟုတ်ရင်အီမာနွေလလို့မခေါ်နိုင်ဘူးထိုအခါယေရှုသောမဟုတ်ကယ်တင်ရှင်လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးအခုတော့ယေရှုလို့သူ့ကိုနာမည်ပေးတာဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့ဘုရားသခင်မှုလို့ယေရှုလို့အမည်ပေးထားတာပါအီမာနွေလဖြစ်သောကြောင့်သာယေရှုအမည်ကိုရရှိခြင်းပါဘဲလို့ပြက်ပြက်သားသားတင်ပြပါရစေဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံမှမြေကြီးပေါ်သို့ဆင်းသက်ကြွရောက်တော်မူတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အစဉ်ရှိတဲ့ဘုရားသခင်အကြောင်းဟာတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးသမဖြစ်တစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ချင်ပါ रे ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး2ငယ်6အရာယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အဖြစ်လူအပေါင်းတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းဟာကောင်းငင်တမန်တို့အောက်၌အနည်းငယ်နှိမ့်ပြီးမှအသေးခံရသောကြောင့်ခေါင်းတော်၌ဘုံအစရိပတ်ရလျက်ရှိသည်ကိုငါတို့မြင်ကြ၏လို့ဖော်ပြထားပါ रे ယေရှုခရစ်ရဲ့အသေးခံရခြင်းအခွင့်ဟာလူအပေါင်းတို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဟေဘရဲဩဝါဒစာမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကမ္ဘာလောကလူသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်အသေးမခံနိုင်သလိုကိုယ့်အပြစ်အတွက်လည်းအသေးမခံဝန်ဘူး။ကျွန်တော်ကရိုးရိုးလူကိုယေရှုခရစ်ကတော့ဒီအရကိုခံနိုင်တယ်။လူသားတွေကိုအပြစ်ငရဲကနေကယ်တင်ဖို့အတွက်အသေးခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုခရစ်ဟာဘယ်လိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာသလဲ။အီမာနွေလသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိသောကြောင့်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူဘယ်လိုရှိလာသလဲအပြိုကညာထမှမွေးဖွားခြင်းကြောင့်ပါသူ့နာမည်ကဒါကြောင့်မို့ယေရှုပါအီမာနွေလဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုလို့သူ့ကိုခေါ်ရပါတယ်သူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သောကြောင့်အီမာနွေလဖြစ်ပါတယ်အီမာနွေလဖြစ်သောကြောင့်လူစားတိကိုယူ၍အပြိုကညာဝန်းမှဖွားမြင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အလေးနဲ့ပြောပါမယ်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုဂဂနနမသိပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းရင်ယုံကြည်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ဖခင်ခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်လာခြင်းမှာတော့ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းဖြစ်ရများကိုဘယ်တော့မှမဆန့်ကျင်ပါနဲ့တော်လှန်ပြီးမတွေးခေါ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်ဟောပြောချက်တွေကိုနားထောင်ပြီးအကယ်၍တည့်ရသေးသမားလို့ဆိုခြင်းရင်လဲဆိုပါကျွန်တော်ဝန်းမနေပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခုဘဝနောင်ကာလကာလနှစ်ခုစလုံးကိုပိုင်သအုပ်ဆိုးပြီးကျွန်တော်ထာဝရအသက်လမ်းကိုပေးပိုင်တဲ့ဖခင်ကိုပဲလိုချင်ပါတယ်စัจ java လအနန္တကိုပိုင်သားအုပ်စိုးပြီးတကိုးကြီးမာတဲ့ဖျားမျိုးကိုပဲလိုချင်ပါတယ်ဒီလိုတကိုးရှင်ဟာသူ့လိုငါလိုဆိုရင်တော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်အချိန်ကုန်ခံပြီးတွေးနေစရာရေးနေစရာဟောနေစရာတက်သိခံနေစရာလည်းမလိုတော့ဘူးသူ့အတွက်လည်းအပင်မှန်းခံပြီးကိုးကွယ်စည်းကပ်စရာမလိုတော့လို့အချိန်ပေးမနေတော့ဘူး အခုတော့သူဟာအီမာနွေလဖြစ်တယ်အပျိုကညာရဲ့ဝန်းကမွေးဖွားတယ်လူဇာတိကိုခံယူပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာအသေးခံတယ်လीဒါကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တော့အကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ
0: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တက်ဆက်တဲ့တင်တိယတော်တမချမ်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖခင်ရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချမ်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်1ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းသည်ကောင်းကင်ကကြလီပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော်တင်းသည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလေပြီတကား။တင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလတာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖယားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖယားကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆူတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အစေခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုယ်တော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလား။သူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်သာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေသာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူသာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိမ့်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမြခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာ Peter Ben Fibusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World 1969စာရန်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြည်ကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအသက်ရှင်ဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれသို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်တန်ရှင်သူအားလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖရာသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တည့်ခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်တော်သူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိတော်သူရှိသည်များတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်တော်သူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတက်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခိုင်းရင်းနှင့်အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်ဝဲလ်ဝတ်ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်9မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခိုင်28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်တို့တကြတဲ့ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကိုယ်ချင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါသည်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ယဉ်ဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်းကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်၃မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှာမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှာကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣတရီလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စည်းလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရီလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြီးပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်16မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်သောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြေသူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာတဲ့တဲ့ထူလဲရှိပါတယ်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခံယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအဖျင်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအဖြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှမာသက်၁၁အငယ်၂ကနေ၅ရှမာသက်၅အငယ်30ရှမာကုအခိုင်၁အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်ကြီး၉အငယ်၁ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး၉အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်၈အငယ်94ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါれထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါれရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နဘာအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာအခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျဉ်းကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

န်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းနံပါတ်1အင်္ဂလိပ်လို sanctification sanctification ဆိုတာယိုယိုစကားမဟုတ်ဘူး theology theological word theological term terminology လို့ခေါ်တယ်ဒီဥစ္စာကတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားအင်္ဂလိပ်လိုရောရောပြောယိုယိုပြောမယ်ဆိုတော့ holiness ပေါ့နော် holiness ဆိုလို့ရှိရင်ဒါယိုယိုစကားနဲ့တန်ရှင်းတာကိုပြောတာတို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာရဲ့အလိုအရကတော့ယိုယိုစကား holy ဆိုတာလည်းတော့မလုံလောက်ဘူးမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်တွေကစကားလုံးကိုသူတို့ထွင်ထားတယ် sanctification sanctify sanctification လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဖတ်ကြားမဲ့ကျမ်းကတော့တက်သလောနိဩဝါဒစာပထမဆောင်ယေနောက်တစ်ခါပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူသိလေးစားတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမတ်တည့်ရပြီးတော့မနှေးမမြတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရင်းနဲ့เนาะအာယုံပြုတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်ကြရအောင်เนาะကြည်အားလုံးစဖတ်မယ်ဖယားသခင်အလိုတော်ဟူမူကားတင်တို့သည်မတရားသောမေထုံကိုရှောင်ကျင်၍တန့်ရှင်းစေခြင်းငါ၎င်းဖယားသခင်ကိုမတိသောသာသနာပလူတို့သည်ကိလေသာတက်မဲ့ခြင်းရှိတကယ်သို့မရှိတင်တို့အပေါင်းသည်တန့်ရှင်းခြင်းအပယေတင့်တယ်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိထိန်းတက်စေခြင်းငှာ၎င်းဤအမှုအရာ၌လွန်ကျူး၍ဤအကိုကိုပရိယေအဖြစ်မပြစ်မှားစေခြင်းငှာ၎င်းအလိုတော်ရှိ၏ဒါဘုရားသခင်အလိုတော်စပါမယ်အထက်ကတင်တို့သည်မောင်မိုက်ထဲမှာကျင့်တော်တတ်မဲ့ခြင်းတရားကိုယခုလိုက်မကျင့်ဘဲနားထောင်တတ်သောသူငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍တင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူသည်တန်ရှင်းတော်မူသည်နီးတူတင်ကျင့်ကြံပြုမူသည်မြတ်၌တန်ရှင်းခြင်းရှိကြလောအကြောင်းမူကားငါသည်တန့်ရှင်းတော်မူသောကြောင့်တင်တို့သည်လည်းတန့်ရှင်းခြင်းရှိကြလော့ဟုကျမ်းစာလာတည်းဖတ်ကြားတော်ကြံအဖြစ်ရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်တစ်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အားလုံးထိုင်နေပါပြီအခုတော့ကျွန်တော်တို့ရပုံသင်နည်းပြောင်းလိုက်ပြီဟိုးရင်တော့ကျွန်တော်ပုံသင်နည်းကဘယ်ကနေစလဲမှတ်မိလားခေါ်ဖိတ်ခြင်းပြီးတော့အလွတ်ဆိုရအောင်ခေါ်ဖိတ်ခြင်းပြောင်းလဲခြင်းအသည့်မွေးဖွားခြင်းသားသမီးဖြစ်ခြင်းဖြောင်းမတ်ခြင်းအော်ကြည့်အကောင်တော့အပတိုင်းဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မေ့တယ်နော်ကိစ္စမရှိပါဘူးမေ့ဖို့ကခင်ဗျားတို့တာဝန်ပြန်ပြောဖို့ကကျွန်တော်တာဝန်โอเคเนาะสิ้นปีเลยเอ้อดีคู่ทีคาจนเราเนี่ยเกเตนจิงก็อาลองก็ฉုံเนี่ยสักกะลง3ลงเดี๋ยวเราอลุยามเนาะอลุยามเกเตนจิงสรดีแท้มาคงสุทาล่ะเกเตนจิงเดี๋ยวดี3คู่ก็ผีชิ้นตัดลงสิยเกเตนจิงก็อกုံเปาะตัดปิๆชิ้นปะตัดปิโลจนเราน้าเลยามเอ้อบาแล้วจนเราพัดหยอกผ่องมัดชิ้นอปองสิ้นเจจิ้นအပေါင်းဘုံဝင်စားခြင်းကဲတင်ချင်းရဲ့ချက်ကဒါပဲဖြောင်းမှတ်ခြင်းတဲ့မှာဟောခေါ်ဖိတ်ခြင်းကနေအားလုံးကိုခြုံလိုက်လို့ရှိရင်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းတဲ့မှာအကုန်ပတ်သွားတယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီဖြောင်းမှတ်ခြင်းပြီးတာနဲ့ခရိယံအတ္တတာဆိုတာစင်ကြယ်ခြင်းကနေစတယ်စင်ကြယ်ခြင်းနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကောင်းကျင်ဘုံမှာဘုံဝင်စားတဲ့အထိအရာကစင်ကြယ်ခြင်းကဒီဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီချက်သုံးချက်ကလေးကိုကောင်းထဲမှာထည့်ထားပေးပါ။ဖြောင်းမှတ်ခြင်းအပေါင်းစင်ကြယ်ခြင်းအပေါင်းဘုံဝင်စားခြင်းအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ justification plus
sanctification plus glorification. We will be glorified when Jesus come back again. Okay? ဒီဥစ္စာကအဲ့ဒါလို့ကဲတင်ခြင်းကိုဒီမှာကျွန်တော်စုံထချုပ်စုထားတာဖြစ်တယ်။ကဲအခုတော့တဆင့်စီကျွန်တော်သွားမယ်။ပထမဆုံးဒီလွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ထားခဲ့တော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူရင်းတူရှင်းလေးကိုကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဲတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်အားလုံးနားလည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒုတိယအဆင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကနေဘာမွေးထုတ်တယ်လဲဆိုတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဒီတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာစကလုံးကိုပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပထမဓမ္မဟောင်းကျမ်းကနေပြီးတော့ဓမ္မသစ်ကျမ်းကနေရှင်းပြမယ်ပုံစံကတော့ဓမ္မဟောင်းသစ်ကိုဓမ္မဟောင်းကိုနားလည်လို့ရှိရင်ဓမ္မသစ်နဲ့လည်းတော်တော်လေးကိုတူသွားပါတယ်ပထမဦးဆုံးပြောပြမယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ sanctification နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကလုံးကတော့ပါလဲဆိုရင် kados ကဒေါ်ဆိုတဲ့စကလုံးဟာဘယ်မှာသူ့ရဲ့မူရင်းကတော့တီးတန့်ဖယ်ထားတာဒီမှာပစ္စည်းအများကြီးရှိတယ်မြိုက်ထဲကနေဥပမာတတိဝလံပေါ့နော်ဘူတီဆိုတာဘူတီတွေမြိုက်ထဲကနေအကောင်းဆုံးဒီဥစ္စာတော့ဖျားသခင်အတွဲဆိုပါကျွန်တော်တီးတန့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုတီးတန့်ဖတ်ထားလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုကဒေါ်လို့ခေါ်တယ်ကဒက်စ်အဲ့တော့သူ့ကိုတီးတန့်ထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့တခြားဟာတွေနဲ့သူကမရောတော့ဘူးအဲ့ဒီစကလုံးနေလာတာဒါကြောင့်မလို့တခြားအရာနဲ့မရောဘဲနဲ့တီးတန့်ထားသောအရာသည်တန့်ရှင်းတယ်လို့သဘောထားရခါနေဒီတီးတန့်ထားတဲ့စကလုံးဒီလည်းပဲနောက်မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့တန့်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရောက်သွားတယ်ပထမတော့သူ့ကိုတန့်ရှင်းတယ်လို့မတုံသေးဘူးခွဲခြားထားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲတုံတယ်ခတ်တော့ဆိုတာခွဲခြားထားတာဖြစ်တယ်မယောဘူးမယောဘာကြောင့်ခွဲခြားတယ်လဲဆိုရင်အထူးဖရာသခင်အတွက်အထူးတုံဖို့အတွက်ခွဲတာဥပမာနောက်ကျွန်တော်တစ်ခုစီဖတ်ပြမယ်တားဦးခွဲလိုက်တယ်တရိษံတဲ့အူအသေးရွက်တွေတဲ့ကပထမအဆုံးထွက်တဲ့တီးနံအဲ့ဒါလို့ခွဲခြားလိုက်တာဖရာအတွက်အလှဖို့ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါလိုခွဲတာတီးတန့်တီးတန့်တီးတန့်ကဒေါစ်ကဒေါစ်ကဒက်စ်ကဒက်စ်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့တီးတန့်ထားတဲ့ဥစ္စာကတန့်ရှင်းတယ်ဘုရားအတွက်တုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားနဲ့မရောရဘူးတခြားမှလည်းမတုံးရတော့ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုတုံးတဲ့နေရာကဘုရားအတွက်ကြီးပဲတီးတန့်တုံးတာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာပိုပြီးသူ့ဟာကြာလာတဲ့ခါကျတော့ပိုတန့်ရှင်းတယ်လို့ထင်မြင်လာတယ်ခံစားလာတယ်နောက်ဆုံးကြတော့တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန့်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အစကခွဲခြားတာဖြစ်တယ်ခွဲထားတာဖြစ်တယ်တီးတန့်ခွဲထားတာဖြစ်တယ်တို့တော့အလကားခွဲတာမဟုတ်ဘာအတွက်ခွဲတာလဲဖျားအတွက်ခွဲတာဖျားအတွက်တီးတန့်ခွဲခြားထားရကနေဖျားအတွက်တီးတန့်ထားတဲ့အရာသည်တန့်ရှင်းသောအရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲတက်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာလည်းပဲဓမ္မဟောင်းရဲ့theology ဓမ္မဟောင်းရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပဲယူပြီးတော့တခါတယ်ဓမ္မသစ်ကနေပြန်ရှင်းပြတယ်ဂရိလိုဘယ်လိုတုံးတယ်လဲဂရိလိုကြတော့ hagios mos ဘယ်အနေလာတယ် hagios ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေလာတယ်တန် hagios hagios mos hagios ဒါအတိတ်ပဲပါသူတက်တိုင်းပဲဖျားသခင်အတွက်အားလုံးတဲကနေတချို့တဝက်ကိုယူပြီးတော့ဖျားအတွက်တုံးဖို့တီးတန့်ခွဲခြားထားလိုက်တယ်ခွဲခြားထားတယ်ဖျားအတွက်ပဲတတ်တတ်ခွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးကြတော့တန့်ရှင်းသောအရာဖြစ်သွားတယ်။ကဲကျမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ပရမောဇုံကဘာဝကြီးခန်းကဘာဝကျန်ခန်းကြီးနဲ့ငယ်သုံးပါ။ထိုတတ္တမနေ့ကိုဖျားသခင်သည်ကောင်းကြီးပေး၍တန့်ရှင်းစေတော်မူ၏တဲ့။တတ္တမနေ့ဆိုတာခုနှစ်ရက်နေ့ကိုပြောတာ။ပထမရက်မှာဖန်ဆင်းတဲ့ဒုတိယတတိယဖန်ဆင်းမှာနောက်ဆုံး6ရက်နေ့မှာလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အကုန်အပြည့်စီဖန်ဆင်းပြီးတော့9ရက်နေ့တတမနေ့မှာအနာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်စာဘတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနာတာ rest take a rest relax အဲ့ဒါကစာဘတ်
ဆာဘတ်ဆိုတာဟိဘရုစကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်နေမှာဘုရားသခင်ဘာမှမလုပ်တော့ဘဲနဲ့အားလုံးပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနာယူလိုက်တဲ့အခါတခြားနေ့တွေမှာအလုပ်တွေလုပ်တယ်လုပ်တယ်လုပ်တယ်လုပ်တယ်လုပ်တယ်အော်ဒီနေ့မှာမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့တန့်ရှင်းတော်နေအဲ့လိုဖြစ်သွားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလည်းပဲ Monday through Friday အလုပ်လုပ်ကြတယ်တချို့ Saturday ထိအလုပ်လုပ်ကြတယ်သို့တော်လည်းပဲ Sunday မှာကျွန်တော်တို့နားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာကြတယ်တန့် Sunday ဒီတန့်ရှင်းတယ်ဘာကြောင့်တန့်ရှင်းတာလဲဘုရားဗန်းစင်းတဲ့နေ့ကကဘာကြီးကလုံးတယ်ဒီလိုလေပတ်တာပဲခုနှစ်ချိန်ပတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ချိန်ကတန့်ရှင်းတယ်နောက်ခုနှစ်ချိန်မဟုတ်တဲ့ဟာမတန့်ရှင်းဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဗန်းစင်းတဲ့ရက်အားလုံးဒီအတူတူပါပဲတန့်ရှင်းတယ်သို့တော့တနင်္ဂနွေနေ့ Sunday ဒီဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်အတွက်တတ်တတ်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းတော်နေ့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီတော့ပြောဖို့တော့ကျွန်တော်ဆရာကတော်သူ့အနေနဲ့အတူလုပ်တဲ့ချင်းမတယောက်နင်တချို့ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မှာအလုပ်လုပ်ကြတာကိုအဲ့တော့နင်ရောတနင်္ဂနွေနေ့အလုပ်လုပ်တာဆိုကျွန်မတနင်္ဂနွေမလုပ်အဲ့ဒါဘုရားနေ့လေဘုရားသခင်နေ့မှာကျွန်မအလုပ်မလုပ်ဘုရားသခင်နေ့ဆိုတာဘုရားဝတ်ပြုတဲ့နေ့ဒါကြောင့်မလို့တန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတတ်တတ်သုံးတဘွားထားတာဖြစ်တယ်เนาะကဲအကြောင်းမူကဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူသောအရာမှုအားလုံးတို့သည်ပြီးစီးသောကြောင့်ထိုနေ့ရက်၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေတော်မူ၏ဒါကြောင့်မလို့စာဘတ်သည်ခုနှစ်ရက်နေ့တတ္တမနေ့သည်တန့်ရှင်းတယ်လို့ဂျူးလူမျိုးအတွက်စာဘတ်ခုနှစ်ရက်နေ့ကဒီစနေနေ့ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ခုနှစ်ရက်က Sunday ဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်ရည်တွက်ပုံမတူတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုတဲတော်ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းထွန်းမြောက်ကျမ်း29အငယ်42 43ဣသရေလလူမျိုးတွေဣသီလလူမျိုးတွေအီဂျစ်ပြည်ပေါ့နော်အဲဂုတ်တုကိုပြားတယ်ခဏခဏခေါင်းရှုပ်တယ်အဲဂုတ်တုအဲဂုတ်တုဆိုတော့အီဂျစ်ကနေထုတ်လိုက်တယ်သူတို့ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပင်လယ်နေကိုဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်တောထဲမှာနေတဲ့အခါမှာဖျားကိုဝတ်ပြုတ်ဖို့အတွက်တတ်တက်သူတို့တဲဆောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီတဲနာမှာတခြားလူမသွားရဘူး။အဲ့ဒီထဲမှာရစ်ပူဇော်ရာတွေလောက်ရတယ်။အာရုံပေါ့နော်။အာဒီကတော့အာရုံနဲ့ဒီရစ်ပရောဟိတ်အဖွဲ့တွေပဲအဲ့မှာဝင်ရတယ်။အဲ့ဒီတဲကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်အတွက်တတ်တက်လောက်ထားတာ။လူတွေနေတဲ့တဲနဲ့မတူဘဲနဲ့တတ်တတ်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်တီးတန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟာဂီယော့စ်ကာဒော့စ်ကာဒက်စ်ဖြစ်ပြီးတော့တီးတန့်တန့်ရှင်းတယ်အဲ့ဒါတန့်ရှင်းပုံရှင်းလေးကိုခုပြောပြမယ်ထို့သောသားစင်မြေးဆက်တို့သည်တင်းနဲ့ငါတွေ့၍နှုတ်ဆက်ရရက်တင်းနဲ့ငါတွေ့ရဆိုမိုးရှေကိုပြောတယ်မိုးရှေနဲ့အာရွန်မင်းတို့နဲ့ငါတွေ့တဲ့နေရာဆိုတာအဲ့ဒီတဲကိုပြောတာတီတန်ဆောက်ထားတဲ့တဲတင်းနဲ့ငါတွေ့၍နှုတ်ဆက်ရရက်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌ပရိသတ်စုဝေးရာတဲတော်တကားနာမှအစင်မပြတ်မီးရှို့သောရစ်ကိုပူဇော်ကြရမည်ထိုရက်၌ဣသီလအမျိုးတို့နှင့်ငါတွေ့၍ငါဘုံတော်အားဖြင့်သူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေမည်ဘုရားသခင်အတွက်တီတန်ထားတဲ့တဲတော်သည်တန့်ရှင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်တကယ်ပူတန့်ရှင်းတာဟုတ်သလားဖုံမပေဘူးဟုတ်လားအညစ်အကြေးမရှိဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးတခြားတဲနဲ့အတူတူပါပဲဖုံနေပေနိုင်တယ်နောက်ရစ်ပူစော်တဲ့ခါနောက်တိုးတွေစိတ်တွေရဲ့သွေးတွေဘာတွေပေါ့နော်စင်တာကြီးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ကြမ်းပြင်နေလည်းပဲလူတက်နေတဲ့ခါကျတော့ပေးတာပါပဲသို့တော့အဲ့ဒါကိုအဓိကမထားဘူးဖျားအတွက်တီးတန့်ထားတဲ့တဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါကြောင့်လူတိုင်းအဲ့မှာသွားလို့မရဘူး။ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အာရွန်သွားလို့ရတယ်။နောက်အင်ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်း။ကဲဝိပယကျမ်း29:14မှာဒီလိုရေးထားတယ်။လူသည်မိမိအင်ကိုထာဝရဘုရားအဖို့တန့်ရှင်းစေလျင်ကောင်းမကောင်းရှိသည်အလျောက်ယစ်ပရောဟိတ်အဖို့ဖြတ်ရမည်။နားလည်ဖို့နည်းနည်းခက်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုပါတချို့လူတွေကသူတို့အိမ်ကိုနော်ဝတ်ပြုဖို့အတွက်သူတို့ကတဲဆိုတာတဲသူတို့အိမ်ကလည်းတကယ်တော့တဲပါပဲတော့ဆိုတော့သူတို့နေတဲ့အိမ်ကိုဒါဘုရားသခင်အတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရအောင်ဆိုမှလှူလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့လှူတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလှူတာကိုဘယ်လိုကျန်းစာဘယ်လိုပြောလဲ
မိမိအိမ်ကိုသာဝရဘုရားအဖို့တန်ရှင်းစေလျင်တန်ရှင်းစေလျင်ဆိုတာတန်ရှင်းလို့မစေကြောပြောတာမဟုတ်ဘူးတီးတန်လှူတယ်ဆိုရင်လို့ပြောချင်တာနော်တခြားလူတွေအတွက်မသုံးရသူတို့မိသားစုလည်းမသုံးရပဲနဲ့ဘုရားအတွက်ပဲသုံးဖို့လို့ तू ကလှူလိုက်တယ်တီးတန်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျမ်းစကားနဲ့ဆိုရင်တန်ရှင်းစေလျင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်ဒီကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဘလောက်တန်တယ်မတန်ဘူးဆိုတာကိုယေပရောဟိတ်ကနေတွက်ကြည့်တယ်တွက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်ဖို့နဲ့တွက်ပြီးတော့ဒါဟာဘလောက်တန်တဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ဒါဟာကောင်းတဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့ပေးလှူတဲ့ခါမှာတကယ်လို့အဲ့ဒီဥစ္စာဘုရားတခင်အတွက်မတုံးတော့ဘူးလူတွေအတွက်ရောင်းလိုက်မယ်ပေါ့တော့နော်ယေပရောဟိတ်တွေကအသင်းတော်အနေနဲ့ရောင်းလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်ဖို့ကဘလောက်ရှိတယ်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယေပရောဟိတ်ကဆုံးဖြတ်ရမယ်တဲ့ဒါရှေးခေတ်တော့ဒီလိုပဲဖျားအောင်သူတို့လှူလိုက်တယ်နော်ဖျားအောင်လှူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားအတွက်သုံးဘွားမလို့သေးဘူးပိုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေစီမှာပြန်ရောင်းတာရှိဥပမာတိုးဆိုပါဆိုဒီနေ့အတွက်တိုးကဝုတ်ပြုတ်ပွတ်တော့ကတိုးကနှစ်ကောင်လှူတယ်ဆိုပါဆိုဒါပေမဲ့လှူတာက၅ကောင်လောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်နှစ်ကောင်သုံးပြီးတော့၃ကောင်ကကျန်နေတယ်အဲ့၃ကောင်ကျန်နေတဲ့ဟာတိုးကဒီတိုင်းထားလို့ခြိထားလို့မရဘူးအစာကျွေးဖို့လေတို့တက်ကြောင်းတည်သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းတောင်ယူမဲ့လူကလိုတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်ကတိုးချောင်းလို့လည်းဖြစ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့ပိုတဲ့ဥစ္စာကိုတန်ဖိုးတွက်ပြီးတော့သူကလူတွေစီပြန်ရောင်းတယ်ဝယ်ခြင်းတဲ့လူပဲထိုနေ့လကောင်အိမ်လည်းပဲဖျားအတွက်သူကလှူလိုက်တယ်သို့တော့ဖျားသခင်အတွက်ဝတ်ပြုဖို့နေရာမှာသုံးဖို့နေရာမလိုတော့ဘူးမလိုအပ်တော့ဘူးဒီတက်ပိုကောင်းတာပိုအဆင်ပြေတာရှိသွားပြီပိုနေတယ်ဆိုရင်ပြန်ရောင်းတဲ့ခါမှာယေပရောဟိတ်တွေကနေဘလောက်တန်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့အဲ့ဒါပြောတာဖြစ်တယ်ဒါတပေါ်တရားဘာပြောဒီနေရာမှာရေးကြည့်တဲ့ချက်ကအင်ကိုလှူရင်လည်းပဲဖျားသခင်အတွက်သုံးဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောအရာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်တန်ရှင်းစေလျင်လို့သုံးတာဖြစ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုတောင်ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကိုကြည့်အောင်ထွန်းမြောက်ရာကျမ်း19အငယ်23မှာဒီလိုရေးထားတယ်မောရှိကလည်းငါတို့သည်တိနာတောင်တို့မတက်နိုင်ကြပါအကြောင်းမူကားမကြော်ရသောအစီအတာတို့ကိုတောင်ပတ်လေ၌စီရင်၍တန်ရှင်းစေလော့ဟုမာထားတော်မူပြီဟုထာဝရဘုရားအားပြန်လျှောက်တော်မူ၏ဒါတိနာတောင်ဆိုတာစိုင်းနိုင်တောင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကနှမျိုးသုံးဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပမာကျမ်းလဲဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပမာလိုလဲအသုံးတော့တိဖို့လိုတယ်နောက်သာသမီတွေကိုပြန်ပြောဖို့အတွက်ကအင်္ဂလိပ်လိုလဲတိဖို့လိုတာဒါကြောင့်နှမျိုးကျွန်တော်ပြောတယ်ကဲတိနာတောင်လို့ခေါ်တဲ့စိုင်းနိုင်တောင်မှာဖျားသခင်မောရှိလာခဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့စကားပြောမယ်မင်းငါမှားစရာရှိတယ်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာနေနမိတ်တော်သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒီအထေအောင်ဘယ်သူမှမဝင်ရဝင်တဲ့လူဒုက္ခရောက်မယ်ဖျားသတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့စီးကနေဒီတောင်အတွင်းဒီဥစ္စာကတန့်ရှင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်တကယ်တန့်ရှင်းတာဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးတည်ရွက်တည်းတိကိုင်းနေအချောက်တွေရှိမှာပဲတော့ပဲဟုတ်ဒါပေမဲ့တန့်ရှင်းတယ်လို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရတယ်လဲဆိုတော့နေနမိတ်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီသေးကဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစီးရဲ့အပြင်မှာပဲလူတွေနေခွင့်ရှိတယ်ဒီစီးကိုကြော်လို့မရဘူးကြော်လို့မရဘဲနဲ့တီးတန့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားအတွက်တီးတန့်မောရှင်နဲ့ဖျားဆုံတွေ့ဖို့နေရာလို့သတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုပုပ္ပရနားလေလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့တိနာတောင်ကြီးကတန့်ရှင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်ကဒီထိပဲလူတွေဒီရဲ့အပြင်စီးရဲ့အပြင်ပဲနေဒီကနေစပြီးဘယ်သူမှမလာမောရှိပဲဝင်ရှိမယ်အဲ့တော့မောရှိတယောက်ကအဲ့ဒီစီးရဲ့နေဝင်ပြီးတော့တောင်ပေါ်တက်တယ်ဖျားနဲ့တွေ့တယ်ရပ်ပေါင်း40ညပေါင်း40ဖျားသခင်နဲ့သူတို့အဲ့ဒီမှာမိတ္တာရဖွဲ့အဲ့ဒီမှာဖရာသခင်ကပရိပညတ်တော်10ပါးကိုကြောက်ပြားနှပြားနဲ့ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့ရေးပေးတယ်။နောက်ကျန်တာလူတွေတိတင့်တိထိုက်တဲ့အရာအကုန်လုံးကဘာဦးကနေစပြီးတော့မောရှိကိုဖရာအကုန်ပြောပြတယ်။ဖရာပြောသည်မအားလုံးကိုမောရှိကပြန်ရေးရတာစပ်မှကျွန်တော်တို့တမာကျန်းစာဆိုတာဖြစ်ပေါ်။ဒါကြောင့်တမာကျန်းစာသည်ဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာကဖယားကမောရှိကိုပြောပြတာရေးထားတာဖြစ်တယ်ပထမ5ကျမ်း
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာကြည်တွက်လိုက်ကဘာဦးကျမ်းเนาะပြီးတော့ထွတ်မြတ်ကျမ်းဥပုယကျမ်းတောလေယကျမ်းတရားဟောရကျမ်းဒီ၅ကျမ်းဒီမောရှိရေးတာဖြစ်ပြီးတော့ဖယားသခင်ဆရာဓာတ်ရိုက်သိနာတောင်ပေါ်မှာရက်ပေါင်း40ညပေါင်း40အတူရှိတုန်းကဖယားကညွန့်ထားပြီးသားဖယားသူ့ပြောပြတယ်မှတ်ညံမှတ်မိအောင်သူကလှုပ်ပေးပြီးတော့ဒါကိုဖယားသခင်ကအရေးကြီးတဲ့ပညတ်တော်10ပါးကိုပဲကြောက်ပြားနှပြားနဲ့ရေးပေးပြီးတော့ကျန်တာတော့မောရှိကိုရေးခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်မောရှိကအကုန်အစင်ပြန်ရေးတယ်ဆိုကျန်စာထဲမှာရှိတယ်ကဲတစ်ချက်တစ်ချက်ကောက်နှစ်ချက်သုံးချက်ပြတ်ကျွန်တော်ရှင်းပြเนาะအဲ့တော့တိနာတောင်တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာဖယားသခင်ကမောရှိနဲ့ချိန်ပြီးတော့တွေ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားအတွက်တတ်တီးတန့်ပေါင်ခတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်ခတ်ထားတဲ့အပိုင်းကိုတန့်ရှင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ကဲလူနဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းအကြောင်းလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ထမရကျမ်း73နှစ်မှာမောရှိကိုခေါ်၍ဣသီလအမျိုးတို့တွင်အူဖွာတော်သူလူဖြစ်စေတရိษံဖြစ်စေသားဦးအပေါင်းတို့ကိုငတ်အဖို့တန့်ရှင်းစေလောငတ်ဥစ္စာဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တန့်ရှင်းစေလောလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့တန့်ရှင်းလှုပ်ပေးပါရေချိုးပေးပါတရိษံတွေကိုလည်းဒီလိုလှုပ်ပေးပါလို့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းစီလို့ဆိုတော့ဘာပြောတာလဲခွဲခြားထားလိုက်ဖခင်အတွက်သုံးဖို့အတွက်တတ်တတ်ခွဲခြားထားလိုက်စိတ်ဆာအူတွေရစ်ပူရဲခါမှာသုံးမယ်လူထဲမှာလည်းတို့များတို့သားအူတွေကိုတတ်တတ်ခွဲထားဒီလိုခွဲထားတယ်မခွဲပါဘူးတတ်မှတ်လိုက်တာဒီသားအူကသားအူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှုတော်ဆောင်ရမယ်ဖခင်တကယ်အတွက်အဲ့ဒါလို့တီးတန့်ထားတာကိုတန်ရှင်းစီတယ်လို့ကဲလူကိုထူးတိတန့်ဖယ်ထားတာထွမြောက်ကျမ်း28 3မှာဘုသူ့ကိုအာရွန်အာရွန်ဒီငါရှိမှာယေဘုဟိအမှုကိုဆောင်ရွက်ရတော့ခွင့်ရှိ၍သူ့ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းငါငါပေးသောဉာဏ်ကိုရတော့ပညာရှိအပေါင်းတို့သည်ထိုဝတ်ကိုလောက်ရမြအကြောင်းမှာထားရမည်အာရွန်ဒီဖျားနဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာဝတ်ပြုတဲ့နေရာမှာလူတွေအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ကျူးလို့နေဆိုရင်သူတို့ကောင်ယူလာမယ်အဲ့ဒါကိုတပ်ပဖျားတခင်စီမှာဝန်ချတောင်းပန်ပြက်ခံမှာဂျားမှာဆောင်ရွက်ပြီးမဲ့သူကအာရွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာရွန်ဒီတခြားလူနဲ့မတူဘူးဖျားနဲ့ဆက်တွေ့ဖို့အတွက်တာဝန်ယူတဲ့ကိုယ်စလဲကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တီးတန့်ခွဲထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါကြောင့်သူဝိတ္တရဲ့ဝိစားကိုနော်ဖျားတခင်ညံပေးထားတဲ့လူတွေကနေအဲ့ဒီဖျားသူဝိမဲ့ယေဘုဟိဝိယုံကိုအကောင်းဆုံးအလှဆုံးဖြစ်အောင်မလို့ချုပ်ကြရက်ခတ်ကြလို့မာလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူဒီလဲပဲဖခင်အတွက်စက်ကပ်ပြော်ဖခင်အတွက်သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန့်ရှင်းသူလို့ခေါ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကမှ Roman Catholic တို့ Now Church of England Anglican တို့ဘာလို့မှကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်တို့တို့ရဲ့နာမည်တို့မှာ Catholic တို့ Anglican တို့ဘာဆိုတို့ဆရာတော်ကြီးတွေတို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့နာမည်ရှိမှာ Saint ဆိုတော့တို့ထည့်တယ်စင်ဆိုတာဘာလဲတိတ်ပဲသူတော်စင်သူတော်ကောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာကလေးမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မယ်ရီစိတ်မယ်ရီကျောင်းဆိုတာရှိတယ်အရင်တော့ကစိတ်မယ်ရီမယ်ရီဆိုတာမာရီနော်စင်ဆိုတာဘာလဲသူတော်စင်ဩသူတော်စင်မာရီဆိုတာအဲ့ဒါသာသနာပြုတ်ရဲ့ဥစ္စာကိုအစိုးရတင်လိုက်တင်လိုက်ပြီးတော့အစိုးရကျောင်းလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့စိတ်မယ်ရီကျောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစင်ဆိုတဲ့ဟာသူငယ်တော့အဲ့ဒီသူတော်စင်သူတော်စင်ပမာလိုဆိုလို့ရှိရင်ဩပမာလိုစကောစစ်ကျန်အရှင်မဖုံးကြီးတွေကိုရှင်ဘသူရှင်ဘသူရှင်ဥတ္တမเนาะဥဥတ္တမဆိုရှင်ဥတ္တမလို့သူတော့ခေါ်ရတယ်ဘာလို့ရှင်ထဲတာလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီရှင်ရတိပြပါလဲတန်ရှင်တော်သူတော်စင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ထုံနည်း၎င်းပဲအသိန်းတော်မှာတုံးကြတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာအားလုံးကိုဘုရားသခင်အတွက်အသုံးပြုဖို့အတွက်ဆက်ကထားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တန်ရှင်းသူဝီလျံလို့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားမယ်စိတ်ဝီလျံဟာကျေလကနည်းနည်းတော့ကြောချမ်းသွားတယ်တကယ်စိတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတန်ရှင်းသူသူတော်စင်တော့မဟုတ်ဘူးတို့တော့အခေါ်ဘောပြောတာဒါကြောင့်ရှေးခေတ်တုန်းကလူတွေစိတ်အော့ဂါစတင်အော့ဂါစတင်ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးပဲသူဒါပေမဲ့ဟိုရိုခေတ္တကခေါ်ကုန်တဲ့စင်စိန့်အော့ဂါစတင်လို့တို့ခေါ်သူတော်စင်ဒါတော်အရှင်ဟိုနေ့ဆရာမဒါရီကကျွန်တော်မိတယ်ဆရာဘာဖြစ်လို့ရှင်ပေါလုရှင်မာကုရှင်ယောဟန်ဆိုရှင်ဒီစတုထဲတာလေ
ာဖြစ်လို့လဲရှင်ဆိုတာမင်္ဂလေးတွေတုံးတဲ့စကားမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့လိုတုံးတယ်လေဆိုတော့မင်္ဂလေးဟာတစ်ခါရောက်ကြားလာမှသွားထားတာသူကောင်းရှောက်နေတယ်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါတန့်ရှင်းသူနော်သူတော်စင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားမှုတော်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မသေးလေရိုးရိုးပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုရှင်လို့ထဲတာဟာတခြားတာမန်လူထက်သူ့ရဲ့ဘဝကိုဖျားအတွက်ပိုဆက်ကတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ပေါ်လို့လေပိုဆက်ကတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမတော်မယူတော့ဘူးအဲ့လောက်ထိအောင်နေခဲ့တဲ့လူခတ်ကြတော့စိတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါ်လို့လို့ကျွန်တော်ခေါ်တာဖြစ်ကဲအဲ့တော့အားလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာနံပါတ်1တကယ်တကယ်တန့်ရှင်းတဲ့အရာတော့ပေညစ်ပေနေတဲ့အရာမကပ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပထမဆုံးတန့်ရှင်းတဲ့ကျမ်းစာတွေကပြောတဲ့တန့်ရှင်းတယ်လို့ပြောတိုင်းဖယားအတွက်တီးတက်ထားတော့အရာစက်ကတော့အရာလှူဒန်းတော့အရာအားလုံးဒီတန့်ရှင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန့်ရှင်းတဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့စင်တီဖ်ကတန်ရှင်းစင်ကြဲခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာတော့ပြန်အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပြီးပြီအားလုံးဒီတဲ့အတိုင်းပဲလေဝါကတိုင်းပေါ်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားကျွန်တော်တို့ပြစ်တဲ့အားလုံးသူ့အပေါ်မှာတည်ပြီးတော့လေဝါကတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံခဲ့တယ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်မရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြစ်ကိုခရစ်တော်ကယူသွားပြီဒီတော့ဘုရားသခင်အမြင်မှာကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အပြစ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့ရှုပ်ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့လူကဘုရားသခင်။တင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားအမြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်မရှိတော့ဘူး။ခရစ်တော်အပေါ်မှာသာလင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကရောက်သွားတယ်။နောက်ဘုရားဒီတိုင်းမထားဘူး။အပြစ်ကိုယူသွားပြည်တာနဲ့မပြည့်သေးဘူး။ဘုရားသခင်ဘာဆက်လုပ်တယ်လဲ။ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာထပ်တင်လိုက်ပြန်ရောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်မရှိုံတင်မကတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင့်မတ်တော်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဒါအလုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပြီနော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီဖခင်ရဲ့အမြင်မှာအပြစ်မရှိုံတင်မကဘူးဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲတားတော်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နေကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်တော်သူတိုင်းအားဖယားသခင်ကခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသူ့ရဲ့ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခြုံလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကိုမမြင်ရတော့ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့အခါဖယားရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ကုန်ကြတယ်တကယ်ဖြောင့်မတ်တာဟုတ်သလားမဟုတ်သေးဘူးတို့တော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင့်မတ်သူအဖြစ်နဲ့ဘုရားသခင်ကြီးညာလိုက်တာဒါကြောင့် justification လို့ခေါ်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းစကားလုံးဒီဥပရိစကားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာတရားယုံချုပ်မှာတရားသူကြီးကတုံးလိုက်တဲ့စကားမျိုးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ယုံတော်ချုပ်ကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်အားလုံးကိုခရစ်တော်ပေါ်မှာလွှဲလိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းဘုရားသခင်ကသူ့ကိုယူပြီးတော့ဒီလူတွေဟာငါသားတော်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အပြစ်တွေအားလုံးအပြစ်မရှိဖြစ်သွားပြီးတော့ခရစ်တော်ငါသားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုသူတို့ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီအပြစ်မရှိတဲ့အပြင်တန်ရှင်းသူ sorryဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ကြပြီဆိုတာကိုကြည်ညာပြီးတော့သူ့ရဲ့တူကိုဒိန်းကနဲ့တစ်ချက်ရိုက်ချလိုက်တယ်ပြီးပြီဒါကြောင့်ရှင်ပေါ်လူကဖယားသခင်ဖြောင့်မတ်စေတော်သူသူအဘယ်သူအပြစ်တင်နိုင်သနည်းဘယ်တော့မှအပြစ်တင်လို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားကဆုံးဖြတ်တာကျွန်တော်တို့ဒီမကောင်းတော့လေကောင်းတယ်ရမ်းပဲပြတ်သားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတန့်မတန့်ရှိတော့လဲရှင်းတယ်အပြစ်ရှိတော့လဲမရှိသတ်မှတ်လိုက်တယ်မဖြောင့်မတ်တော့လဲဖြောင့်မတ်တယ်သားတော်ခရစ်တော်ရဲ့အရာအားလုံးကျွန်တော်ပေါ်မှာတွေ့မှာအဲ့လိုလိုကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင် declare a main ထုတ်ပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တာဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီကြီးညာတာဖြစ်တယ်တကယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကြီးညာတာဖြစ်တယ်
ဖြောင်းမပြီအပြည့်မရှိဘယ်သူမှသူတို့ကိုထိခွင့်မရှိလွတ်လိုက်အော်ယုံကနေလွတ်လိုက်ပြီဘယ်ရဲရမှာလာမထိတော့ဘယ်ကျိုးမှာလာချီလို့မရတော့အမှုပိတ်လိုက်ပြီဘုံကျွန်တော်တို့ရပြစ်တယ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ရဲ့တရားယုံကနေဘုံနဲ့တခါအမှုပိတ်ချိတ်ပိတ်ပြီးမှကြောင်ထိုးထားလိုက်ပြီအပြည့်မရှိဖြောင်းမသူဒိန်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုကြီးညာလိုက်ပြီဒါဟာဘုရားသခင်ဂျေဇူးတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရိယံဘာသာမှာကဲတင်ခြင်းဆိုတာလူဘက်ကလောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒါတချို့မခရိယံเนี่ยနားမလည်နိုင်တာအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ရတဲ့ဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းကခရိယံဘာသာကိုဒီနေရာမှာသူတို့နားမလည်နိုင်ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလူတယောက်ပြောတယ်ဗုဒ္ဓတယောက်ကျွန်တော်ကပြောပြတဲ့အခါကျတော့ तू မယုံဘူးဒါကြောင့်မလို့ဥနေတဲ့စီမှာပြန်ပြောတာဆရာဦးလင်ပြောတာကျွန်တော်လုံးဝမယုံဘူးလေဘယ်ယုံမလဲနားမလည်နိုင်ဘူးတိစ္ဆာသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဖျားသခင်ဂျေဇူးတော်ဂယုနာတော်ချစ်ချင်းမြတ်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အခမဲ့ပေးလိုက်တာကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားအဖက်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်ရှစ်ဂျေဇူးတော်အဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရည်ဖယားသခင်ဂျေဇူးတော်အရင်လာတယ်ဂျေဇူးတော်အဖင်ခရစ်တော်လေဝါကတိုင်မှာပြီးစီဆောင်ရပြီဂျေဇူးတော်အဖင်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကယုံကြည်ခြင်းတော့လိုတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုပေးရင်လက်နဲ့ယူဖို့လိုတယ်ဖယားသခင်အခမဲ့ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုဘာနဲ့ယူမလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယူရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါလုအဲ့ဒါပြောတာကျမ်းစာဂျေဇူးတော်အဖင်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏ကိုလိုလျောက်ရသည်မဟုတ်ကိုကုသိုလ်ကြောင့်ရသည်မဟုတ်ဖယားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်တည်းတဲ့ဟာလေလုယာအာမင်တဟာဖြောင်းမှခြင်း justification ဖယားရဲ့အမြင့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ယုံနေဆိုရင်အပြစ်မရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ပြမရှိဘူးလို့ပြောရလဲဖះကိုယ်တိုင်ကမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်တာဘာဖြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ပြစ်ကိုယူမှသားတော်ပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီလေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသားတော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာထပ်တင်လိုက်တဲ့အခါဤသူသည်အပြစ်မရှိဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ဤသို့မှာကျွန်တော်ရဲ့အမှုကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်လိုက်ပြီဒါကဲတင်ခြင်းတိုးတော်မေဆွေအဲ့ဒါနဲ့မပြည့်သေးဘူးခရိယံတွေအများစုကျွန်တော်တို့မှားမှနေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီအထည်ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့နောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်သွားတော့ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရီးစားစာဖတ်တယ်လို့မှတ်မိသေးလားအော်တချို့မသိတယ်လို့ရှိမယ်ကောင်မလေးကရေးလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားနှစ်ပိုင်းပဲပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းပါရာဂရပ်နှစ်ခုပဲအဖြစ်ပေးပါကောင်မလေးရေးလိုက်တယ်ကျမလိုအယုတ်ဆိုးကြီးတန်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ပထမပိုင်း very good ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာ

ပိုင်းကိုသူကလွှတ်ပလိုက်တယ်။ကြီးစိုးတင်တယ်ဆိုတဲ့ပိုင်းလေးကိုကင်ဖို့တခါတယ်။အာတင်ရင်ချင်းနဲ့ဆိုမပြတွေ့လား။ဒါဟုတ်ကောင်းမလေးပေးတာ။ဟာတင်ဟုတ်ပါလားဒါပဲလားဒါပဲလေ။ဟာဒါဆိုမင်းရပြီပြီဒါကောင်းမလေးမင်းကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပြီမင်းကိုချစ်သွားပြီ။ဟုတ်တာပေါ့ကွာ။တကယ်ဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေကြတာ။ကျန်းစာဖတ်ရင်လည်းပဲကိုကြိုက်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေဖတ်မှအာတားထားတယ်အနီနဲ့တားလိုက်အဝါတားလိုက်အစိမ့်တားလိုက်အပြာတားလိုက်ကြီးကျယ်လို့တယ်မကြိုက်တဲ့ဟာတော့ကြော်သွားတယ်ကြော်သွားတယ်နော်မကြိုက်တဲ့ဟာကြော်သွားတာတော်သေးတယ်တချို့ကဘာလို့လဲမကြိုက်တဲ့ဟာကိုဟိုလူနှုတ်ချိုးတယ်လားအာဒါ James ပဲဒါအာဒါတော့ပချီပဲဒါတော့ပချီပဲအဲ့ဒါလိုမျိုးပုံစံပေါ့လေကိုတော့မပြောချင်ကိုကကျတော့ကိုအခါကျတော့ကောင်းတဲ့ဟာလေးပဲဒီခါယူလိုက်ကျန်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာအကုန်လုံးဖတ်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါပေါ့ပါရကအခန်းကြီးတလခုအခန်းကြီးတစ်ဖတ်ရအခန်းကြီးတစ်ပြီးတဲ့တိနှစ်ကိုခဏထားတစ်ကိုပြီအောင်ဖတ်ပါပြီးမှအလဲဟာအတိတ်ပဲကိုယူရမယ်အခုကကျွန်တော်လုံမှုဒါကြောင့်လေးယူဖတ်မိုက်ဒါကြောင့်လေးကိုကြည့်ကြည့်ကြိုင်ပြတခါလက်တိလက်မောတန်းပေါ်ကျွန်တော်အော်ကြတယ်သမားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သွားမှာပါလေဆက်သွားရရှင်ပေါ်လူရဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဖက်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်ကိုမှာနော်ရှစ်ကိုမှာခုနကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီဂျေဇူးတော်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏ကိုယ်အလိုလောက်ရောက်သည်မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်ရသည်မဟုတ်ဖခင်သခင်တင်သားတော်မူရာဖြစ်သည်တဲ့ကဲရှင်းနဲ့ကိုယ်မှာပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ပဲကျွန်တော်တို့ကဖတ်တဲ့ရှင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းစာရုပ်ကိုပိုင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပိုင်းကိုယူတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဒုတိယပိုင်းမှာဗာဆက်ပြအခန်းငယ်30မှာဗာပြောတယ်ထို့တို့အခမဲ့နဲ့ဂျေဇူးတော်အဖြစ်ကဲတင်ခြင်းသည်ကောင်းသောကုသိုလ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်သည်အလွယ်ဆုံးတော့ပြောမယ် To do good work We are saved by grace through faith It is not our doing our work It's by the grace of GodBut remember, God said, it is for doing good work. ကောင်းသောအရာ၊ကောင်းသောအမှု၊ကောင်းသောကုသိုလ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကဲတင်ခြင်းကိုအခမဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့မသိတော့ဘူး။ဒါကိုယူမဆိုင်တော့။အလကားရတယ်ဟာပြီးပြီဟာလေလုယာကျင့်တဲ့ဝမ်းသားတဲ့ဒီထိပဲကျွန်တော်တို့နေ။ Separate ဘုရားတကယ်ကျမ်းစာလေးဆက်ပြောတာဒီဥစ္စာဘာလို့လဲ to do good work we are saved by grace to do good work မှတ်ထားပါ we are saved by grace to do good job good work ကောင်းသောအရာကောင်းသောကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကဲတင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရိယန်တွေရဲ့ဝိယောတိ paradox စဉ်းစားဖို့ခက်တာကောင်းရှုပ်တာပါလေဆိုတော့အခမဲ့နဲ့ပေးတာဟုတ်တယ်ဂျေဇူးတော်ကိုအခမဲ့အရင်ပေးတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီဂျေဇူးတော်ကြောင့်လှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်ရမယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူအားဖြင့်ကဲတင်ခြင်းကိုကျွန်တော်မလှုပ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလှုပ်နိုင်တာကိုဖခင်သခင်ကပေးတယ်ပေးပြီးတဲ့နောက်ဖခင်သခင်ရဲ့တကူတော်ဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ကျန်တဲ့လူဘက်ကလှုပ်ဆရာရှိတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်လောက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဖခင်နဲ့ပူတွဲပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပူတွဲပြီးတော့လောက်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုအဓိကအဖြစ်ဒီကနေ့ခု sanctification ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။ခု sanctification သဘောပေါက်ဖို့စင်ကြယ်ခြင်းသဘောပေါက်တို့ကခုနကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ကြီးညာခြင်းဖြစ်တဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းတိုင်းရှင်းမယ်။ဒီနှစ်ခုကိုမနိုင်ရှင်တတ်ပဲနဲ့ရောသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကဲတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောမပေါက်နိုင်အဲ့တော့တိထားဖို့ကဖြောက်မှတ်ခြင်းဖြောက်မှတ်ခြင်းဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းပြောတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးနော်သိနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းမဟုတ်ခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကခမဲ့ပေးလိုက်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြောက်မှတ်တယ်လို့ဘုရားကကြီးညာတာမှတ်ထားဖြောက်မှတ်ခြင်းဒီကြီးညာခြင်းဖြစ်တယ်ဘာကြီးညာတယ်လဲအပြစ်မရှိဖြောက်မှတ်တယ်လို့ဘုရားကကြီးညာလိုက်တာဖြောင်းမတ်အောင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဖြောင်းမတ်တယ်လို့ကြီးညာတာမဖြောင်းမတ်သေးဘူးတော်တော်ဖြောင်းမတ်တယ်ဖြောင်းမတ်ပြီအဲ့လိုတတ်မှတ်တယ်

ဒါချင်းဒါဖြောက်မှတ်ခြင်းတဘောတနည်းအားဖြင့်အပြင်ပိုင်းအပြင်ပိုင်းဥပဒေအမြင်နဲ့အပြင်ပိုင်းကနေအပြစ်ကိုလွတ်လိုက်တာဒါကို theology စကားနဲ့ grammar လို့သုံးရင် objective work လို့ခေါ်တယ် objective တဘောနဲ့ပြောတာနောက်စင်ကြယ်ခြင်းကြတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်စင်ကြယ်ခြင်းကြတော့ဘာဖြစ်လဲတကယ်ကိုဖြောက်မှတ်တဲ့အစဉ်ခုနကတော့မဖြောက်မှတ်သေးတော့လေဖြောက်မှတ်ပြီလို့ကြီးညာလိုက်တယ်စင်ကြယ်ခြင်းကတော့ကြီးညာတဲ့အတိုင်းတကယ်ကိုဖြောက်မှတ်အောင်အသက်ရှင်တာကိုစင်ကြယ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ် sanctification ဒါက subjective work အတွင်းပိုင်းနဲ့ဆိုင်ဒါကိုကျွန်တော်ပိုရှင်းသွားအောင်ဒီလိုရှင်းပြမယ်ကြည့်လိုက်ပါဖြောင်းမှတ်ခြင်းလိုင်းကိုကြည့်ပါတစ်ဖက်ကစဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ box လေးတွေ့တယ်နော်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကဒုံးတိကြီးဒီမှာစတူယန်ပုံစံနဲ့ပိတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့စင်ကြယ်ခြင်းမှာကျတော့ဘာရှိလဲဘာရှိလဲစင်ကြယ်ခြင်း box လေးမှာဘာထူးခြားမှုရှိလဲမြားတွေ့တယ်မဟုတ်လားမြားကိုပြထားတာဘာပြောချင်တာလဲသွားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပဲကိုသွားမယ်ဆိုတော့ပြနေတာဟုတ်တယ်မလားရွေ့လျားတာကိုပြောတာဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကဖြောင်းမှတ်ခြင်းမှာမြားတွေ့လားမြားတွေ့လားမတွေ့ဘာကြောင့်လဲပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဖြောင်းမှတ်ခြင်းဘုရားသခင်ဘက်ကနေဟုတ်တယ်လို့ကြီးညာလိုက်တာပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့စင်ကြယ်ခြင်းကပြီးပြီလားမပြည့်သေးဘူးမြားပါတယ်သူကဆက်သွားရမယ်လောက်ရမယ်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်သွားရမယ်ဟောအဲ့ဒါကိုပရမောဆုံးဒီ box လေးပေါ့ဘောင်လေးပေါ့နေကျွန်တော်တက်ဒီချာမျက်စိထဲမှာအဲ့ဒါလွတ်ချက်ထားတော့ဖြောင်းမှခြင်းဆိုတာပိတ်ထားလိုက်ပြီပြီးသွားပြီဘုရားသခင်ဘက်ကကြီးညာတာတို့ဘက်ကလောက်တာတခွမှမရှိဘူးတခွတော့ရှိတယ်ဘာလို့လဲယုံကြည်တယ်ဒါပဲယုံကြည်တယ်အားကိုးတယ်စိတ်ချတယ်ဒါပဲဒီလိုလွတ်လိုက်တဲ့နေ့ပြန်နဲ့အားလုံးဘုရားသခင်ကအပြစ်လဲလွတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါဖြောင်းမှတ်တယ်လို့ကြီးညာတယ်အမှုလဲပိတ်ပလိုက်တယ်ကဲဖြောင်းမှခြင်းရဲ့သဘောတရားကကြီးညာချက်တာဖြစ်တယ်ကြီးညာချက်သားလင်ဖြစ်တယ်တကယ်ဖြောင်းမှတ်တာမဟုတ်သေးဘူးရှင်းမလားတဖက်ကနေကျွန်တော်တို့စင်ကြယ်ခြင်းကိုကြည့်ရင်အတွင်းပိုင်းပြောင်းလဲမှုလို့တယ်အတွင်းပိုင်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပြီးတော့အပြင်ပိုင်းမှာအတွင်းပိုင်းပြောင်းလဲမှုဒီအပြင်လက်တွေ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာပေါ်လာရမယ်ဥပမာစိတ်ထဲမှာဖျားချောင်းသွားမယ်လို့စိတ်ထဲကနေဆုံးပြတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အပြင်မှာလူကဘာလုပ်လဲကားယူမှာဖះကြောင်ရအောင်ထွက်လာတယ်မဟုတ်လား။ဟောဒီဥစ္စာသဘောတရား။နောက်တစ်ခါဖြောင်းမှတ်ခြင်းဒီအချိန်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်တည်းမှာထောက်နော်တိမ်ကတဲ့တစ်ချက်ထဲနဲ့ပြီးသွားတဲ့အရာ။သို့တော်လည်းပဲစင်ကြယ်ခြင်းဒီတိမ်တိမ်တိမ်တိမ်ဆိုပါဆက်ဆက်မှသွားနေတယ်။ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကတော့တိမ်ဖြောင်းမှတ်တယ်အပြစ်မရှိတိမ်ကတဲ့ချတာပြီးသွားပြီ။တို့တော်လည်းပဲစင်ကြယ်တည်တည်ချွတ်တည်တူတည်စင်ကြယ်ပြီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပြန်တယ်ဆပြီးတော့ပို၍ပို၍စင်ကြယ်အောင်သွားမယ်တစ်ဆင့်ပြတစ်ဆင့်သွားဘယ်ကိုဥတီမှာလဲခရစ်တော်ကဲ့သို့မှတ်ပါမြဲတမ်းခရိယန်ဒီရဲ့ခရိယန်အသက်တာရဲ့လမ်းခရီးအရှိကြီးရဲ့ပန်းတိုင်ဒီခရစ်တော်နဲ့တူဖို့အရင်တော့ကဘုရားတကယ်သူ့ရဲ့ပူရဲ့တဒါနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဥစ္စာကအေဒင်ဥယျာဉ်မှာစကားနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ရဲ့တဒံပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီဖယားသခင်ရဲ့တဒံပျောက်သွားတာကကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်အဖြစ်ခရစ်တော်နဲ့တူပြီးတော့ဖယားသခင်ရဲ့တဒံပြန်ပေါ်လာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အလွယ်ဆုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အေဒင်ဥယျာဉ်မှာပျောက်ဆုံးသွားသောအရာကိုတစ်ခါပြန်တွေ့ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းဒီဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်ဖြစ်တဲ့ကြီးညာချက်ဖြစ်တဲ့တစ်ချက်ထဲနဲ့ပြီးသွားတယ်တို့တော်နဲ့ပဲစင်ကြယ်ခြင်းဒီဇက်တိုက်ဇက်တိုက်တိုးတက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးနေမှာဖြစ်တယ်။အော်နောက်တစ်ခါဖြောင်းမှတ်ခြင်းဒီအဆင့်အတန်းနဲ့ကြီးလိုက်လို့ချင်းအားလုံးအဆင့်တန်းတူတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးတော့ဒီမှာရှိတဲ့လူအားလုံးဒီယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တခါတည်းအပေါ်ဘက်ကနေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင်းမပြီးလို့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါအားလုံးဒီဂရီတူတယ်ဒီဂရီ100စီတူတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းဘုရားသခင်100အပြည့်ဖြောင်းမတယ်လို့ကြီးညာလိုက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုလည်းပဲ100အပြည့်
ယုံကြည်သူတိုင်းအားလုံးတူတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သို့တော်စင်ကြယ်ခြင်းမှာတော့အဆင့်တန်းမတူတော့ဘူးအဆင့်တန်းမတူတော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စင်ကြယ်ခြင်းခရီးစဉ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ခရီးစဉ်မတူတော့ဘူးအဲ့တော့ဘသူပို့ပြီးတော့ရှေ့ပို့ရောက်တယ်လဲဆိုတာတော့ဖရားပဲသိမယ်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပေါ့အာကျွန်တော်တို့အထင်မှာတော့ပါစတာနောက်ကနကျွန်ပြောတယ်လို့ပါစတာဆိုတော့လူတွေရှေ့မှာတရားတွေဟောလူတွေဥစ္စာစကားကျွန်တော်တို့အရန်ပေါ်ပူလာဖြစ်တယ်ပေါ့လေထင်ရှားပေါ်လွင်တယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တာအဲ့တော့ပါစတာပို့ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာလက်ဆောင်နော်ကောင်းခင်ပို့မှာလက်ဆောင်ပို့ရမယ်လို့ထင်နိုင်တယ်တို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အထဲမှာမမြင်ရတဲ့လူတယောက်ဟိုမှာကြာနေတဲ့အမိုက်ကလေးဘသူမှမလုပ်ချင်တဲ့ဖုန်ကလေးတွေတုတ်ပေးတဲ့လူတယောက်ရဲ့เนาะသူ့ကိုဘုရားသခင်ကဘယ်လိုတတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရဘူး။ဒါကြောင့်ဟိုတခါတော့ကျွန်တော်ပြောဘူးတာခင်ဗျားတို့မှတ်မိသေးလားမသိဘူး။လူတယောက်ပါစတာတယောက်ပေါ့เนาะပါစတာတယောက်ကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်သွားတယ်တဲ့အိမ်မက်ထဲမှာအိမ်မက်ထဲမှာရောက်တော့ကောင်းကင်ဘုံမှာသခင်ယေရှုခရစ်ကစုပေးပွဲဘသူတွေလက်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာတရားစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်ဟာလူတွေကောအများကြီးပဲအဲ့မှာသူကစိတ်ဝင်စားသူနားမှာကောင်းကင်တမန်တပါးရှိတော့ကောင်းကင်တမန်မေးတာပေါ့ဟာကောင်းကင်တမန်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ရမလားမသိဘူးကျွန်တော်နာမည်ပါလားမပါလားပြောပြလို့ရမလားခင်ဗျားကိုယ်တိုင်သွားကြည့်လေအော်သူသွားကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာနာမည် list တွေတွေ့တယ်ဘယ်သူလက်ဆောင်ပါရမယ်ရမယ်ဆိုနောက်သူတို့အသင်းတော်နာမည်ပြည့်တာအသင်းတော်နာမည်မှာရမယ့်လူတွေကိုသူကစင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာပါစသူနာမည်တော့သူတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကသူတယောက်တည်းမရဘူးပူတွဲဖြစ်နေတယ်သူတို့အသင်းတော်မှာ the one အသင်းတော်မှာအမိုက်ကျင်းဟိုးအသေးစိတ်လုံးနေရတဲ့အဖိုးကြီးနဲ့အဲ့ဒီပါစတာနဲ့ကလက်ဆောင်တစ်ခုကိုအတူတွဲယူရမှာတယောက်တည်းမရဘူးအာခင်ဗျာနာမည်တော့ပါတွေ့လာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်လားအေးခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားဥစ္စာကြတော့ပူးတွဲလို့ဘာဆိုတော့ခင်ဗျားကအဲ့လိုတရားဟောမှအဲ့လိုတရားဟောမှလူတွေကိုကဲတင်ချင်းကြောင်းဟောနေတဲ့အချိန်မှာဟိုးနောက်ဆုံးကနေအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကအမြဲတမ်းခင်ဗျားအတွက်ဆူတောင်းပေးနေတာအဲ့ဒီဆူတောင်းတော့မပန်ခင်ဗျားဥစ္စာဒီတလောက်ထိအောင်မထိရောက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားရဲ့တရားဟောချက်ကောင်းလူရဲ့စိတ်ကိုတို့လို့ဖန်ဆားပြီးတော့လူတွေပြောင်းလဲလာဖို့အတွက်ကဟိုးတောက်မှာခင်ဗျမထင်လိုက်တဲ့အဖိုးကြီးကနေဆူတောင်းပေးနေတဲ့ဥစ္စာအယံပဲအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျရဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးမှာခင်ဗျတယောက်တည်းမဟုတ်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးမပန်ခင်ဗျမပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျရဲ့လက်ဆောင်ကတော့အဲ့ဒီအဖိုးကြီး ਨੇ ပူးတွဲယူရမယ်အဲ့တော့သူအိမ်မက်သွားမယ်မှာပြန်နိုးလာတဲ့ခါကျဟာတဲကောင်းတဲ့အိမ်မက်ပါလားဆိုလို့ပြောချင်တာနားလဲလားအာငါတို့ကတော့ဘာမှမပါဘူးဒီအိမ်သာဆေးတာလေးနဲ့တော့လူတွေကအထင်သေးတဲ့အရာအဲ့လိုစသည်ဖြစ်ပေါ်လေထိန်နှိမ့်နေဆိုပြတော့မထင်လိုက်ပါနဲ့လူတွေမလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုသွားလုပ်တာဒီဘုရားသခင်ရဲ့အမြင်မှာပို့ပြီးတော့ထင်တာရှိဒါကြောင့်မလို့ကေတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်သင်တို့ဒီယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ပြီလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးတရားစီပြည့်မှတန်းတူရပြီမဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အသက်ရှင်ခရိယံအသက်တာမှာတန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်တဲ့နေရာမှာတော့လူတိုင်းမတူတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုကကိုဟာအခြေအနေကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာကိုကိုကိုသိဖို့အဲ့တော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟာဒီဘဝမှာပြီးသွားပြီယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတွေပြီးသွားပြီဖြောင့်မတ်တယ်ဖြောင့်မတ်ပြီဒီဘဝမှာပြီးတယ်ဒါပေမဲ့စင်ကြယ်ခြင်းဒီဒီဘဝမှာမပြီးဘူးဒီဘဝနဲ့တက်ရှောက်တော့ရှောက်နေစင်းနဲ့မြတက်ရှင်တက်ရှင်ပြီးမှကျွန်တော်တေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ခါဟိုးနောင်ဘဝအနာဂတ်မှာတာလီပြေဆုံးမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်အတိတ်ကာလအတွက်ဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်ပြီးပြီးသားဘုရားသခင်ကယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်သူကိုဖြောင့်မတ်တယ်လို့အမိန့်ချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပြီးသွားပြီအတိတ်ကာလဖြစ်သွားပြီ past tense ဖြစ်သွားပြီတို့တော်လည်းပဲစင်ကြယ်ခြင်းဒီ present tense နဲ့ future tense နဲ့တွဲနေတာဖြစ်တယ်ပစ္စုပ္ပန်နဲ့အနာကတွဲနေတာဟာစင်ကြယ်ခြင်းအတ္တတာဖြစ်တယ်ဩဒါကြောင့်ခုရှင်းပြီကဲညီကုန်းချုပ်မယ်
ဖြောင်းမတ်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့လုပ်တာမဟုတ်ဖះလုပ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြောင်းမတ်ခြင်းကျွန်တော်ပြမတက်ရောက်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကယုံကြည်ခြင်းတော့လိုတယ်ဒါကြောင့်မှတ်ထားပါချစ်တော်ကြီးကိုမောင်တော်မယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တာနဲ့တပြိုင်နက်နံပါတ်1ခမည်းတော်ရဲ့အဖြစ်အားလုံးမရှိတော့ဘူးရောက်သွားလေခရစ်တော်ပေါ်မှာရောက်သွားတာနံပါတ်နှစ်ခမရတို့ရဲ့အပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းရောက်လာပြန်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့အမြင်မှာယေရှုခရစ်ကိုတကယ်ယုံကြည်တော်သူသည်အပြစ်မရှိတော်သူဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်သွားကြပြီတို့တော်တကယ်လက်တွေ့မှာဖြောင့်မတ်ဖို့အတွက်ကနေစင်နဲ့အမြအလိုတော်တိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့လိုသေးတယ်ဟောဒီအချက်ကလေးပဲကဲခုတော့ရှင်းလင်းချက်တခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီယယ်မူဒီနော်ဒီယယ်မူဒီဆိုတဲ့တကယ်နာမည်ကြီးဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့ဧဝံဂေလိအီဗန်ဂျလစ်ပါစတာကြီးပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးကိုတခါတည်းတုံလှောက်သွားအောင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာနိုးကြအောင်အကြီးကျယ်လှုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတရားဟောပြီးတော့တရားဟောလဲပြီးရောဝိပ္ပစီဝပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့လူတွေပြန်ကြတယ်အဲ့အချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကလာတယ်လာပြီးတော့ဆရာကိုလာမှနှုတ်ဆက်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုမေးခြင်းပါတယ်ကဲတင်ခြင်းရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလူဘူးဒီကဘယ်လိုဖြေလဲဟာမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းအတွက်တခုခုလောက်ချင်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်။သွားပြီခမရနောက်ကျသွားပြီ။ဘာနောက်ကျတာလဲ။နောက်ကျတာတောင်မှနှစ်ပေါင်း2000ကျော်နောက်ကျသွားပြီ။အဟောလား။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ခုနကပဲဆရာပြောရမလား။မိတ်ဆွေဒီကနေ့ဒီရေးကြည့်တဲ့ဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်ပါဒီကနေ့ခရစ်ကိုလက်ခံပါဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်ပါလို့ပြောရမလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်မယ်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်မေးတာ။အဲ့ဒါဘောကျွန်တော်ပြောနေတာ။ခင်ဗျာကေတင်ချင်းအတွက်တခုတ်ခုတ်လှုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း2000ကိုနောက်ကျသွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်သားခရစ်တော်ကကေတင်ချင်းကိုအပြည့်အစုံဆောင်ရွက်သွားပြီ။ကေတင်ချင်းလုပ်ငန်းပြီးသွားတာနှစ်ပေါင်း2000ကျော်နေပြီ။အဲ့တော့ခင်ဗျာကေတင်ချင်းအတွက်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဟို2000ကိုခင်ဗျာပြန်သွားရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲမှတ်ထားပါမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းဆိုတာခမားလှုပ်ဖို့မဟုတ်ခမားလှုပ်နိုင်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ကျုပ်တို့ဘသူမှမလှုပ်နိုင်ဘုရားကသာလင်လှုပ်နိုင်လို့လွန်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကလှုပ်ပေးခဲ့ပြီးပြီဒီကနေ့ခမားလှုပ်ဖို့ကယေရှုခရစ်ကိုကဲတင်ခြင်းဖြစ်နေယုံကြည်ပါကျွန်တော်အပြစ်ကိုခွင်လွတ်ပါလို့ဝန်ချပါဒါပဲဟာဆရာကြီးတလောက်ရှင်းမတလောက်လွယ်တာကိုကျွန်တော်သဘောမပေါက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တဆူတောင်းပြပါချက်ချင်းမဒူးထောက်ချလိုက်မှာကိုရောယေရှုဖရာကျွန်တော်အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပါသူပစကားလို့ဝန်ချလိုက်တယ်ဆရာကြီးကသူ့ကိုဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်ချက်ချင်းမသူကဲတင်ခြင်းကိုခံစားရမှာအယံဝန်တာချက်တော့ညီကောင်မတော်ကဲတင်ချင်းရဖို့အတွက်ခင်ဗျဘာလုပ်မလဲတင်ဒီဘာလုပ်ဖို့စဉ်းစားတယ်လဲဘာမှမလုပ်နဲ့ဘာမှလုပ်စရာမလိုလုပ်လည်းမလုပ်နိုင်လုပ်ပြီးသားနှစ်ပေါင်း2000ကတည်းကလုပ်ပြီးသားအဲ့ဒီလုပ်ပြီးသားကိုယူဖို့ပဲကြံတယ်ဘယ်လိုယူမလဲယေရှုခရစ်ကိုမိမိရဲ့ကဲတင်ပန်းရှင်ဖြစ်နေယုံကြည်ပါကျွန်တော်ကျမရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပါလို့ဝန်ချတောင်းပန်လိုက်ပါချက်ချင်းပဲကဲတင်ခြင်းတည်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ခရက်ကပေးပြီးသားဒီနေ့ထိမယူဘဲနဲ့ရှောင်နေကြတာကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်ကျမ်းစာဘာပြောလဲအဖက်ခန်းကြီးနဲ့ရှစ်ကိုခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာယုံကြည်သောအဖြစ်ဂျေစုတော်ကြောင့်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရည်ကိုယ်လိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖရာသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်တည်းကဲတင်ခြင်းသည်ဖရာသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အရှင်းဆုံးကဲတင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပုံစံတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြပါမယ်
လွန်ခဲ့တဲ့1960နဲ့60နဲ့4ခုနှစ်လောက်กว่าထင်တယ်ခုနှစ်တော့ကျွန်တော်တိကျမသိဘူးဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ American Sis ခံမှာရုရှား style လေးရင်တစ်ခုရောက်လာတယ်ခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်ပြုတယ်ပင်လယ်ပြင်ပေါ်ကနေပင်လယ်ပြင်ကနေအနှိမ့်နှိမ့်ကလေးနဲ့ရေဒါကဖမ်းမမိအောင်အနှိမ့်ဆုံးနဲ့ပြန်လာပြီးတော့အမေရိကန်စစ်ကမ်းမှာခိုးလုံခွင့်တောင်းတယ်သူကတော့ရုရှားစစ်သူရဲ့ကြီးရုရှားလေရင်မှုဆိုတော့ခွင့်တောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရုရှားအမေရိကန်စစ်ကမ်းကလည်းခွင့်ပြုတယ်ရောက်လာတယ်လင်းပေါ်နဲ့စစ်နာနဲ့တပြန်နဲ့လက်မြောက်ပြီးတော့အဖမ်းခံတယ်ကျွန်တော်လာရတဲ့အကြောင်းကြီးဒီကျုပ်စာကျွန်တော်ကရုရှားစစ်တပ်ကနော်စလီမှုဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံအုပ်ချုပ်မှုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်ကိုကျွန်တော်ထွက်လာဖို့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားပြီးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးဒီစစ်လေရင်ကိုခိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တခါတည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြေးလာတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တောင်းပန်ချင်တာကျွန်တော်ကိုရုရှားပြတ်မဖို့ပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုတနာပါအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေခွင့်ပြုပါအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပဲသူဖမ်းကြတယ်စစ်ဆေးတယ်ကဲလက်လက်တွေပါတယ်မမြောက်နဲ့တော့စကားအေးစီပြောပြီးမှဆွေးနွေးကြတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပြန်သွားရင်တော့အသက်ခံရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တက်ကြွကြွန်းထောင်ကြအမေရိကန်မှာနေချင်းလုံးလို့လွတ်လပ်ချင်းလို့လာတဲ့လူစုမှာသူတော့တနာပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ refugee အဖြစ်နဲ့လက်ခံလိုက်တယ် refugee နဲ့ကျွန်တော်တို့ refugee လာတဲ့ခါကျတော့ I-94 ဆိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပေးတယ် I-94 ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ birth certificate ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ passport လည်းဖြစ်တယ်လောလောဆယ်သူကလည်းပဲ I-94 ထုတ်ပြီးပြီးတော့အမေရိကန်ကိုပို့လိုက်ကြတယ်သူ့လေရင်ကိုတော့အမေရိကန်စစ်တပ်ကတင်လိုက်တယ်အမေရိကန်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့လိုပဲ refugee ဖြစ်တဲ့သူကိုအကုန်လုံး case worker တွေကနေလုပေးပြီးတော့သူဟာစစ်တပ်သူအာ green card တွေထုတ်ပေးတယ်ပေးပြီးတော့နောက်မကြခင်မှာသူဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသား citizenship သူရသွားတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံ citizenship သူရသွားတဲ့ခါကျတော့သူဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးရုရှားနဲ့မဆိုင်တော့ဒီလူရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလူဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစ်ကမ်းမှာသူ့ကိုသူပေးအပ်လိုက်တယ်လက်နဲ့ချလိုက်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကသူ့ကိုတနာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခမဲ့သူ့ကိုတနာပြီးတော့နိုင်ငံသားဖြစ်နေသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့အတွက်သူတက်ကလှုပ်ဆိုင်စရာဒါဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူစက်ကပေးဖို့ပဲရှိအဲ့ဒီမှာသူဒီနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့ statusသူရဲ့အခြေအနေယက်တီသူရဲ့အခြေအနေနော် status သူရဲ့အခြေအနေဒီပြောင်းလဲသွားတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားသလဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သွားပြီရုရှားမဟုတ်တော့သို့တော်လည်းပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ပြီးသွားသလားပြီးသွားပြီလားမပြီးသေးဘူးဘာလို့လဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားတယောက်အတိုင်းအမေရိကန်ဥပဒေပေါင်းအထဲမှာသူအသက်ရှင်ဖို့လိုအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ status ကနေသူ့ရဲ့ state ပြောင်းသွားတာတနည်းအားဖြင့်လွယ်လွယ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် position သူ့ရဲ့ position သူ့ရဲ့ position ကအရင်တော့ရုရှားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့သူ့ရဲ့ position က American ဖြစ်သွားပြီသူ့ရဲ့ position ဒီ American ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူဟာ practice လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာကို practice လုပ်ရမလဲ American နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဥပဒေပေါင်းထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီစင်ကြယ်ခြင်းရဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ကြီးကိုမနမတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအခမဲ့ကယ်တင်ခြင်းကျွန်တော်ရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီကယ်တင်ခြင်းဒီအလကားထိုင်စားဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူး။ဒီကယ်တင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူး။ကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။
အဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရတက်တာမှာအပြောင်းလဲတွေမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အခုဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပြီးတော့အဆုံးသတ်ချင်တယ်။အဲ့ဒါပါလေ Asbury University Kentucky မှာအခုဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာပြောတော့အားလုံးကြားတယ်မလား။မကြားတဲ့လူတွေရှိမှတင်တယ်။ကြားတဲ့လူလက်ထောင်ပါ Kentucky မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာ။အော်ပမာပြရတော့ကုန်ကြားကုန်ပြီဘလို့ဖြစ်တာလဲဟိုဂျပန်ကနေတောင်မှမေကွန်းနေထုတ်ကုန်ပြီဆရာဝီလျံဘလို့သဘောရတယ်လဲဆိုတော့သိကျင်တယ်တဲ့ဟောမေကွန်းနေထုတ်နေကြပြီကဲခင်ဗျားတို့မသိတဲ့လူရောနောက်တခြားမှရှိတဲ့လူရောကျွန်တော်ရဲ့အွန်လိုင်းကနေကျွန်တော်တရားဟောချက်နားထောင်တဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာrevival movement no to get note revivals are note ra pyo ra kentucky tek to chang ma khu note mu phit de le a ri note mu ga belo phit de le so na ne pyo pya note mu a yin no a lun ka de ne paung 1980 khu ne ma de chain a chi che de chang long chang tu chang ta de a kong long ta kha ho pyaung le kong cha da bo no pyaung le kong de ne paung90ကျော်သွားပြီအခုက50နှစ်ပေါင်း90ကိုသူကျင်းပပြီးတဲ့တော့3နှစ်တခု90နဲ့3နှစ်မှာသူကဘယ်လိုသူဆူတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီလို note မှုမျိုးပြန်လာဖို့အတွက်သူကဖះเจ้าမှာဝိပုတိုင်းဝိပုတိုင်းအမြဲတမ်းသူဆူတောင်းတဲ့လူတွေထဲထဲပြောဆူတောင်းကြတယ်နှစ်ပေါင်း90သူဆူတောင်းတာ90ဆူတောင်းတဲ့အဖြစ်ကအခုသူလူခဲ့တဲ့ဟိုးလူကအပတ်လူဟိုအလပိုင်းအတွင်းမှာသူFebuary 6 ရက်နေ့ကနေစတာတင်တယ်။ကဲ။အဲ့ဒီမှာစမှာဖြစ်လာတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့တက်ကတော့ចောင်းပါ။ဖះရှိခိုးခန်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဖះရှိခိုးခန်းမှာចောင်းသူចောင်းသားတွေရှိခိုးရင်းနဲ့အလိုလိုတချင်းနေစိုးနေတော့ရှိသေးတယ်။ဘသူမှတချင်းဆိုတာမရက်နိုင်တော့ဘူး။စိုးတော့အရာကောင်းပြောမှာပြန်ပြန်ထက်ထက်ကကပြန်ပြန်ကြော့တာ။အလားပြီးကိုမပြီးနိုင်။အဲ့ဒီမှာတချို့လူတွေရခါသူရအပြစ်တွေကိုနောင်တရပြီးတော့တခါအမျိုးမျိုးခံစားပြီးတော့ငိုကြတယ်အပြစ်ကိုဝင်ကြတာအာ I'm a sinner ကျွန်တော်အပြစ်ရှိတယ်ကျွန်မအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်တွေဝင်ချကြတယ်တောင်းပန်တယ်ခဏနားတယ်ပြီးတော့တခါတဲ့အထူးဆရာတာကပါစတာကဥဆောင်တာလည်းမဟုတ်ကျောင်းဆရာတွေဥဆောင်တာလည်းမဟုတ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဝတ်ပြုတ်တဲ့အထဲမှာအလိုလိုဝိညာဉ်တော်ကတို့ထိပြီးတော့အကုန်ပြောင်းလဲသွားတာဟာကြီးကျအပြစ်တွေဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့တခါတည်းဖယားကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်တွေခွင့်လွတ်ဆုတောင်းတောင်းပန်တာတွေလောက်ကြဆရာနဲ့တပည့်တွေကြားထဲမှာတငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာအဲ့ဒီဆုတောင်းလာရက်မနာတော့ဘူးအကောင်တော့ဇေဒကြီးဖြစ်နေတယ်နေရောညရောနားကိုမနာတော့တာတောက်လျှောက်ကိုသွားအဲ့လိုသွားတဲ့ခါကျတည်းကတင်းကတခါတည်းပြန့်ထွက်သွားတယ်။တင်းတွေပြန့်ထွက်သွားတယ်။နောက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကြောင်းသူကြောင်းသားတွေလည်းပဲအဲ့ဒီမှာခွန်အားတွေနှင်းကနေရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမနေနိုင်တော့ဘူး။မနေနိုင်တဲ့ခါသူပါတယ်။တခြားကြောင်းတွေမှာသွားလေတယ်။သွားလေပြီးတော့သူရဲ့ဝုပြစီဝေးတွေမှာသွားပါပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ Asbury University မှာဒီလိုဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတက်တည်ခံပြီးတော့တခါတည်းကြီးစိုးတော့ချီးမွမ်းတဲ့ခါကျလူတွေအားလုံးမှလည်းတခါပြန့်ကူးပြီးတော့အကောင်လုံးလည်းပဲ노ထကြတယ်တက်ကတူចောင်းပေါင်းတော်တော်လေးကိုအရန်노ထနောက်ပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒီကနေတဆင့်တည်င်းကြားတဲ့လူတွေကလည်းပဲတခြားចောင်းတွေကနေတခြားနေရာနေသွားကြတယ်အဲ့ဒီ Kentucky ကိုသွားကြတယ်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြားတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ချင်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Indiana Police မှာရှိတဲ့ချင်းတွေဆိုရင်လည်းသွားကြတယ်ကြီးကြီးအဲ့ဒီဘယောပြောဘလို့ချင်နေရှိတယ်ဆိုလေ့လာပြီးတော့သွားလေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါဝင်ပြီးတော့တခါတည်းသူတို့သွားပြီးတော့ချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာအယံပဲပျော်စရာကောင်းတော့သူတို့ခံစားကြတယ်အော်စရာသူတို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဥစားဟုတ်ကဗီဒီယိုတွေနဲ့ရိုက်တယ်ကျဆိုအိမ်မှာကျွန်တော်ကဗီဒီယိုနဲ့ကြည့်တယ်တီဗီမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မှအချိန်တွေကသုံးတတ်တာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုစစ်ပြီးတယ်ဒီတရင်တွေကိုကြားပြီးတော့အတိကတော့တကပါလုံးကိုတခါတည်းခရဲရိုက်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့တချို့ဘာမှမသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အမလေးတကပါလုံးဗမာပြည်ကစစ်ဖြစ်နေတဲ့နော်ပြည်တွင်းစစ်ကြားထဲမှာတော့မှသိကြတယ်ကြုံကြတယ်ကြည့်ကြတယ်
ဲ့ဒီမှာထူးခြားမှုကတော့အိန္ဒိယနဲ့ဖိလစ်ပင်အိန္ဒိယနဲ့ဖိလစ်ပင်ကတော့အရန်ကိုထိခိုက်ပြီးတော့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့လူတွေပြောင်းတဲ့ပွန်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူကြတယ်ဒါသတင်းပြန်ကြားတကယ်ကိုအောင်အောင်စရာကောင်းတယ်ဒါပါကြောင့်ဖြစ်တာလေနံပါတ်1 revival revive ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနေပြီးသားကကြာလာတဲ့အခါကျတော့ညီရိုးသွား boring ဖြစ်သွားတာပေါ့ရိုးသွားပြီးတော့ဘုရားကြောင်းလည်းမတက်ချင်းအာခရိယတက်တာမှလည်းရော့ပေါ်ပြီးတော့တခါတည်းမ active တော့ဘူးမတွက်လက်တော့ဘူးအဲ့လို time mind ပြီးတော့တန်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့နေရာကနေတခါတည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကနေနိုးထဖို့လိုပြီးလို့သူကလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့เนาะခွန်အားတွေပြန်ရအစ်စ်ပြန်ပြီးတော့တက်ကြွလာတဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့ရွှင်လန်းလာတဲ့เนาะအော်အရင်တော့ပေါ်စားတမန်အားလုံးကိုနောင်တရပြီးတော့အစ်စ်တဖန်လူတက်လို့ပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းဖျားတရားပြစ်မှာပြန်ပြီးတော့ဆက်ကတ်လာတယ်အဲအဲ့ဒါကို revive လို့ခေါ်တယ် revival လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယွာမှာဒီမှာမလာခင်တော့ကျွန်တော်ယူရမှာဆိုနေမလေးအပတ်တိုင်းလို့လို့ revive သူလောက်ကြတယ်သူပြောချင်တာဒါအဲ့လိုမျိုး revive ကတော့ကိုယ့်ဟာကိုလောက်တာကိုယ့်ဟာကိုဒါငါတို့ revive လောက်အောင် revive လောက်အောင်စပျော်ရအောင်စပတ်တခါတကယ်ဝိညာဉ်တော်လာတလို့နဲ့အကြီးကျယ်တခါလဲလောက်ကြတာအဲ့လိုမျိုးကတော့ဒါလူကထွင်းတာအခုဒီမှာ Kentucky မှာဖြစ်တဲ့ Aspermery မှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကတကယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနော်ဒေါက်တာရိုဂျာဆိုတာရှိတယ်။သူကတော့ပါစတာကျန်းစာကျောင်းဆရာပရိုဖက်ဆာကြီးလည်းဖြစ်တယ်။ပါစတာကြီးလည်းဖြစ်တယ်။အခုတော့ရီတိုင်းဖြစ်သွားပြီ။ရီတိုင်းဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အဖိုးကြီး။သူကရီတိုင်းဆိုလွတ်လပ်တာပေါ့။သူကိုယ်တိုင်ကသူသွားတယ်တဲ့။အခုကင်တကီမှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာစစ်အစစ်အမှန်လားအတုလား။အခုနိုးထမှုဆိုတာအတုလည်းရှိတယ်။အတူတူတခါတည်းအကြီးကျယ်အားတခါတည်းဒီ music ကြောင့်လားတခုခုကြောင့်လားအချိန်ကြောင့်လားတခါတည်းဖြစ်မှတခါဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်လို့ထင်ရမှအာအမျိုးမျိုးเนาะအခြားဘာသာစကားတွေပြောမူလဲတာတွေလောက်ကြပါမျိုးကိုယ်ရောကာယတွေဖြစ်ကြတယ်တချို့က diamond ထိုးတယ်တခုချို့ကတခါတည်းဂျွန်းတူမောက်ခေါင်းနှားလားတယောက်နဲ့တယောက်တချို့ကကတယ်တချို့ကခုံပေါက်ပြေးလွားတယ်အာအဲ့တော်အမျိုးလောက်တဲ့အမျိုးတွေနဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုံကိုကြည့်ရအစ်စ်အမှန်ဖြစ်သလားဆိုသိရအောင်ဆိုမှသွားလေ့လာတယ်။သွားလေ့လာတဲ့အခါသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အားလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနိုးထမှုတွေစစ်မှန်တယ်။စစ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါစတာရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာသူကဒီအကြောင်းရောက်ပြောပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာသူတို့တချင်းဆိုတယ်။နောက်ကျန်းပိုက်လေးတွေဖတ်တယ်ဆူတောင်းတယ်ဒီလိုလေးနေမဲ့သူတို့တော့မခွန်အားတွေနင်းကရပ်မှာအရာယူယဉ်ကျေးတယ်တိမ်မွေ့တယ်နို့ညံ့တယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဒီလည်းပဲနိုးထတော့အသင်းတော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကမချောက်ကပ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ revival ကကျွန်တော်အခုမလို့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူငယ်လေးတွေကနေစစ်မှာလူငယ်တွေကြားထဲမှာ revival နိုးထဖို့အတွက်ကျွန်တော်အခုအစီအစဉ်ပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ကြီးကိုမနမတို့ကေတင်ချင်းတည်ဖျားပေးတာဖြစ်တယ်။သို့တော့ဒီကေချင်းအလကားပေးတာအလကားထိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်နဲ့တူအောင်ခရစ်တော်နဲ့တူအောင်ဖျားသခင်လိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီအတိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်ပြီးတော့ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်အရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနားတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိုက်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိုက်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီຢာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တလိ္ဆန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးများပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတိရိစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးညေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတရံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်နိုင်လေဥယျင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပေါ့စီတော်မူတယ်အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီစောင့်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မယ်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယင်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတလိ္ဆန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမ့်မကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိမ့်မယ်လို့ဖယားကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖယားလို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုရောတန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုန်းနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုရောပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဖယားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်။သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတလိဆန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ခြင်းကိုခံရမယ်။ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်။သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရန်ညှို့ဖွဲ့စေမယ်။သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်လိမ့်မယ်။ကျမ်းစာကဖယားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လုံကိုလှုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆိုထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာညီကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်မြစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစင်းနဲ့တုတ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပေါက်ပဲလှုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော့တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဘုရားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငယ်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်းချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်းမောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆူတယ်တင်းမောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူစော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်။အကြောင်းကတော့လူဟာဘုရားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိဉ္ဇဉ်တစ္ဆာပြုတ်တယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်းမိမယ်။နောအေးနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြင်းကြီးရအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုတီဆောက်ကြရအောင်ာဘုရားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတီဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တီဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဘုရားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွေ့ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိဘဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမျိုးဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖျားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ် ဖယားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပြီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အာကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆဲသူကိုငါချိန်ဆဲမယ်တင့်အာဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအာပြံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးအွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြံနဲ့မယားစာထဲမှာသားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြံက
1: "โอ้ဖျားရှင်ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ဘုရားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆူတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးအွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီမှကျွန်ခံချင်းနှိပ်ဆက်ချင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစာရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိသားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့သားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ချင်းရှိလိုက်မယ
0: ်သားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရားဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့သားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်။အာဗျဟံက
1: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီ။ငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအွယ်ကိုအများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗြဟ္မဉ္ဇဉ်ကိုပြုမယ်။အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားရှင်ဆန်းသက်တယ်။ဖျားရှင်ကအာဗြဟံ
1: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖျားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလုံးချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တူးတဲတော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်သုံးရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓားကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
1: ။အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်။ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: ။အာဗြဟံက
1: ငါသားယေရှုစီဟာသို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်
0: ။ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်။သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့
2: တင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာပြန်ဟာညှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာပြန်ဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ဟာအိဆက်အဖျင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာပြန်ယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထား

0: အဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွေ့သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နေ့တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေးသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆတ်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားခြေစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ။လိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘရဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျုံကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်ဟာရောဘရင်ကဟေဘရဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေဟေဘရဲမိမတစ်ယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီးအိုးသူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေဘရဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမြစ်တံပြည်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနှိမ့်ဆရောက်တယ်။ဟေဘရဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိန်ညင်ကိုအောက်မိတယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောဇီယာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုး၊ထူးဆန်းလိုက်တာ။ငါသွားကြည့်အောင်မယ
0: ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာမောရှိမောရှိမောရှိက
1: ဘာကျွန်တော်ရှိပါလဲ
0: ဖယားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖယားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးရက်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစေ့စေ့မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချားပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီး။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဟာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
1: အကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖခင်ရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ

0: ရှင်ကမောရှေအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုဆေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှေကလည်
1: းဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်တော်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်သူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်ငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာအစ်ချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းသာဝရဖျားကဣတရလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူချောင်းပြောပါမောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီးထာဝရဖျားကငါကိုဝိပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းကမောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖျားကိုငါမသိဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့မောရှိကဖယားရှင်အား
1: ဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်ဆီလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော့အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော့ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဣဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှေနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးတင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှေဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာဤချစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပက်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တပန်ဖျားရှင်ကဤချစ်ပြီးမြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်ဤချစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖျားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်ဖျားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွမ်းနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်းနဲ့ကျွမ်းနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကျွန်းနဲ့ကျွမ်းနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတီကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်ဣတရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်ရက်မှာတော့မိုးတီကျခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတီလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြီးတော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်
0: ။မောရှေက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်။မျက်နာတော်ကိုနောက်တဖန်မမြင်ပ
0: ါ။တဖန်ဖျားရှင်ကမောရှေအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တလျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတိန်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရဲ့အပြစ်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းတို့ရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်။သူတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားတန်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေး။သူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်။တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်။မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဖျားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလေးဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုတန်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသိနုထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသိနုတောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖျားအားတွား၍ဝစ်ပြူကြစေအီချစ်လူတို့ကလည်းဟေးမင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသိအကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်အီချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွအီချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်။ဖျားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာအီချစ်တက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်း
2: မဆိုးရင်ကြနဲ့။ထ ဟာဝရဖရာပြတော်မူမဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါယနေ့မြင်တဲ့ဤဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဖရာရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဖရာရှင်ဟာမောရှိအာလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလဲမှာရှောက်သွားစီလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖရာရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွင်နဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖရာရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့က
2: ပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖရာစစ်တိုက်နေပြီ
0: ဖရာရှင်ကမောရှိအားပင်လက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဤချစ်လူတွေမှာဖရာရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖရာနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဤချစ်ပြီမှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်
2: ။ငါတို့ဒီတော်ကန်လာမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ။ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုဏပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နက်နက်အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စီတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာဤချစ်ပြီမှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုကိုးအဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါ။တင့်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအတက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖရာရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ဣတရေလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်းအဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုင်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့တခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုတခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွင်းနဲ့ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖျားဟာသူ့ဟာကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိမ့်မယ်ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကဲတင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွားခြင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဖယားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကတတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွာခဲ့တယ်ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းက ကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗက်တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်က
2: ဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့
0: ယေရှုဟာဗက်တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနှင့်ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက
2: ်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ
0: ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုသာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဘုရားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရီဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီ
1: းသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တွို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်12နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝှက်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကြံရှိတယ်လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီ
2: းငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းကင်ကကြားတဲ့မန္နမုတ်ကိုတောမှာစားခဲ့ကြတယ
0: ်ယေရှုကဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအား
1: ဟဲ့ဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
0: ယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေဘုရောဟိတ်ချမ်းပြူဇေယျတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ပါရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည်
1: းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဖ ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနိကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဘန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရီရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတရားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမာတရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြင့်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာသုံးနှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ!ထာဝရဘုရားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာတို့ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာတို့ဟာ ယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်အားညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကူယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်ယူပြီးစားကြငါ့ကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလဲယူလဲဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ယူ၍တောက်ကြငါမှဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖယားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမကကိုတော့ကိုယ်ရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေဘုရဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတဲ့ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေဘုရဟိမင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်ရဲ့ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝက်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာ။သင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြေဆုံးခြင်းသို့ရောက်တယ
1: ်ယေရှုကလည်းအရှင်တို့ဖယားအရှင်တို့ဖယားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်း အမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရှင်ငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရည်ပြုတ်ကြတယ
3: ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဗျမန်းရင်ကိုကိုကိုကဲတင်မော
0: ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခ
1: ါအမှုပြီးပြီအိုဖာအကျွန်ုပ်စေဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်းနဲ့အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွဲပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်နဲ့တတ်မှုက
2: သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရလျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကျန်းကိုတစိုက်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကျန်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်။အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကျန်းတွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်။ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်တို့အနှံချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။သင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်း၊ပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်း၊စာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တတ်သိဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတတ်သိထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။က ဒါပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရစိုးစံရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမိအိုင်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်ထဲသူချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်။ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရ၊ဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်း၊နာကျင်ခြင်းမရှိရ။အချောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီ။ထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရ။အချောင်းကဖယားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ကြိမ်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငှက်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရည်ကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။

ဖြစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အချိန်ယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ပိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ပိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆူတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆူတောင်းနိုင်ပါလေ။ ఓ အဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ယေရှုတင်ပါ၏။သင်ခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ခန်းကြီးရှိအငယ်1မှ32ဗျံမင်တာဥကာဘေလဒုတိယတာအာရှဘေလတတိယတာအဟိယံစတုထတာနောဟပိစမတာယာဖတိဘေလတာကအဒါကေယအဘိဟုတ်အဘိရွတ်နေမန်အဟောကေယရှေပုပံဟူရန်ဒီမနဟမြို့သို့နေရာပြောင်းသောဂေဘမြို့သားအဆွေအမျိုးတကြီးဖြစ်သောဧဟုတာကနေမန်အဟိယဂေယဒီနေရာပြောင်းသောနောက်ဩဇာနှင့်အဟိဟုတ်ကိုလည်းမြည်၏ရှဟာယင်သည်မဟာဟုရေနှင့်ဘာရာကိုစွန့်ပြေးမှမောဘပြည်၌နေ၍မယံဟောဒေရှတွင်ယောပဇိပိမေရှမာလခံယုဇရှခိမိရာမတို့ကိုမြင်၍ဤသူတို့သည်အဆွေအမျိုးတကြီးဖြစ်ကြ၏အယင်မယံဟူရှိန်တွင်အဘိတုတ်နှင့်အေလာပါလာကိုမြင်၏အေလာပါလာတာကအေဘာမိရှဟန်ရှမက်ဒီရှမက်ဒီအောနိုမျိုးလောဒန်မျိုးနှင့်ကြီးလက်များကိုပြုစုတော်သူဖြစ်၏ဘေရီယာနှင့်ရှေမတို့သည်ဂါတမျိုးသားတို့ကိုနှင်ထုတ်သောအာဇလုံမြို့သားအဆွေအမျိုးတကြီးဖြစ်ကြ၏ထိုမှတပါအခိအောယာရှက်ယီရီမုတ်ဇေပတိအာရတ်အာဒာမိခေလအိရှပတ်ယောဟာဒူဒီဘီရီယာသားဖြစ်ကြ၏ဇေပတိမေရှုလံဟေဇကိဟေဘာအိရှမေယယေဇလိယောဘတူဒီအေလာပါလာတာဒီယကေစိကရိဇာပတိအေလီနေဇီလတဲ့အေလီလာအဒါယတ်ဘီယာယတ်ရှိမရတူဒီရှိမဟိတာဒီဣရှပန်ဟေဘာအေလီလာအဘဒုံစိကရိဟာနန်ဟာနနိအေလန်အန်တီတိယဣပဒီယပေနွေလာတို့ဒီယာရှက်တာဒီရှန်ရှက်ရဲရှေဟာယိအတလီယာယရှိအေလီယာဇခရီတို့သည်ယေယောဟန်သားဒီဤသူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှနေ၍အစဉ်အဆက်အဆွေမျိုးတကြီးမင်းဖြစ်ကြ၏ဂိဘုံမြို့မှဂိဘုံအဖယေဟေလနေ၏သူဤမယားကားမာခာအမည်ရှိ၏သူဤတာဦးကားအာဘဒုံသူဤညီကားဇူရခိရှဘာလနေယနာဒပ်ကေဒိုအဟိအောဇာခရီမိကလုတ်ဒီမိကလုတ်သားကရှိမန်ဒီဤသူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှညီကိုစုအနာတစ်ဖက်တစ်ချက်၌နေရာကျကြ၏အငယ်33မှ40နေရသားကကိရှခိရှသားရှောလူရှောလူသားယောနသန်မေလခိရှဝအဘိနာဒတ်ဣရှဘလာဒီယောနသန်သားကမေရင်ဘလာမေရင်ဘလာသားမိခာမိခာသားဘီတုံမေလက်တာယာအခဒီအခသားကယာယတ်ယာယတ်သားအာလမက်အာဇမဝက်ဇီမရီဒီဇီမရီသားကမောဆမောဆသားဘီနာဘီနာသား

လက်သည်အလံသာတို့သည်ခွန်အားကြီးသောလေးသူရဲ့ဖြစ်ကြ၏တာမင်းများ၍ပေါင်း150ရှိကြ၏ဤ၍ကဗင်ယမင်တန်းစဉ်မြေဆက်ဖြစ်သည်ကံရရှိအငယ်တမကူထိုအခါသာရဖျားဤပြင်းရင်တစ်တာတော်ကိုစည်းအုံမီသောဒါဝိမြို့မှဆောင်ခဲ့လိုသောငါရှောလမုန်သည်ဣဒရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့နှင့်ဣဒရေလအဆွေအမျိုးအသီးသီးကိုအုပ်သောခေါင်းမင်းအပေါင်းတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့ရှင်မင်းထံသို့ခေါ်တော်မူသည့်အတိုင်ဣဒရေလလူအပေါင်းတို့သည်အေသနိအမိရှိသောတတမလ၌လုတ်သောပွဲအတွင်းတွင်ရှောလမုန်မင်းကြီးထံသို့စုဝေးရောက်လာကြ၏ဣဒရေလအမျိုးတွင်အသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့သည်လာ၍ယေပရောဟိတ်တို့သည်လည်းသာရဖျားဤတစ်တံတော်ကိုထမ်းလျက်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တဲတော်နှင့်ဆိုင်၍တန်ရှင်းသောဒဇံအလုံးစုံတို့ကိုယေပရောဟိတ်များနှင့်လေဝိသားများတို့သည်ဆောင်ခဲ့ကြ၏ရှောလမုန်မင်းကြီးမှဆ၍စည်းဝေးသောဣဒရေလပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်မရေတွက်နိုင်အတိုင်းမသိများစွာသောတိုးနွားတို့ကိုတတတော်ရှိမှရစ်ပူစော်ကြ၏ယေဘရောဟိတ်တို့သည်လည်းဟာရဖျားဤဗြိဉ္ဇင်တတတော်ကိုအိမ်တော်အတွင်းသို့တွင်း၍အလွန်တန်ရှင်းရာဌာနဒီဟုသောဗျာဒိတ်ဌာနတော်ထဲမှခေရုဘိန်အတောင်တို့အောက်သူ့နေရာ၌ထားကြ၏ခေရုဘိန်တို့သည်မိမိအတောင်နှစ်ဖက်ကိုတတတော်နေရာအပေါ်မှဖြန့်၍တစ်တာတော်နှင့်တဘိုးတို့ကိုလွှမ်းမိုးလျက်ရှိကြ၏တဘိုးတို့ကိုဆွဲထားသဖြင့်တဘိုးဖျားတို့သည်ပြင်ခန်း၌မထင်တန်ရှင်းရာဌာနဗျာဒိတ်ဌာနတို့၌သာထင်၍ယနေ့တိုင်အောင်ရှိကြ၏ဣဒရေလအမျိုးသားတို့သည်အဲဂုတ်တို့ပြည်မှထွက်၍ဒါဝိဒ်ဖျားသည်သူတို့နှင့်ပြင်ရင်ဖွဲ့တော်မူသောအခါမောရှေသည်ဟောရအရ၌ရှိစဉ်တွင်ထားသောကြောက်ပြားနှစ်ပြားမှတပါတစ်တာတို့တဲ၌အဘဲအရာမျှမရှိအငြိတဆေမနစနေတီယေပရဟိတ်တို့သည်တန်ရှင်းရာဌာနတဲကထွက်ကြသောအခါသာရဖျားဤအိမ်တော်သည်မိုးတိမ်နှင့်ပြည့်၏ထိုသောသာရဖျားဤအိမ်တော်သည်ဘုံတော်နှင့်ပြည့်လျက်မိုးတိမ်တော်ကြောင့်ယေပရဟိတ်တို့သည်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရပ်၍မနေနိုင်ကြရှောလမုန်ကလည်းဒါရတ်ဖျားသည်ထူထပ်သောမှောင်မိုက်ထဲမှနေတော်မူသည်ဟုစကားတော်ရှိ၏အကယ်စင်စစ်ကိုရောချင်းကိုတော်မူရာအိမ်အစင်မြဲနေတော်မူရာဌာနတော်ကိုအကျွန်ုပ်တိဆောက်ပါပြီဟုမွဲ့ဆို၏တပန်ရှင်မင်းသည်လှဲ့ကြည့်၍ဣဒရေလမျိုးပရိသတ်အပေါင်းကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ဣဒရေလမျိုးပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်မတ်တန့်နေကြ၏ရှင်မင်းကလည်းသာရဖျား၏ဗျာဒိတ်တော်စကားဟုမူကားငါ၏လူဣဒရေလအမျိုးသားတို့ကိုအေဂုတုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောနေခဆ၍ငါနာမတီယာအိမ်ကိုဆောက်စေခြင်းဟဣဒရေလခရိုင်များတို့တွင်မြို့တစ်စုံတစ်မြို့ကိုငါမရွေးသေးတော်လဲငါ၏လူဣဒရေလအမျိုးသားတို့ကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းဟဒါဝိဒ်ကိုငါရွေးပြီဟုငါခမည်းတော်ဒါဝိဒ်အားဗျာဒိတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူသောဣဒရေလအမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဣဒရေလအမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျား၏နာမတော်အဖို့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဟာငါခမည်းတော်ဒါဝိဒ်သည်အကြံရှိသောအခါသာရဖျားကသင်သည်ငါနာမအဖို့အိမ်တော်တည်ဆောက်ခြင်းဟာအကြံရှိသောကြောင့်ကောင်းသောအမှုကိုပြုပြီးသို့တော်လည်းသင်သည်အိမ်တော်ကိုမဆောက်ရသင်ဤသားရင်သည်ငါနာမဖို့အိမ်တော်ကိုဆောက်ရမည်ဟုငါခမည်းတော်ဒါဝိဒ်အားမိန့်တော်မူ၏ဒါဝိဒ်ဖျားသည်အမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူသည်ဖြင့်ငါသည်ငါခမည်းတော်ဒါဝိဒ်၏အရေးအရာကိုခံရ၍ဒါဝိဒ်ဖျားဂတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းဣဒရေလနိုင်ငံ၏ယာဇပလင်ပေါ်မှထိုင်လျက်ဣဒရေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ဒါဝိဒ်ဖျား၏နာမတော်အဖို့အင်းတော်ကိုတိဆောက်လီပြီးငါတို့ဘူပေးများကိုအဂရိပီမှသာရဖျားနှုတ်ဆောင်သောအခါသူတို့နှင့်ဖွဲ့တော်မူသောဗြိဉ္ဇဉ်ကြောက်စာပါသောတစ်တာတော်ထားရာအရက်ကိုထိုအင်းတော်၌လှုပ်လီပြီးဟုမွဲ့ဆို၏အငယ်22မှ30တပန်ရှောလမုန်သည်သာရဖျား၏ရစ်ပလင်ရှိဣဒရေလမျိုးပရိသတ်အပေါင်းတို့အလယ်မှနေ၍လေဝါတို့ကိုကောင်းကင်သို့ဖြန့်လျက်အိုဣဒရေလမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျား

အထက်ကောင်းငင်ပုံနှင့်အောက်အရမြေကြီးပေါ်မှာကိုရိုနှင့်တူသောဖျားတဆူမြမရှိပါရှေ့တော်၌စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကျင့်သောကိုရိုဤဂျုံတို့အဖို့ဗရိညင်တရားနှင့်ကျူနာတရားကိုစောင့်ရှောက်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်အဖဒါဝိဒ်ဤထားတော်မူသောဂရိတော်ကိုမဖြစ်မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းယနေ့ပြုတော်မူပြီးအိုဣတရလမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုယ်တော်ကတင်းဒီငါရှိမှကျင့်တဲ့ကဲ့သို့တင်းဤသားမီးတို့သည်ငါရှိမှကျင့်လို့သောငါမိမိတို့တွားရလမ်းကိုသတိပြုလျင်ငါမျက်မှောက်၌ဤတွေလနိုင်ငံဤရာဇပလင်ပေါ်မှထိုင်ရသောတင်းဤအမျိုးမင်းယိုမပြတ်ရဟုကိုရော့ဂျုံအကျွန်ုပ်အဖဒါဝိဒ်၌ထားတော်မူသောဂတိတော်ကိုယခုစောင့်တော်မူပါ။အိုဣတရာမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုယ်တော်ကျွန်အကျွန်ုပ်အဖဒါဝိအားမိန်တော်မူသောစကားတော်ကိုယခုပြည့်စုံစေတော်မူပါ။တို့ရတွင်ဖျားသခင်သည်မြေကြီးပေါ်မှဧကံမှန်ကျင်းကိုတော်မူမည်လော။ကောင်းကင်နှင့်ကောင်းကင်တကာတို့၏အထွတ်အမြင့်ဆုံးသောကောင်းကင်သည်ကိုရော့ကိုမဆန့်မခံနိုင်သည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်တိဆောက်သောဤအိမ်ကိုအဘယ်ဆိုးပွေရာရှိပါသနည်း။သို့တော်လည်းအိုအကျွန်ုပ်ဖျားသခင်သာရဖျားကိုယ်တော်ကျွန်သည်ရှေ့တော်၌ယနေ့ကြွေးကြော်လျက်ပတနာပြု၍တောင်းလျှောက်သောစကားကိုနားခံနာယူတော်မူပါ။ဤမည်သောအရ၌ငါနာမတည်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဤအရဌာနနှင့်ဤအိမ်တော်ကိုနှိမ့်ညံ့မပြတ်ကြီးရှု၍ကိုယ်တော်ကျွန်သည်ဤအရဌာန၌ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါ။ကိုယ်တော်ကျွန်မှဆက်၍ကိုယ်တော်ဤလူဤတွေလမျိုးသားတို့သည်ဤအရဌာန၌ဆုတောင်းပတနာပြုကြသောအခါကျင်းဝတ်တော်မူရာကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍အပြစ်မှလွတ်တော်မူပါ။အငယ်37မှ34လူသည်မိမိအိမ်နီးချင်းကိုပြစ်မှားသောကြောင့်အကျဉ်ခံရမည်ဟုအိမ်နီးချင်းဆိုလျက်ဤအိမ်တော်၌ကိုရောဤရစ်ပလင်ရှိမှအကျဉ်တိုက်လျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်တော်မူပါ။မတရားသောသူသည်မိမိအပြစ်နှင့်အလျောက်ရှုံးစေခြင်းခံ၎င်းဖြောင့်မတ်သောသူသည်မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်အလျောက်အကျိုးကိုခံရ၍အပြစ်မှလွတ်စေခြင်းခံ၎င်းကိုရော့ဂျွန်တို့ကိုတရားစီရင်တော်မူပါ။ကိုရော့၏လူဤတွေလာအမျိုးသားတို့သည်ကိုရော့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့်ယန္တုရှိမှရှုံးရသောအခါကိုရော့ထံသို့ပြန်လာ၍နာမတော်ကိုဝန်ခံလျက်ဤအိမ်တော်ကိုမိခိုလျက်ဆုတောင်းပတနာပြုလျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍ကိုရိသူဣတရေလအမျိုးသားတို့ကိုအပြစ်မှလွတ်တော်မူပါ။ဘိုးဘေးတို့အားပေးသနာတော်မူသောပြည်တို့တဖန်ပို့ဆောင်တော်မူပါ။အငယ်35မှ40ကိုရော့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့်မိုးမရွာမိုးခေါင်သဖြင့်ကိုရော့သည်ဆုံးမတော်မူသောအခါသူတို့သည်ဤအရဌာနတော်ကိုမိခိုလျက်ဆူတောင်း၍နာမတော်ကိုဝန်ခံလျက်မိမိဒူးစရိုက်ကိုစွန့်ပယ်လျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍ကိုရောဤကျွန်ကိုရောဤလူဤတွေလာအမျိုးတို့ကိုအပြစ်မှလွတ်တော်မူပါ။သူတို့လိုက်ရသောလမ်းကောင်းကိုပြညွှန်၍ကိုရောဤလူတို့အားအမွေပေးသောမြေပေါ်မှမိုးရွာစေတော်မူပါ။ပြည်တော်၌အစာဟာရခေါင်းပါတော်၎င်းလေထိ၍အပင်သေးတော်၎င်းအေးယူ၍သေးတော်၎င်းအယောဘချိုင်းခတိလချိုင်းကိုက်စားတော်၎င်းရန်သူတိုက်လာ၍မြို့ကိုဝိုင်းထားတော်၎င်းဘေးဥပအနာယောဂဇုံတစ်ခုရောက်သောအခါကိုရောဤလူဤတွေလအမျိုးသားအချို့တို့သည်အတီးအီးခံရသောဘေးဒဏ်ကိုတည်လျက်ဤအိမ်တော်တို့မိမိတို့လက်ဝါးကိုဖြန့်၍ဇုံတစ်ခုသောပတနာစကားအဖြင့်ဆုတောင်းလျင်ကျင်းကိုတော်မူရာကောင်းငင်ဘုံ၌နားထောင်တော်မူပါ။ဘိုးဘီတို့အားပေးသနာတော်မူသောပြည်၌သူတို့သည်အသက်ရှင်သောကာလပတ်လုံးကိုရော့ကိုကြောက်ရွံ့ပါမည်အကြောင်းကိုရော့သားလင်းလူတော်အပေါင်းတို့၏စိတ်နှလုံးသဘောကိုတည်တော်မူသည့်ဖြစ်၍ဆုတောင်းသောသူ၏စိတ်နှလုံးသဘောကိုတည်လျက်သူတို့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။အတီးအီးပြုကြသည့်အတိုင်းစီရင်တော်မူပါ။အငယ်၄၁မှ၅၁ကိုရောဤလူဤဒရလာအမျိုးမဟုတ်တပားအမျိုးသားတို့သည်ကြီးမြတ်သောနာမတော်ဤတည်နှင့်တကူးကြီး၍ဆန့်တော်မူသောလက်ယုံတော်ဤတည်ကိုကြားသောကြောင့်နာမတော်ကိုထောက်သည်ဖြင့်ဝေသောပြည်မှရောက်လာ၍ဤအိမ်တော်ကိုမိကိုလျက်ဆုတောင်းလျင်ကျင်းကိုတော်မူရာကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်တော်မူပါ။ကိုရောဤလူဤဒရလာအမျိုးသားတို့သည်
ကိုရကူကြောက်ရွံ့တဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ကြောက်ရွံ့လျက်နာမတော်ကိုတည်စေခြင်းက၎င်းအကျွန်ုပ်တိဆောက်သောဤအိမ်တော်ကိုနာမတော်ဖြင့်သမုတ်ကြောင်းကိုတည်စေခြင်းက၎င်းထိုတပန်းမျိုးသားတို့သည်ဆုတောင်းသမျှအတိုင်းကျေးဇူးပြုတော်မူပါကိုရောစီခိုင်းတော်မူသည့်အတိုင်းကိုရောဤလူတို့သည်ယံသူတို့ရှိရာသို့ဆစ်ချီသောအခါရွေးတော်မူသောမြို့နာမတော်အဖို့အကျွန်ုပ်တိဆောက်သောအိမ်တော်ကိုမိကိုလေသာဝရဖျားအားဆုတောင်းကြလျင်သူတို့ဆုတောင်းပတနာပြုသောစကားကိုကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍သူတို့အမှုကိုစောင့်တော်မူပါမပြစ်မှားတတ်သောလူတယောက်မျှမရှိသည့်ဖြစ်၍ကိုရောဤလူတို့သည်ကိုရောကိုပြစ်မှားသောကြောင့်အမျက်တော်ထွက်၍ယန္တုလက်သို့အပ်တော်မူသည်ဖြင့်ယန္တုတို့သည်ဝေသောပြည်ဤသောပြည်အခြားတစ်ပါးသောပြည်တို့သိမ့်သွားလျင်၎င်းထိုပြည်၌အချုပ်ခံစဉ်သူတို့သည်တရိယာ၍အကျွန်ုပ်တို့သည်ပြစ်မှားပါပြီမဖြောင့်သောအမှုစိုးညစ်သောအမှုကိုပြုမိပါပြီဟုစိတ်ပြောင်းလဲ၍တောင်းပန်သည်ဖြင့်သိမ့်သွားသောရန်သူတို့ဤပြည်၌နေစဉ်စိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အထံတော်သို့ပြန်လာ၍ဘိုးဘီတို့အားပေးတော်မူသောပြည်ရွေးတော်မူသောမြို့နာမတော်အဖို့အကျွန်ုပ်တည်ဆောက်သောအိမ်တော်ကိုမိခိုလျက်ဆုတောင်းလင်၎င်းသူတို့ဆုတောင်းပတနာပြုသောစကားကိုကျင်းကိုတော်မူရာကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍သူတို့အမှုကိုစောင့်တော်မူပါကိုရောဤလူတို့သည်ကိုရောကိုပြစ်မှားတော်လဲကိုရောကိုပြစ်မှားလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်အလုံးစုံတို့ကိုဖြေရှင်းတော်မူပါတိမ်သွန်းသောသူတို့သည်ကိုရောဤလူတို့ကိုတနာစေခြင်းကကယူနာစိတ်တော်ကိုပေးတော်မူပါအကြောင်းမူကားသူတို့သည်အဂုတုပြည်ဤတန်ပြီးဘုရားကနှုတ်ယူတော်မူသောကိုရောဤလူအမွေခံရတော်မူသောအမျိုးဖြစ်ပါ၏အငယ်52မှ63ကိုရောဤကျွန်မဆာ၍ကိုရောဤလူဣဒရေလအမျိုးသားဆုတောင်းပတနာပြုသောစကားအလုံးစုံတို့ကိုနားထောင်ခြင်းကကြည့်ရှုမယူတော်မူပါအကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်တို့ဘူပေးများကိုအေဂရုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူသောအခါကိုရောဤကျွန်မောရှိအားဖြင့်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဣဒရေလအမျိုးကိုကိုရောအမွေခံရာဖြစ်စေခြင်းကမြေကြီးသားအမျိုးမျိုးထဲကရွေးနှုတ်ခွဲထားတော်မူပြီးအရှင်သာရဘုရားဟုပတ္ထနာပြုလေ၏ထို့သောရှောလမုန်သည်သာရဘုရားရှိတော်၌ဆုတောင်းပတ္ထနာပြု၍ပြီးသောအခါသာရဘုရား၏ရစ်ပလင်ရှိမှဒူးထောက်လျက်လက်ဝါတို့ကိုကောင်းကင်သို့ဖြန့်လျက်နေရာမှထ၍မတ်တန့်နေပြီလင်ဣဒရေလမျိုးပရိသတ်အပေါင်းတို့ကိုကျဲသောတန်နှင့်ကောင်းချီးပေးသောစကားဟုမူကားဂရိတော်ရှိသည်မြတ်အတိုင်းမိမိလူဣဒရေလမျိုးကိုငြိမ်ဝှက်စေခြင်းဟာစီရင်တော်မူသောသာရဘုရားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းမိမိကျွန်မောရှိအဖျင်ထားတော်မူသောဂရိတော်ကောင်းတခွန်းမြတ်မပြတ်ငါတို့ဘုရားသခင်သာရဘုရားသည်ငါတို့ဘိုးဘေးများနှင့်အတူရှိတော်မူသည့်ဤသူငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူပါစေသောငါတို့ကိုအလင်းစွန့်ပစ်တော်မူပါစေနှင့်လမ်းတော်တို့သို့လိုက်စေခြင်းက၎င်းဘိုးဘေးတို့အားမှားထားတော်မူသောစီရင်ထုံးပွက်ချက်ပြညတ်တရားတို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းက၎င်းငါတို့စိတ်နှလုံးကိုအထံတော်သို့သွေးဆောင်တော်မူပါစေသောသာရဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းအခြားတပါသောဘုရားသခင်မရှိကြောင်းကို၎င်းမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်တိကျမိအကြောင်းငါတို့ဘုရားသခင်သာရဘုရားသည်မိမိကျွန်နှင့်မိမိလူဣဒရေလမျိုးသားတို့အမှုကိုစောင့်เสียအကြောင်းရှိစေသည့်အတိုင်းအစဉ်ဆောင်တော်မူစေခြင်းကသာရဘုရားရှိတော်၌ငါဆုတောင်းသောဤပတနာစကားသည်နင့်ညံ့မပြတ်အနီးတော်၌ရှိတော်ပါစေသောသင်တို့သည်ယနေ့ကျင့်တဲ့ကဲ့သို့ငါတို့ဘုရားသခင်သာရဘုရားစီရင်တော်မူသောလမ်းတို့လိုက်၍ပညာတရားတော်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဟာအထံတော်၌စိတ်နှလုံးစုံလင်ပါစေသောဟုမွတ်ဆိုလေ၏အငယ်62မှ66ထိုအခါရှောလမုန်မိကြီးနှင့်တကွဣဒရေလမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်သာရဘုရားရှေ့တော်၌ရစ်ပူဇော်ကြ၏နွား2000တို့တသိန်း2000တို့ကိုဒါဝရဖျံအားမိတ္တဟာယရစ်ပူဇော်သည်ဖြင့်ဒါဝရဖျံ၏အိမ်တော်ကိုအနုမောဒနာပြုကြ၏ထိုနှစ်၌လေရှင်ဘီရင်သည်ဒါဝရဖျံ၏အိမ်တော်ရှင်းမှရှိသောတတိုင်းအတွင်းအရက်ကိုတန်ရှင်းစေ၍ထိုအရက်၌မိရှုရရစ်ဘောဇင်ပူဇော်တကာ
မိတ္တဟာယရစ်ကောင်စီဥကိုပူဇော်၏အကြောင်းမူကားသာရဖျားရှေ့တော်၌ရှိသောခြေဝါရစ်ပလင်သည်မိရှုယရစ်ဘောဇင်ပူဇော်တကားမိတ္တဟာယရစ်ကောင်စီဥကိုမခံလောက်ထိုအခါရှောလမုန်သည်အလွန်များစွာသောပရိသတ်ဒီဟုသောဟာမမျိုးဝင်ဝမှဆ၍အေဂုတ်ထုမြစ်တိုင်အောင်အနှံ့ပြားအယယကလာကြသောဣဒရလအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်တကားငါတို့ဖျားသခင်သာရဖျားရှိတော်၌ခုနှစ်ရက်နှစ်လီ34ရက်ပတ်လုံးပွဲခံတော်မူ၏ရှေ့ရမြောက်သောနေ့၌လူများတို့ကိုလွှတ်လိုက်တော်မူ၏သူတို့သည်ရှင်မြင်းကိုကောင်းချီးပေးလျက်သာရဖျားသည်မိမိကျွန်ဒါဝိနှင့်မိမိလူဣဒရလအမျိုးသားတို့၌ပြုတော်မူသမျှသောကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းလျက်မိမိတို့နေရာသို့ပြန်သွားကြ၏။ခန်းကြီးရှိအငယ်၁မှ၆တဘိုးမှုတ်လောရန်သူသည်ရွှေလင်းတကဲ့သို့သာရဖျားဤအင်တော်သို့လာလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ငါပရိငင်ကိုဖျက်၍ငါတရားကိုလွန်ကျူးကြပြီ။တို့ရတွင်သူတို့ကအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတွေလအမျိုးဖြစ်၍ကိုတော်ကိုတီးကြပါ၏ဟုငါအားကြွေးကြော်ကြသည်တကားဣဒရလမျိုးသည်ကောင်းသောအရာကိုစွန့်ပစ်သောကြောင့်ယံသူနှင်းဆဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်သူတို့သည်ငါ၏အခွင့်မရှိဘဲကိုယ်အလိုလျောက်ရှင်ပြန်တို့ကိုချီးမြှောက်ကြပြီငါမတိရဘဲမင်းတို့ကိုခံထားကြပြီကိုယ်အချိုးနှဲစေခြင်းဟံကိုယ်ရွှေငွေနှင့်ကိုယ်အဖို့ရုပ်တုများကိုလှုပ်ကြပြီအိုးရှမာရိသင်၏နွားတငယ်ကိုစွန့်ပစ်လော့ကိုယ်ွယ်သောသူများကိုငါအမျက်ထွက်၏သူတို့သည်အပေမျက်ကာလပတ်လုံးတန်ရှင်ချင်းတရားကိုမမိနိုင်ဘဲနေရကြလိမ့်မည်နီထိုနွားတငယ်သည်ဤကြေလအမျိုးကြံစီ၍ဖြစ်၏ဆရာသမားလှုပ်သောကြောင့်ဖျားမဟုတ်အကယ်စင်စစ်ရှမာရိနွားတငယ်သည်အပိုင်းပိုင်းကျိုးပဲ့ရလိမ့်မည်အငယ်ခုနှစ်မှ14လေမျိုးစေ့ကိုကျဲ၍လေပွေစပားကိုရေးရကြလိမ့်မည်စပားပင်မရှိရအနန္တေကမုံညံ့မထွက်ရထွက်တော်လဲတကြွတနိုင်ငံသားတို့သည်စားကြလိမ့်မည်ဤကြေလအမျိုးသည်တိမ်မြုပ်လေပြီအဘယ်သူမြမနှစ်သက်သောတစားကဲ့သို့တပားမျိုးသားတို့တွင်ရှိရလိမ့်မည်အာရှုရိပြည်သို့အလိုလိုသွားလိမ့်ပြီတကားအေဖရင်သည်ကိုအဖို့တကောင်တီနေသောမြင်းရိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်၍ရီစားတို့အားဆုချလိမ့်ပြီတပားမျိုးသားတို့အားဆုချတော်လဲချက်ချင်းလူများကိုငါစုဝေးစေမည်မကြာမမြင့်မီရှင်မင်းနှင့်မင်းများတင်သောဝန်ကိုပင်မန်းစွာထမ်းရကြလိမ့်မည်အေဖရင်ဒီများစွာသောရစ်ပလင်တို့ကိုအပြစ်အဖို့လှုပ်သောကြောင့်ရစ်ပလင်တို့ကိုသူ၏အပြစ်ဟု၍မှတ်ရလိမ့်မည်ငါတရား၏ထူးဆန်းသောအရာတို့ကိုသူအဖို့ငါရေးထားပြီသို့တော်လည်းရိုင်းသောအရာဟု၍သူသည်မှတ်လိမ့်ပြီတကားငါနှင့်ဆိုင်သောပူဇော်တကားတို့ကိုရစ်ပူဇော်သောသူတို့သည်ပူဇော်၍ကိုယ်တိုင်စားကြ၏။သာဝရဖျားသည်သူတို့ကိုလက်ခံတော်မူမူသူတို့အပြစ်များကိုချက်ချင်းအောက်မေ့၍စစ်ကြောတော်မူသောအားဖြင့်သူတို့သည်အဂုရုပြည်သို့ပြန်သွားရကြလိမ့်မည်။ဤကြေလသည်သူကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသခင်ကိုမေ့လျော့၍ဘုံဗိမာန်များကိုတိဆောက်တတ်၏။ယူရာသည်လည်းခိုင်ခန့်သောမြို့တို့ကိုမြပြားစီတတ်ဤတို့ရတွင်ငါသည်ထိုမျိုးများတို့ကိုမိရှုခန်းကြီးရှေအငယ်တက်မှ6ရှောလမုန်သည်ဗိမာန်တော်နှင့်နန်းတော်ကိုတီဆောက်၍အနှစ်20ဆေသောအခါဟိရံမင်းပြန်ပြေးသောမြို့တို့ကိုရှောလမုန်ပြုပြင်၍ဤဒေလအမျိုးသားတို့ကိုနေစေ၏တဖန်ဟာမဇောဘမြို့သို့ခြီသွား၍နိုင်လေ၏ပြည်ထဲမှတာဒမောမြို့ဟာမပြည်၌ရှိသမျှသောဗန္ဒာတော်မြို့မြို့ယူတကားကန့်လန့်ခြင်းနှင့်ခိုင်ခန့်သောအထက်ဘေတော်တို့မြို့နှင့်အောက်ဘေတော်ယုံမြို့တို့ကိုလည်းတီလေ၏ဘာလမြို့နှင့်ဗန္ဒာတော်မြို့များယထာတော်တင်းတော်မြို့များမြင်းတော်ကျွေးတော်မြို့များယေရုရှလင်မြို့ပတ်လေလေဗနုန်တောင်ပေါ်နိုင်ငံတော်အရရ၌တီခြင်းသောမြို့များတို့ကိုလည်းတီလေ၏အငယ်ခုနှစ်မှ7ဤဒေလာမျိုးသားမဖြစ်စည်းသောကြောင့်ပြည်တော်၌ကြံကျွင်းသောတပန်းမျိုးသားဟိတ်တီအာမောရိဖီရစီဟီဝီ
ရေဘူးတိအမျိုးနွယ်တန်းစဉ်မြေဆက်အပေါင်းတို့ကိုရှောလမုန်သည်ယနေ့တိုင်အောင်အခွန်ပေးစေ၏။ဣဒရီလအမျိုးသားတို့ကိုကရှောလမုန်သည်အမှုတော်ထမ်းကြုံမခံစေ။စစ်သူရဲ့မူမှန်စစ်ကဲယထာတော်အုပ်မြင်းတော်အုပ်အရာ၌ခံထားတော်မူ၏။အမှုတော်ထမ်းများကိုအုပ်တော်သူရှောလမုန်မင်းခံထားသောမူမှန်ကြီး250ရှိကြ၏။ပါရောဘင်ဤသမီးတော်ကိုရှောလမုန်သည်ဒါဝိမြို့မှခေါ်၍သူ့အဖို့တိဆောက်သောနန်းတော်သို့ဆောင်ခဲ့၏။အကြောင်းမူကားထာဝရဖျားဤတစ်တာတော်ရောက်လာသောအရက်သည်တန်ရှင်းသောကြောင့်ငါမယားသည်ဤဒရီလရှင်မင်းဒါဝိအိမ်တော်၌မနေသင့်ဟုသဘောရှိ၏။အငယ်7မှ18ဗိမာန်တော်ဦးရှိမှတည်သောထာဝရဖျားဤရစ်ပလင်ပေါ်မှရှောလမုန်သည်မောရှေ၏ပညာတရားနှင့်အညီနေတိုင်းမြင်မြပူဇော်ရသောမိရှုရာရစ်ကိုဒါဝရဖျားအားနေတိုင်းပူဇော်လေ့ရှိ၏။ထိုမှတပံဥပုံနေနှင့်လဇန်းနေ၌၎င်းအဇုမပွဲခொနတတင်းပွဲတကေနေပွဲတိဟုသောတနှစ်တနှစ်လင်ဓမ္မပွဲသုံးပွဲခံသောနေ၌၎င်းရစ်ပူဇော်လေ့ရှိ၏။ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်စီရင်သည့်အတိုင်းယေဘုဟိတုသည်အလဲအလဲယေဘုဟိအမှုကို၎င်းလေဝိသားတို့သည်နေ့ရက်အစဉ်ဝတ်ပြုတင်သည့်အတိုင်းယေဘုဟိတုနှင့်ဝိုင်း၍ထောမနာတည်ခြင်းဆိုသည်ဖြင့်မိမိတို့အမှုကို၎င်းတကဆောင်တို့သည်အလဲအလဲတကားရှိသည့်မြတ်တို့ကိုစောင့်ခြင်းအမှုကို၎င်းအတီးတီးဆောင်ရွက်စေခြင်းဟံခန့်ထား၏ထို့သောဘုရားသခင်၏လူဒါဝိဒ်မှာထားနှင့်တည်းအမှုတော်များဗန္ဒာတော်များနှင့်ဆိုင်သောအရာမှရှင်မြင်းမှားထားသည်မြတ်အတိုင်းထိုသူတို့သည်ပြုကြ၏ဒါဝရဖျား၏အိမ်တော်အမြင့်မချမ်းမီလက်ဆက်တတိတိုင်အောင်ရှောလမုန်လှုပ်ဆောင်ရန်အမှုရှိသည်မြတ်သည်အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်၍အိမ်တော်ကိုလက်ဆက်တတ်လေ၏တဖန်ရှောလမုန်သည်အေရုံပြည်တွင်ပင်လယ်ကမ်းနား၌အေစီယုန်ကာဗာမြို့နှင့်အေလုံမြို့သို့သွား၏ဟိရန်သည်လည်းပင်လေကူသောအမှုကိုနားလေသောမိမိလူများတင်းမောများကိုမိမိကျွန်တို့နှင့်အတူရှောလမုန်ထံသို့ဆေလွတ်သည်ဖြင့်သူတို့သည်ရှောလမုန်မိဤကျွန်တို့နှင့်အတူအောဖိဗရမြို့သို့သွား၍ရွှေအခွက်450ကိုရှောလမုန်မင်းကြီးထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ခဏရှိအငယ်တမ6တဖန်အေလိရှဲသည်အထက်ကအသက်ရှင်စေသောသူငယ်ဤအမိကိုခေါ်၍သင်သည်အိမ်သူအိမ်သားနှင့်တကွထသွားလော့တဲခို၍နေနိုင်သောအရက်သုံးတရက်၌တဲခို၍နေလော့ဒါဝရဖျားသည်အစာခေါင်းပါရာကာလကိုမှားလိုက်တော်မူပြီးတပြီလုံး၌ခုနှစ်နှစ်ခေါင်းပါလိမ့်မည်ဟုသတိပေး၏ထိုမိမှသည်ဖျားသခင်လူဤစကားကိုနားထောင်သည်ဖြင့်အိမ်သူအိမ်သားတို့နှင့်တကွသွား၍ဖိလိတိပြည်၌ခုနှစ်နှစ်နေ၏ခုနှစ်နှစ်စေသောအခါဖိလိတိပြည်မှပြန်လာ၍ကိုအင်ကိုမြေကိုရပ်အံ့သောငါအတနာတော်ခံမိအကြံနှင့်ရှင်မြင်းထံသို့သွား၏ထိုအခါရှင်မြင်းသည်ဘုရားသခင်လူဤကျွန်ဂေဟာစီနှင့်နှုတ်ဆက်လျက်အေလိရှဲပြုသောအံ့ဩပွေသောအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြောပါလော့ဟုမိန့်တော်မူ၍အေလိရှဲသည်တေသောသူအသက်ရှင်စေကြောင်းကိုဂေဟာစီသည်ပြန်လျှောက်စဉ်တွင်အသက်ရှင်စေသောသူငယ်၏အမိသည်ကိုအိမ်ကိုမြေကိုရပ်အံ့သောငှာအတနာတော်ခံလေ၏။ဂေယာစီကလည်းအရှင်မင်းကြီးဤမိမကယခုပြောသောမိမဤသူငယ်ကအေလိရှဲအသက်ရှင်စေသောသူငယ်ဖြစ်ပါသည်ဟုလျှောက်လျင်ရှင်မင်းသည်မိမကိုမေး၍မိမသည်တတ်သိခံ၏။ထိုအခါရှင်မင်းကသူ၏အဥ္စာရှိသည်မြတ်ကို၎င်းပြည်တော်ကထွက်သောနေ့မှစ၍ယနေ့တိုင်အောင်သူမြေ၌ဖြစ်သည်မြတ်ကို၎င်းပြန်ပြီးစေဟုမိန့်တော်မူလျက်သူ၏အမှုကိုစောင့်စီခြင်းဟာအရာရှိတယောက်ကိုခန့်ထားတော်မူ၏။အငယ်9မှ15တဖန်အီရိရှဲသည်ဓမ္မသက်မြို့သို့သွား၏ထိုအခါရှုရိရှင်မြင်းဘင်ဟာဒတ်သည်နာနေ၏ဘုရားသခင်လူယောက်ျောင်းကိုနားတော်လျှောက်လေသောဟာစီလကိုခေါ်၍သင်သည်လက်ဆောင်ကိုဆောင်ရက်ဘုရားသခင်ဤလူကိုခီးဥကြိုပြုပြီးလေငါသည်ဤအနာမှထမြောက်မည်လောဟုသူအားဖြင့်သာဝရဘုရားကိုမေးလျှောက်လောဟုဆေလွတ်သည့်တိုင်ဟာစီလသည်ကလအုပ်40အပေါ်မှဓမ္မသက်ဥစ္စာများကိုတင်၍လက်ဆောင်ကိုဆောင်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ဤလူကိုခီးဥကြိုပြုခြင်းငှာတော်၍ရှေ့တော်၌ရက်လျက်
ကိုရောဤတာရှုရရှင်ဖြင့်ဘင်ဟာဒတ်ကငါသည်ဤအနာမထမ်းမြောက်ရမည်လို့ဟုမင်းမြန်းစီခြင်းခံကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်ပါသည်ဟုဆို၏အေလိရှဲကလည်းအကယ်စင်စစ်ကိုရောသည်ထမ်းမြောက်နိုင်ပါ၏ဟုပြန်လျှောက်တော့သို့တော်လည်းဆက်ဆက်တရားမိအကြောင်းကိုထာဝရဘုရားသည်ငါအားပြတော်မူပြီဟုဆိုလျက်စိတ်စိတ်ကြည့်ရှု၍ဟာဇေလသည်မျက်နှာပြက်လိမ့်၏ဘုရားသခင်၏လူသည်လည်းမျက်ရည်ကျ၏ဟာဇေလကလည်းသခင်သည်အဘယ်ကြောင့်မြေကြီးကြတော်မူသည်ဟုမေးလျင်အေလိရှဲကသင်သည်ဣဒရလအမျိုးသားတို့၌ပြုလက်တန့်သောဘေးဥပဒိဟုသောသူတို့၏ရဲတိုက်များကိုမိရှို့ခြင်းလူလင်များကိုဓာတ်နှင့်တတ်ခြင်းသူငယ်များကိုမြေပေါ်မှဆောင့်ဖွက်ခြင်းကိုဝန်ဆောင်သောမိမှများ၌ဝန်ခွဲခြင်းကိုပြုလိမ့်မည်ဟုငါသိမြင်သောကြောင့်မြေကြီးကြသည်ဟုပြန်ပြောသောဟာဇေလကကိုရော့ကျွန်သည်ခွေးဖြစ်လျက်နှင့်ဤမြတ်လောက်ကြီးသောအမှုကိုပြုရပါလိမ့်မည်လို့ဟုမေးပြန်သောအေလိရှဲကသင်သည်ရှုရီနိုင်ငံကိုစိုးစံရလိမ့်မည်အကြောင်းကိုထာဝရဘုရားသည်ငါအားပြတော်မူပြီဟုဆို၏ဟာဇေလသည်တွား၍မိမိသခင်ထံသို့ရောက်သောအခါသခင်ကအေလိရှဲသည်အပေတို့ဆိုသည်နည်းဟုမေးလျင်ကိုရော့သည်အနာမှဆက်ဆက်ထမ်းမြောက်တော်မူမည်ဆိုပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏နေပြန်လေး၌ဟာဇီလာသည်တုံးဝေအုပ်ကိုရေ၌နှစ်ပြီးလင်ရှင်မြင်းဤမျက်နှာကိုဘုံအုပ်သည်ဖြင့်ရှင်မြင်းတည်၍ဟာဇီလာသည်နန်းထိုင်လေ၏ငယ်ဆက်ချုပ်မှ24ဤတွေလရှင်မြင်းအဟပ်တာယောယန်နန်းဆန်ငါးနှစ်တွင်ယူရရှင်မြင်းယောရှပတ်တာယေဟောယန်သည်နန်းထိုင်လေ၏အသက်32နှစ်ရှိသောယေရုရှလင်မြို့၌မင်းပြု၍၈နှစ်ဆုံးဆန်၏အဟပ်သမီးနှင့်ဆုံဖက်သည်ဖြင့်ဤတွေလရှင်မြင်းတို့လိုက်ရလန်းတို့အာဟပ်အမျိုးကဲ့သို့လိုက်၍ဒါဝိဒ်ဖျားရှိတော်၌ဒူးဆိုက်ကိုပြု၏တို့ရတွင်ဒါဝိဒ်ဖျားသည်ဒါဝိဒ်အဆရှိသောသားမီးတို့၏မိခွက်ကိုအစဉ်ထွန်းလင်းစေမည်ဟုဂရိတော်ရှိသောကြောင့်ဒါဝိဒ်၏မျက်နှာကိုထောက်၍ယူဒာပြည်ကိုမဖြစ်စီပဲထားတော်မူ၏ထိုမင်းလက်ထက်၌အေရုံပြည်သည်ယူဒာရှင်မြင်းကိုပုန်ကန်၍ကိုယ်အမျိုးသားကိုရှင်မြင်းအရာ၌ချီးမြှောက်ကြ၏ယေဟောယံမင်းသည်ယထာစီသူရဲ့အပေါင်းတို့နှင့်တကွဇာဣရမြို့သို့စစ်ချီ၍ညအခါဝိုင်းသောအေဒုံလူများယထာအုပ်များကိုလုကြံသဖြင့်အေဒုံလူတို့သည်မိမိတို့နေရာသို့ပြေးကြ၏သို့တော်လည်းအေဒုံပြည်သည်ယနေ့တိုင်အောင်ယူဒရှင်မြင်းကိုပုန်ကန်၏ထိုကာလ၌လိဗနပြည်သည်လည်းပုန်ကန်၏ယေဟောယံပြုမူသောအမှုအရာကျွင်းလေသမျှတို့သည်ယူဒရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ယေဟောယံသည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍သူတို့နှင့်အတူဒါဝိဒ်မြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏တားတော်အခစီသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏အငယ်25မှ29ဤထေလရှင်မြင်းအဟပ်တာယောယံနန်းဆန်နှစ်နှစ်တွင်ယူဒရှင်မြင်းယေဟောယံသားအခစီသည်နန်းထိုင်လေ၏အသက်၂၂နှစ်ရှိသောမင်းပြု၍ယေရုရှလင်မြို့၌တစ်နှစ်ဆိုးဆန်၏မေရောကဣဒရီလရှင်မြင်းအောမရိမြေအာတလိအမည်ရှိ၏အာခစီသည်အာဟပ်၏တမက်ဖြစ်သည်ဖြင့်အာဟပ်အမျိုးလိုက်ရလန်းတို့လိုက်၍အာဟပ်အမျိုးကဲ့သို့ဒါဝိဒ်ဖျားရှိတော်၌ဒူးဆိုက်ကိုပြု၏အာဟပ်၏သားယောယံနှင့်ဝိုင်းလျက်ဂီလပ်ပြည်ယာမုတ်မြို့သို့စစ်ချီ၍ရှုရီရှင်မြင်းဟာဇေလကိုတိုက်ရာတွင်ရှုရီလူတို့သည်ယောယံကိုထိကြိုက်ကြ၏ထိုတို့ယာမုတ်မြို့၌ရှုရီရှင်မြင်းဟာဇေလကိုတိုက်၍ရှုရီလူထိကြိုက်သောအနာပြုတ်စေခြင်းဟာယောယံမင်းကြီးသည်ရေစရေလမြို့သို့ပြန်သွား၍နာလျက်နေစဉ်တွင်ယူဒရှင်မြင်းယေဟောယံသားအာဂစီသည်လည်းအာဟပ်သားယောယံကိုကြိရှုခြင်းဟာထိုမြို့သို့ဆင်းသွားလေ၏ကံကြီးရှင်အငယ်တက်မှ9တက်ကြီး6ခုသတ္တမလ9ရက်နေ့တွင်ငါသည်ကိုအိမ်၌ထိုင်၍ယူဒံအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့သည်ငါရှေ့မှထိုင်ကြစဉ်အရှင်သာဝရဖျား၏လက်တော်သည်ငါအပေါ်သို့တက်ရောက်လေ၏ထိုအခါငါကြိရှု၍မိယုံကဲ့သို့သောပုံတံသည်ထင်ရှား၏ခါဒရံမှသည်အောက်ပိုင်း၌မိအယုံကဲ့သို့၎င်းအထက်ပိန်း၌ဟာရှမေလရွှေအယောင်ထွန်းတောက်တကဲ့သို့၎င်းထင်ရှား၏လက်ရံကိုဆန့်၍ငါဤစပင်တစုကိုကင်လျက်ဝိညာဉ်တော်သည်ငါကိုမြေနှင့်
မိုးကောင်းကင်ကြားမှချီကျွ၍အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်သောရုတ်ထုပလင်ရှိရာယေရုရှလင်မြို့မြောက်မျက်နှာအတွင်းတကားဝသို့ဘုရားသခင်ဤဗျာဒိတ်တော်ယူပါယုံအဖျင်ငါကိုဆောင်းသွား၏လွင်ပြင်၌အရင်ငါမြင်ဘူးသောဗျာဒိတ်ယူပါယုံကဲ့သို့ဤတွေလာမျိုး၏ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်သည်ထင်ရှား၏အချင်းလူသာမြောက်လန်းသို့မျှော်ကြည့်လော့ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမြောက်လန်းသို့ငါမျှော်ကြည့်၍မြောက်မျက်နှာရစ်ပလင်တကားဝ၌အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်သောရုတ်ထုရှိ၏အငယ်6မှ7တပန်တုံအချင်းလူသားငါသည်ငါ၏တန်ရှင်းရာဌာနနှင့်ဝေးစွာသွားစေခြင်းငှာသူတို့ပြုကြသောအမှုဤအရ၌ဣဒရေလမျိုးပြုသောအလွန်ဆက်ဆုပ်ယုံရှားပွေသောအမှုတို့ကိုမြင်ပြီလောတပန်လှဲ့၍သွားဦးလောတာ၍ကြီးသောယုံရှားပွေအမှုတို့ကိုမြင်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလျက်တတိုင်းတကားဝသို့ငါကိုဆောင်းသွား၍ငါကြည့်ရှုသောအခါတတိုင်းရိုး၌အပေါက်ကိုမြင်လေ၏တပန်တုံအချင်းလူသားတတိုင်းရိုးကိုတူးလို့ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းငါသည်တူးပြီးမှတကားဝကိုမြင်လေ၏ဝင်လောဤအရ၌ပြုကြသောဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲအမှုဇိုးတို့ကိုကြည့်ရှုလောဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းငါသည်ဝင်၍ကြည့်ရှုသောအခါတဒန်းယိုးအတွင်ပတ်လည်၌တွတ်တက်သောအကောင်မှဆ၍ယွန်ရှာပွဲသောတိရစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးနှင့်ဤဒရေလအမျိုးကိုးခွယ်သောရုတ်တုစင်တုရှိသမျှတို့၏ပုံတန်းသည်ရည်ထားလျက်ရှိ၏သူတို့ရှေ့မှဣတရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူခொနှစ်ကျိတ်တို့နှင့်တကွရာဇညာသားရှာဖန်သည်သူတို့အလယ်၌ရက်၍ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အတီးတီးလင်ပန်းကိုကင်လျက်နတ်သားပေါင်းကိုမီးရှို့ကြသဖြင့်မိကိုသည်ထူထက်စွာတက်လေ၏အငယ်ဆက်နှစ်မှဆက်ရှစ်တပန်တုံအချင်းလူသားဣတရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူအသီးသီးတို့သည်မှောင်မိုက်ထဲမှပုံရည်သောအခန်းတို့၌ပြုသောအမှုကိုမြင်ပြီလောသူတို့ကထာဝရဘုရားမမြင်ထာဝရဘုရားသည်မြေကြီးကိုစွန့်ပစ်လေပြီဟုဆိုကြ၏တဖန်လှဲ့၍ပေါ်ဦးလောသူတို့ပြုသောအမှုတို့တွင်တာ၍ကြီးစွာသောဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲအမှုတို့ကိုမြင်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလျက်ဗိမာန်တော်မြောက်တကန်းဝသို့ဆောင်းသွား၍သူရ၌မိမတို့သည်တမှုဆက်နတ်ဖို့ငိုကြွေးလျက်ထိုင်ကြ၏အချင်းလူသားထိုအမှုကိုမြင်ပြီလောတဖန်လှဲ့၍သွားဦးလောထိုမြမကတာ၍ကြီးစွာသောဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲအမှုတို့ကိုမြင်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလျက်ဒါဝရဖျားဤအိမ်တော်အတွင်းတတိုင်းတည်းသို့ဆောင်းသွား၍ဗိမာန်တော်တကားဝဗိမာန်တော်ဦးနှင့်ရစ်ပလင်ကြားမှလူနှစ်ကျိတ်ငါးယောက်တို့သည်ဗိမာန်တော်ကိုကြောခိုင်းလျက်အရှိတို့မျက်နှာပြုလေအရှိမျက်နှာ၌နေကိုကိုးခွေကြ၏တဖန်တုံအချင်းလူသားထိုအမှုကိုမြင်ပြီလောယူဒအမျိုးသည်ဤအရ၌ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲအမှုတို့ကိုပြုသောအပြစ်ပေါ်တော်လောသူတို့သည်အာဓမအမှုဖြင့်တပြည်လုံးကိုပြည့်စေ၍ငါ၏အမျက်ကိုအထက်ထက်နှိုးဆော်ကြပြီတက်ခက်ကိုလေမိမိတို့နှကောင်းဝ၌ကပ်၍ကင်ကြ၏ထို့ကြောင့်ငါသည်နှမျိုးစုံမဲ့ခြင်းမရှိဘဲငါ၏အမျက်ကိုလွှတ်လိုက်မည်သူတို့သည်ကျဲသောအတန်နှင့်အော်ဟစ်၍တောင်းလျှောက်တော်လေငါသည်နားမထောင်ဟုမိန့်တော်မူ၏

0: သက်တာလောနိတ်ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1
1: ပေါလုတိလွာနုတိမောသေးတို့သည်သင်တို့အဖကြီးဟူသောဘုရားသခင်နှင့်သခင်ယေရှုခရစ်၌တည်ရှိသောသခင်ယေရှုခရစ်၌တည်ရှိသောသက်တာလောနိတ်မြို့သားအသင်းတော်ကိုကြားလိုက်ပါ၏သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဖကြီးဟူသောဘုရားသခင်အထံတော်ကဂျေစုတော်နှင့်ညီသက်ချင်းသည်တင်တို့၌ရှိပါစေသော
2: ညီကိုတို့တင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်အလွန်တိုးပွား၍လူတိုင်းအသီးသီးတို့သည်အချင်းချင်းချက်ချင်းမြတ်တာနှင့်ပြည့်စုံကြသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ပြုတင်သည့်အတိုင်းတင်တို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဂျေစုတော်ကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်းကြ၏တို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်ညှင်းဆဲခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံရသမျှတို့၌တီးခံ၍ယုံကြည်ခြင်းရှိသူကိုငါတို့သည်ထောက်၍ဖျားသခင်အသင်းတော်များတွင်တင်တို့ကြောင့်ဝါကြွားကြ၏
1: တင်တို့သည်ဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်အတွက်ဆင်းရဲခံရ၍ထိုနိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားထိုက်သည်ဟုမတ်တော်မူခြင်းကိုခံရစေခြင်းကတရားသဖြင့်ဖျားသခင်စီရင်တော်မူခြင်းအမှုသည်ထိုတို့သောအားဖြင့်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသခင်ယေရှုသည်တကိုးရှိသောကောင်းကင်တမန်တို့နှင့်အတူကောင်းကင်ဘုံကပေါ်ထွန်းတော်မူ၍ဘုရားသခင်ကိုမသိသောသူငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုနားမထောင်သောသူတို့ကိုမီးလျံအားဖြင့်ဒဏ်ပေးတော်မူသောအခါတင်တို့ကိုဆင်းရဲစေဘူးသောသူတို့၌ဆင်းရဲခြင်းကို၎င်းဆင်းရဲခံရဘူးသောတင်တို့၌ငါတို့နှင့်အတူချမ်းသာခြင်းကို၎င်းဖျားသခင်ဆက်ပြီး၍တရားသဖြင့်စီရင်တော်မူလိမ့်မည်ထိုသခင်သည်မိမိတန်ရှင်းသူတို့အားဖြင့်ဂုံအသေးတော်ထင်ရှားခြင်းကို၎င်းငါတို့တက်တည်ကိုတင်တို့သည်ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အားဖြင့်အံ့ဩချီးမွမ်းခြင်းကို၎င်းခံအံ့သောငါကြွာလာတော်မူသောနေ့ရက်၌ထိုသူတို့သည်သခင်ဖျား၏မျက်နာတော်နှင့်၎င်းတကောရှိသောဘုံတော်နှင့်၎င်းကွာ၍ထာဝရပျက်စီးခြင်းသည်ဟူသောအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရကြလက်တံ
2: ထို့ကြောင့်ငါတို့ဖျားသခင်နှင့်အရှင်ယေရှုခရစ်ဂျေစုတော်အတိုင်းထိုသခင်၏နာမတော်ကိုတင်တို့အားဖြင့်ဘုံထင်ရှားစေခြင်းက၎င်းတင်တို့ကိုလည်းထိုသခင်အားဖြင့်ဘုံထင်ရှားစေခြင်းက၎င်းတင်တို့သည်ခေါ်တော်မူခြင်းဂျေစုကိုခံထိုက်ကြသည်ဟုမှတ်တော်မူ၍ကောင်းမြတ်တော်မူခြင်း၏စေတနာအပေါင်းနှင့်တင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအမှုကိုတကောနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူမည်အကြောင်းငါတို့သည်တင်တို့အဖို့အစဉ်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြ၏
0: ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1
3: ထိုအခါတနိုင်ငံလုံးကိုစည်ရင်ယူစေခြင်းကကဲသာဘုရင်ဧဂုတ်တုသည်အမိန်တော်ရှိ၏ကုရေနိသည်ယုရှိပြည်၌မြို့ဝင်ဖြစ်စဉ်တွင်ဤပထမစည်ရင်ကိုယူခြင်းဖြစ်သည်လူပေါင်းတို့သည်စရင်ဝင်ခြင်းကအသည်သည်မိမိတို့မြို့ရွာသို့သွားကြ၏။ယောသတ်သည်လည်းဒါဝိဒ်အမျိုးနွယ်ဖြစ်၍ထိမ်းမြားဆောင်နှင်းသောမယားမာရိနှင့်အတူစရင်ဝင်ခြင်းကဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့မှယူဒပြည်တွင်ဘက်လင်အမည်ရှိသောဒါဝိဒ်၏မြို့သို့သွား၏။ထိုအခါမာရိသည်ပရိသန်တွေအရင်မှရှိ၏။ဘက်လင်မြို့၌ရှိနေစဉ်ဖွားအံ့သောနေလစေ့လျင်တားဦးကိုဖွားမြင်၍အဝတ်နှင့်ပတ်ရစ်ပြီးမှဧဒေတရာဇေယ၌သူတို့နေစရာမရှိသောကြောင့်တငယ်ကိုနွားစကွက်၌တိတ်ထားလေ။သာဝရဖျား၏ကောင်းကင်တမန်သည်သူတို့အနားမှပေါ်လာ၍ပောက်ဝင်းကျင်၌သာဝရဖျား၏ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့သည်အလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ကောင်းကင်တမန်ကလည်း
4: ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနှင့်လူပေါင်းတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းကိုငါသည်သင်တို့အားကြားပြောရ၏။

0: ဟုတ်ဆိုပြီးလျင်ထိုကောင်းကင်တမန်နဲ့အတူကောင်းကင်ဘိုးကြီးအများတို့သည်ချက်ချင်းထင်ရှား၍
1: ကောင်းကင်ဘဝဲဝဲဖျားခင်သည်ဘုံကြီးကမူစေသတည်းမြေကြီးပေါ်၌လည်းမြေကြီးချင်းရှိစေသတည်းလူတို့အားမေတ္တာပြုရာရှိစေသတည်
0: းဟုတ်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍ငွဲ့ဆိုကြ၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံတို့ပြန်ရပြီးမှတိုးတိန်တို့က
2: ငါတို့သည်ဘက်လင်မြို့သို့သွားကြကုန်အံ့ထာဝရဘုရားသည်ဖော်ပြတော်မူသောဤအမှုရာကိုကြည့်ကြကုန်အံ့
0: ဟုတ်အချင်းချင်းပြောဆိုပြီးလျင်အလင်းမြန်သွား၍မာရိနှင့်ယောသပ်ကို၎င်းနွားစကွက်၌တိတ်ထားလျက်ရှိသောတငယ်ကို၎င်းတွေ့ကြ၏တွေ့မြင်ပြီးမှမိမိတို့ကြားသောထိုတငယ်၏အကြောင်းစကားကိုအနံ့အပြားပြောကြ၏တိုးတိန်တို့ပြောသောစကားကိုကြားသောသူရှိသမျှတို့သည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏မာရိသည်ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမှတ်ကြုံ၍စဉ်းစားဆင်ခြင်လျက်နေ၏တိုးတိန်တို့သည်လည်းမိမိတို့အားပြောနေသည့်အတိုင်းကြားမြင်သမျှသောအကြောင်းအရာကိုထောက်၍ဘုရားသခင်ကိုအံ့ဩချီးမွမ်းလျက်ပြန်သွားကြ၏ထိုတငယ်အားအရေးပြားလှီးခြင်းကိုပေးရသောနေတည်ဟုသောရှေ့ရမြောက်သောနေရောက်လျင်ပရိသန်တွေဆွဲတော်မမူမီကောင်းကင်တမန်မှဲ့သောယေရှုအမည်ဖြင့်မှဲ့ကြ၏ထို့နောက်မောရှေ၏ပညတ်တရားအတိုင်းစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုရသောနေ့ရက်ဆေသောအခါမိဘတို့သည်တငယ်ကိုယေရှုရှင်လင်မြို့သို့ဆောင်းသွား၍
3: သာဥယောက်ကြားအပေါင်းတို့သည်ဖျားအဖို့ဖန့်ရှင်းရကြ၏
0: ဟုသာဝရဖျား၏ပညတ်တိကျမ်းလာသည်နှင့်အညီသာဝရဖျားအားဆက်ကပ်ပြီးမှ
3: ခိုးနှကောင်ဖြစ်စေโจกลีนกองဖြစ်စေတခုခုကိုပူဇော်ရမည
0: ်ဟုထာဝရဘုရား၏ပညတ်တိကျမ်းလာပြန်သည်နှင့်အညီရစ်ပူဇော်ကြ၏ထိုအခါရှုမောင်းအမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိ၏ထိုသူသည်ဖြောင့်မတ်သောသူတရားကိုယိုသိသောသူဣသရေလအမျိုး၌တက်တာခြင်းအကြောင်းကိုမျှော်လင့်သောသူဖြစ်၏တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့ဘော်၌တည်သည်ဖြစ်၍သူသည်သာဝရဖျား၏ခရစ်တော်ကိုမမြင်မီမသိရဟုဗျာဒိတ်တော်ကိုရ၏ထိုအခါသူသည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဝိမှန်တော်သို့တွား၍မိဘတို့သည်တငယ်ယေရှုကိုပြညတ်တရားထုံနှံအတိုင်းပြုခြင်းမှစောင့်သွားစဉ်တွင်ရှုမောင်သည်ယေရှုကိုလက်နှင့်ချီပတ်၍ဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက
4: ်ဆိုရတော်မူသောအရှင်ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်းကိုတော်ဤကျွန်သည်ငြိမ်ဝတ်စွာဆုတရသောအခွင့်ကိုကိုယ်တော်သည်ယခုတွင်ပေးတော်မူ၏ကိုရောဤလူဤသီလမျိုးကိုချီးမြှောက်စေခြင်းငှာ၎င်းတပါးမျိုးသားတို့ကိုလင်းစေခြင်းငှာ၎င်းလူအမျိုးမျိုးတို့ရှေ့မောင်၌ပြင်ဆင်တော်မူသောအလင်းသည်ဟုသောကယ်တင်သောသခင်ကိုကျွန်ုပ်သည်ကိုမျက်စိနှင့်မြင်ရပါ၏
0: ဟုငွဲ့ဆို၏ထိုစကားများကိုယောသန်နှင့်မေတော်သည်ကြားလျင်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏ရှုမောင်သည်လည်းသူတို့ကိုကောင်းကြီးပေး၍မေတော်မာရိအား
4: ဤသူငယ်ကဤသေးလာလူအများလဲမိအကြောင်းအများထမိအကြောင်းလူအများတို့၏အကြံစီကိုထင်ရှားစေခြင်းဟာငင်းကုန်စရာဖြစ်မိအကြောင်းခံထားတော်သူဖြစ်၏ဒုမတပါတန်လျက်သည်ဤစိတ်နှလုံးကိုခွင်းလိမ့်မည
0: ်ဟုငွဲ့ဆို၏အာရှအမျိုးဖြစ်သောဖနွေလာ၏သမီးအာနာအမည်ရှိသောပရောဖက်မှတယောက်ရှိသူသည်ပြူသောအရွယ်မှစ၍ခုနှစ်နှစ်သာလင်းနှင့်နေပြီးလျင်အသက်ကြီးရင်၍အနှစ်84နှစ်ခန့်မြတိုင်တိုင်မုတ်ဆိုးမှဖြစ်လျက်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအားဖြင့်နေညင်မပြတ်ဖျားဝတ်ကိုပြု၍ဗိမ္မာန်တော်နှင့်မခွာဘဲနေ၏သူသည်လည်းထိုခဏချင်းတွင်ဝင်၍သာဝရဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ကိုကြီးမွန်လေ၏ယေရုရှလင်မြို့၌ရွေးနှုတ်ခြင်းအရာကိုမျှော်လင့်တော်သူအပေါင်းတို့အားထိုတငယ်၏အကြောင်းကိုပြောလေ၏မိဘတို့သည်သာဝရဘုရား၏ပညတ်တရားအတိုင်းပြုရသမျှတို့ကိုအကုန်အစင်ပြုပြီးမှဂါလိလဲပြည်နာဇရက်အမည်ရှိသောမိမိတို့မြို့သို့ပြန်ကြ၏တငယ်သည်လည်းကြီးပွား၍ပညာဉာဏ်တတ်သည့်နှင့်ပြည့်စုံ၏ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည်လည်းသူ့အပေါ်၌တည်၏မိဘတို့သည်နှစ်တိုင်းအစဉ်ပတ်သက်ကာပွဲခံခြင်းရောက်လျင်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြ၏ယေရှုသည်32နှစ်ရှိသောအခါပတ္တကာပွဲထုံးစံအတိုင်းယေရုရှလင်မြို့သို့တက်ကြ၍ပွဲနေ့ရက်လွန်ပြီးမှမိဘတို့သည်ပြန်ကြလျင်

0: တငယ်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေရစ်လေ၏ယောသန်နှင့်မေရောသည်ထိုအကြောင်းကိုမသိ၍အပေါင်းဘော်စုထဲမှတငယ်ပါသည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်တနေခီးသွားမိလျင်အဆွေအမျိုးအသေးအကျွမ်းတို့တွင်ရှာ၍မတွေ့သောအခါယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်၍ရှာကြ၏တငယ်မူကားဗိမာန်တော်၌ဆရာများအလယ်မှထိုင်၍ထိုသူတို့နှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းလျက်ရှိသည်ကိုမိဘတို့သည်သုံးရက်ကြာမှတွေ့ကြ၏သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာကို၎င်းစကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏မိဘတို့သည်တားကိုမြင်လျင်မိန်မောတွေ့ဝေ၍မေတော်က
1: ငါသားအဘယ်ကြောင့်ငါတို့အားဤသို့ပြုသည်နီးနှိုးငယ်ကြောင်းကြသောစိတ်နှင့်မိဘတို့သည်မောင်းမောရှာကြပြီ
0: ဟုတ်ဆိုတော်ယေရှုက
2: မိဘသည်အဘဲကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုရှာရပါသနည်းအကျွန်ုပ်သည်အဘိုင်းအိမ်၌နေရသည်ကိုမသိပါသလော
0: ဟုပြောဆိုလျင်သူတို့သည်ထိုစကားကိုနားမလဲကြထို့နောက်ယေရှုသည်မိဘတို့နှင့်အတူသွားသည်ဖြင့်နာဇရက်မြို့သို့ရောက်၍သူတို့စကားကိုနားထောင်လျက်နေလေ၏ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမေတော်သည်နှလုံးထဲ၌မှတ်ကြုံးလေ၏ယေရှုသည်လည်းအစဉ်တိုင်းကြည့်၍ပညာတိုးပွားလျက
3: ်ရှင်ပေတုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3
4: ချစ်သူတို့ဤဒုတိယဩဝါဒစာကိုသင်တို့အားယခုငါရေး၍ပေးလိုက်၏တန်ရှင်သောပရောဖက်တို့သည်အထက်ကဟောပြောသောစကားများကို၎င်းကဲတင်တော်မူသောအရှင်သခင်ဖျား၏တမန်တော်ဖြစ်သောငါတို့၏ပြည့်ညက်ကို၎င်းသင်တို့သည်အောင်းမေ့စေခြင်းငါဤစာနှစ်ဆောင်၌သင်တို့၏ကြည်ပြုသောစေဝိညာဉ်တို့ကိုငါတည်ပြီး၍နှိုးဆော်၏ရှိဥစွာတိမတ်အပ်သောအရာဟုမူကားနောက်ဆုံးသောကာလ၌ပြည့်ရည်ပြည့်တတ်သောသူတို့သည်မိမိတို့တတ်မှတ်ခြင်းအတိုင်းကျင့်နေ၍သခင်ဖျားကြွလာမည်ဟုသောဂရိတော်သည်အဘယ်မှရှိသနည်းဘိုးဘေးများအိပ်ပျော်သည့်နောက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ဖန်ဆင်းစားကဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်မြဲဖြစ်ကြ၏ဟုဆိုလျက်ကဲ့ရည်ခြင်းနှင့်တကွပေါ်လာကြလိမ့်မည်ရှေးကာလ၌မိုးကောင်းငင်ကို၎င်းရေထဲကထွက်၍ရေဖြင့်တည်သောမြေကြီးကို၎င်းဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖြစ်စေတော်မူကြောင်းနှင့်ဖြစ်ပူးသောလောကရက်ကိုထိုသို့အပြင်ရေနှင့်လွှမ်းမြူ၍ဖြည့်ဆည်းကြောင်းကိုထိုသူတို့သည်မှတ်မိကျင်သောစိတ်မရှိကြ။ယခုရှိသောမိုးကောင်းငင်နှင့်မြေကြီးမူကားတရားဆုံးဖြတ်၍အာဓမ္မလူတို့ကိုဖြည့်ဆည်းသောနေ့ရက်တိုင်းအောင်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်တူထားလျက်ရှိ၍မိရှုခြင်းအဖို့အလို့မှနေရသည်။ချစ်သူတို့ထာဝရဘုရားမှကာလတရက်သည်အနှစ်တစ်ထောင်ကဲ့သို့၎င်းအနှစ်တစ်ထောင်သည်တရက်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်သည့်အရာတစ်ခုကိုမမေ့လျော့ကြနှင့်။လူအချို့တို့သည်နှေးခြင်းကိုမှတ်သည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်ဂတိတော်အရာမှနှေးတော်မမူငါတို့တွင်အဘယ်သူမျှမပြည့်စည်ပဲရှိသမျှတို့သည်နောင်နာရစေခြင်းကအလိုတော်ရှိ၍ငါတို့ကိုတီးခံတော်မူ၏တခိုးသည်ညအခါလာတကဲ့သို့ထာဝရဘုရား၏နေရက်သည်လာလိမ့်မည်ထိုနေ့၌မိုးကောင်းငင်သည်ကြီးစွာသောအတန်နှင့်တကွပျောက်သွားလိမ့်မည်လောကရတို့သည်ပူအားကြီး၍ပြတ်ကြလိမ့်မည်ညကြီးကိုမှဆ၍ညကြီးပေါ်မှပြုလို့သမျှသောအရာတို့သည်ကျွမ်းလောင်ကြလိမ့်မည်။သို့ဖြစ်၍ဤအရာအလုံးစုံတို့သည်ကုံစင်မီမှန်သောကြောင့်မိုးကောင်းငင်သည်မင်းနှင့်ပြည့်၍လောကရတ်တို့သည်ပူအားကြီးလျက်အရေးကြိုးခြင်းကိုခံရသောနေသည်ဟုသောဖျားသခင်၏နေရောက်လာလိမ့်မည်ဟုသင်တို့သည်မျှော်လင့်တောင်းတလျက်တန်ရှင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဖျားဝုန်၌မွေးလျော်ခြင်းအပြင်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်အပ်ကြသနည်းယခုရှိသမျှသောအရာတို့သည်ပြည့်ရတော်လဲဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားတည်နေရာမိုးကောင်းငင်သည်နှင့်မြေကြီးသည်ကိုငါတို့သည်ဂရိတော်နှင့်အညီမျှော်လင့်ကြ၏ထို့သောမျှော်လင့်ခြင်းရှိသောကြောင့်ချစ်သူတို့သင်တို့သည်အညီအကျင်းနှင့်ကင်းစင်၍အဘဲအပြစ်မျှမပါဘဲရှေ့တော်သို့ငြိမ်ဝတ်စွာရောက်မည်အကြောင်းစူးစမ်းအားထုတ်ကြလော့ငါတို့ချစ်သောညီပေါလုသည်မိမိခံရသောဉာဏ်ပညာအတိုင်းသင်တို့အားရည်၍ပေးလိုက်သောစာ၌၎င်းသူသည်ဤအရာများကိုပြော၍စီရင်သောဩဝါဒစာရှိသမျှတို့၌၎င်းပါသည်နှင့်အညီငါတို့သခင်ဖျားတိခန့်တော်မူခြင်းသည်ကဲတင်မည်အကြောင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ကြလော။ထိုစာတို့၌ခက်ခဲသောအရာအချို့ရှိ၏။မတက်သောသူ၊တည်ကြည်ခြင်းမရှိသောသူတို့သည်ထိုအရာမှဆ၍ကျွင်းသောကျမ်းစာ၏အနက်ကိုမှောက်လံ၍ကိုယ်ကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးတတ်ကြ၏။သို့ဖြစ်၍ချစ်သူတို့မတရားသောသူတို့၏ပြုရည်အားဖြင့်သင်တို့သည်လည်းသွေးဆောင်ရာသို့လိုက်၍သင်တို့တည်ကြည်ခြင်းမှမရွေးလျော့မည်အကြောင်းဤအရာများကိုသိနေမည်ဖြစ်၍ကိုယ်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ကြလော။ကျေးဇူးတော်၌၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်း၌၎င်းကြီးပွားကြလော။ထိုသခင်သည်ယခုမှစ၍ထာဝရနေ့ရဲ့ကာလပတ်လုံးဘုန်းအသရေရှိတော်မူစေသတည်း။အာမင်။
3: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး18
5: ထိုသောမိမ့်မြတ်တော်မူပြီးမှယေရှုသည်တပည့်တော်တို့၌အတူ ကေရုံချောင်းတစ်ဖက်သို့ကြွ၍ထိုရက်၌ရှိသောဥယင်သို့ဝင်တော်မူ၏ထိုရက်သို့ယေရှုသည်တပည့်တော်နှင့်အတူသွားမြဲရှိသောကြောင့်ကိုယ်တော်ကိုအနှံသောယုဒရှကာယုတ်သည်ထိုရက်ကိုသိသည်ဖြစ်၍စစ်သူရဲ့တရက်ကို၎င်းယေဘုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်ဟာရိရှဲတို့ဆဲလွတ်သောမင်းလူလင်တို့ကို၎င်းခေါ်ခဲ့၍မိအိမ်မိရှုလက်နက်တို့ကိုလက်ဆွဲလျက်လာကြ၏ယေရှုသည်ကိုယ်၌ဖြစ်လက်တန့်သမျှသောအမှုအရာတို့ကိုသိတော်မူလျက်လာသောသူတို့စီသို့တွား၍
6: အဘယ်သူကိုရှာကြသနည
5: ်းဟုမေးတော်မူ
7: ၏ငါဆွဲလွတ်သောယေရှုကိုရှာကြသည
5: ်ဟုဆိုလျင်ယေရှုက
6: ငါသည်ထိုသူဖြစ
5: ်၏ဟုမိန်တော်မူ၏ကိုတော်ကိုအနှံ့သောယုဒရှကာယုတ်သည်လည်းထိုသူတို့နှင့်အတူရပ်နေ၏ငါသည်ထိုသူဖြစ်၏ဟုမိန်တော်မူလျင်ထိုသူတို့သည်နောက်တော့လှန်၍မြေပေါ်၌လဲကြ၏
6: ဘယ်သူကိုရှာကြသတည
5: ်းဟုတဖန်မေးတော်မူလျင
7: ်ငါဆွေမြို့သားယေရှုကိုရှာကြသည
5: ်ဟုထိုသူတို့သည်ဆိုကြ၏ယေရှုကလည်း
6: ငါသည်ထိုသူဖြစ်၏ဟုငါပြောပြီတို့ဖြစ်၍ငါကိုရှာလျင်ဤသူတို့သည်တွားပါလိမ့်စေ
5: ဟုမိန်တော်မူ၏ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့တွင်ဘယ်သူမျှပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ပါဟုသောအထက်စကားတော်ကိုပြည့်စုံစေခြင်းမှာဤသို့မိန်တော်မူ၏ထို့အခါစိမုန်ပေတရုသည်မိမိ၌ပါသောဓားကိုဆွဲထုတ်ပြီးလျှင်ယေဘုရောဟိတ်မင်း၏ကျွန်းတယောက်ကိုဖုတ်သဖြင့်လက်ရနရွက်ပြတ်လေသည်ထိုကြောင့်ဤအမည်ကမာနခုဖြစ်သည်ယေရှုကလည်
6: းဓားကိုအိမ်၌တွင်းထားလော့ခမည်းတော်သည်ငါအားပေးတော်မူသောခွက်ကိုငါမတောက်ရသလော
5: ဟုပေတရုအားမိန်တော်မူ၏ထိုအခါတန်မှုမှစ၍စစ်သူရဲတို့နှင့်ယုဒမင်းလူလင်တို့သည်ယေရှုကိုဖမ်းဆီး၍ချီနှောင်ပြေးလျင်အန်နတ်မင်းထံသို့ရှေးဥစွာယူသွားကြ၏အနမင်းကထိုနှစ်တွင်ယေဘုရောဟိတ်မင်းဖြစ်သောကာယဖ၏ယောက်ခမဖြစ်သည်ထိုကာယဖကလူတယောက်သည်လူများတို့အတွေ့ပျက်စီးသောตา၍ကောင်းသည်ဟုယုဒလူတို့နှင့်တိုင်ပင်ပြောဆိုသောသူသည်ချိမုန်ပေတရုနှင့်အခြားသောတပည့်တော်တယောက်သည်ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုတပည့်တော်သည်ယေဘုရောဟိတ်မင်း၏အသည့်အကျွမ်းဖြစ်၍ယေရှုနှင့်တကွယေဘုရောဟိတ်မင်း၏အင်ဦးရဲသို့ဝင်လေ၏ပေတရုမူကားပြင်၌တကားနားမှရပ်နေ၏ထို့ကြောင့်ယေဘုရောဟိတ်မင်းနှင့်အကျွမ်းဝင်သောတပည့်တော်သည်ထွက်၍တကားဆောင်မိမအားပြောပြီးမှပေတရုကိုတွင်လေ၏ထိုတကားဆောင်မိမကပေတရုအား
8: တင်းသည်ထိုသူ၏တပည့်တော်အဝင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော
5: ဟုဆိုလျင
9: ်မဟုတ်ဘူ
5: းပေတရုငြင်းလေ၏ထိုကာလ၌ချမ်းသောကြောင့်ကျုံများနှင့်မင်းလူလင်များတို့သည်မိခဲပုံကိုထဲ့၍မိလုံလျက်နေကြ၏ပေတရုသည်လည်းသူတို့နှင့်တကွရပ်၍မိလုံလျက်နေ၏ထိုအခါယေဘုရောဟိတ်မင်းသည်တပည့်တော်တို့ကို၎င်းဒေသနာတော်ကို၎င်းအကြောင်းပြု၍ယေရှုကိုမေးမြန်းစစ်ကြော၏ယေရှုကလည်
6: းငါသည်လောက၌ထင်ရှားစွာဟောပြောပြီးယုဒလူအပေါင်းတို့စည်းဝေးရာတရားစရ၌၎င်းမိမ့်မန်တော်၌၎င်းအစင်မပြတ်ဆုံးမဩဝါဒပေးပြီမထင်ရှားဘဲအနည်းမဟောမပြောအဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုမေးမြန်းသည်ငါသည်အဘယ်သို့ဟောပြောသည်ကိုကြားနာသောသူတို့ကိုမေးမြန်းလောငါဟောပြောသောစကားကိုထိုသူတို့သည်သိကြ၏
5: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ထို့သောမိန်တော်မူလျင်အနည်းပါး၌ရပ်နေသောမင်းလူလင်တစ်ယောက်က
10: တင်းသည်ရစ်ပြောဟိတ်မင်းကိုဤသို့ပြန်ပြောရသလို
5: ဟုတ်ဆိုလျက်ယေရှုကိုရိုက်လေ၏ယေရှုကလည်
6: းငါစကားမမှန်ရင်မမှန်ကြောင်းကိုပြပါမှန်ရင်ငါကိုအဘယ်ကြောင့်ရိုက်သည
5: ်ဟုတ်မိန်တော်မူ၏အန်နတ်မင်းသည်ကိုတော်ကိုချီနှောင်လျက်ရှိသည့်အတိုင်းယေဘုရောဟိတ်မင်းကာယဖထံသို့ပို့စေခဲ့၏ချိမုန်ပေတရုသည်ရပ်၍မိလုံလျက်နေသည်တွင်အချို့သောသူတို့က
8: တင်းဒီသူဤတပြေးတော်ဝင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော
5: ဟုတ်မင်းလျင
9: ်မဟုတ်ဘူ
5: းဟုတ်ပေတရုငင်းလေ၏ပေတရုခေါ်၍နရွက်ပြတ်သောသူနှင့်ပောက်ဖို့တော်သောယေဘုရောဟိတ်မင်း၏ဂျွန်တယောက်က
11: တင်းဒီဥယျာဉ်၌ယေရှု၏အတူရှိသည်ကိုငါမြင်ခဲ့ပြီမဟုတ်လော
5: ဟုဆိုလျင်ပေတရုသည်တဖန်ညင်းမြန်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်ကြက်တွန်၏နန်း내အချိန်ရောက်လျင်ယေရှုကိုကာယဖထံမှအိမ်တော်ဦးသို့ဆောင်သွားကြ၏ထိုသူတို့သည်အာဘတ်နှင့်ကင်းလို့၍ပတ္တခါပွဲကိုခံရမည်အကြောင်းအိမ်တော်ဦးထဲသို့ကိုယ်တိုင်မဝင်ကြထို့ကြောင့်ပိလတ်မင်းသည်သူတို့ရှိရာသို့ထွက်၍
6: ဤသူ၌အဘယ်အပြစ်ကိုတင်ကြသနည်
5: းဟုမေးတော
11: ်ဤသူသည်လူဆိုမဟုတ်လေအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်တိုင်မှာပ
5: ါဟုလျောက်ကြ၏ပိလတ်မင်းကလည်း
6: သူကိုယူ၍တင်တို့ဓမ္မသက်အတိုင်းစီရင်ကြ
5: ဟုတ်ဆို၏ယူဒာလူတို့ကလည
6: ်းအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သူကိုမျှမတတ်ပိုင်ပ
5: ါဟုလျောက်ကြ၏တို့တို့လျောက်တော်ယေရှုသည်အဘယ်သို့မိမိသေးရမည်အရေးကိုပေး၍မိန်တော်မူသောစကားတော်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းသည်ပိလတ်မင်းသည်အိမ်တော်ဦးထဲသို့တဖန်ဝင်၍ယေရှုကိုခေါ်ပြီးလျင
6: ်ဘင်းသည်ယူဒာရှင်ဘုရင်မှန်သလ
5: ားဟုတ်မေး၏ယေရှုကလည်း
6: မင်းကြီးသည်ကိုလိုလျောက်ဤသို့မေးသလောသို့မဟုတ်သူတပားတို့သည်ငါ၏အကြောင်းကိုရှောက်ကြပြီလော
5: ဟုတ်မေးတော်မူ၏ပိလတ်မင်းက
6: ငါသည်ယူဒလူဖြစ်သလောသင်ဤလူမျိုးနှင့်တကွယေပယောဟိတ်ကြီးတို့သည်တင့်ကိုငါ၌အကြပြီသင်သည်အဘယ်သို့ပြုမိသနည်း
5: ဟုတ်မေးလျင်ယေရှုက
6: ငါဤနိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်မဆက်ဆိုင်ငါဤနိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်ဆက်ဆိုင်လျင်ငါသည်ယူဒလူတို့လက်သို့မရောက်စေခြင်းဟာငါဤလူတို့သည်တိုက်ဆံကြလိမ့်မည်ယခုမူကားငါဤနိုင်ငံသည်ဤဒေသရက်နှင့်မဆက်ဆိုင
5: ်ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ပိလတ်မင်းကလည်
6: းသို့ဖြစ်လျင်တင်းသည်ရှင်ဘုရင်မှန်သလော
5: ဟုတ်မေးတော်ယေရှုက
6: မင်းကြီးမေးသည့်အတိုင်းငါသည်ရှင်ပြန်မှန်၏။တမာတရားဘဲ၌တည့်တေခံခြင်းဟာငါသည်မွေးဖွားခြင်းကိုခံ၍ဤလောကသို့ကြွလာပြီ။တမာတရားနှင့်ဆက်ဆိုင်သမျှသောသူတို့သည်ငါစကားကိုနားထောင်ကြသည်
5: ။ဟုမိန်တော်မူ၏။ပိလတ်မင်းကလည်း
6: တမာတရားကအဘယ်သို့နည်
5: းဟုမေးပြီးမှတဖန်ယူဒလူတို့ရှေ့ရာသို့ထွက
6: ်၍ဤသူ၌အဘယ်အပြစ်ကိုမျှငါမတွေးပတ္တခါပွဲ၌လူတယောက်ကိုတင်တို့အားငါလွတ်မြဲထုံးစံရှိသည့်ဖြစ်၍ယူရရှင်မရင်ကိုလွတ်စေခြင်းသလော
5: ခုမေးလျင်တဖန်လူအပေါင်းတို့က
12: ဤသူကိုမလွတ်စေခြင်းမှာဘာတော်ကိုလွတ်စေခြင်းမှာဒီ
5: ဟုအော်ဟေ၍
3: တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီးငါ
13: အသက်ကြီးသောသူကိုကြက်တီးစွာမဆုံးမနှင့်အဖကဲ့သို့မှ၍တောင်းပန်လောလူပြိုတို့ကိုညီအကိုကဲ့သို့၎င်းအသက်ကြီးသောမိမတို့ကိုအမိကဲ့သို့၎င်းမိမပြိုတို့ကိုအလွန်စင်ကြယ်သောအချင်းအရာနှင့်တကားနမကဲ့သို့၎င်းမှ၍ခြင်းလောမုတ်ဆိုးမအမှန်ဖြစ်သောမိမတို့ကိုမဆလုတ်ကြွေးလောသားမြေရှိသောမုတ်ဆိုးမဖြစ်လျင်ထိုသားမြေတို့သည်ရှေးဥစွာဖျားဝတ်ကိုရီမှတ်လျက်မိမိအိမ်ကိုပြုစု၍မိဘဘိုးဘွား၌ကျေးဇူးဆက်ခြင်းကတင်ကြစေထိုအမှုသည်ဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောအမှုဖြစ်၏မုတ်ဆိုးမအမှန်ဖြစ်၍တယောက်တီးကြံရစ်သောမိမသည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစား၍ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်း၌နေညမပြတည်နေတတ်၏ကာမဂုဏ်စည်းစိမ်၌ပျော်မွေ့သောမုတ်ဆိုးမမူကားအသက်ရှိလျက်ပင်အသေးဖြစ်၏ထိုသူတို့ကိုအပြစ်တင်ကွင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းကဤသို့ပညာထားလောမိမိလူတို့ကိုမပြုစုထိုမျှမကမိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုမပြုစုသောသူမည်သည်ကယုံကြည်ခြင်းတရားကိုပယ်၏မယုံကြည်ဘူးသောသူထက်သာ၍ယုံမာ၏မုတ်ဆိုးမသည်အသက်60မပြည့်လျင်စည်ရင်အင်းမဝင်စေနှင့်လင်တယောက်တည်းရှိဘူးသောသူကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်၍အသေးရှိသောသူသူငယ်တို့ကိုကြွေးမွေးခြင်းဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုခြင်းတန်ရှင်းသူတို့၏ခြေကိုဆေးခြင်းစင်ရသောသူတို့ကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းကောင်းသောအမှုရှိသမျှတို့၌က ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းကိုပြုဘူးသောသူဖြစ်လျင်စည်ရင်အင်းဝင်စေ။အသက်အရွယ်နှုပြိုသောမုတ်ဆိုးမတို့ကိုပယ်လော့အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ခရစ်တော်၏ဆုံးမခြင်းကိုသီးမခံအိမ်သင့်ခြင်းကအလိုရှိလျင်အရင်တစ္ဆာကိုဖျက်တော်ကြောင်းအပြစ်သင့်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ထိုမှတပါတအိမ်မှတအိမ်သို့လည်၍ပြင်းရည်တက်ကြ၏။ပြင်းရည်သည်သာမကစကားများ၍မပြောအပ်သောအရာကိုပြောသဖြင့်ကိုနှင့်မဆိုင်သောအမှု၌ရောနှောသောသူဖြစ်တတ်ကြ၏ထိုကြောင့်အသက်အရွယ်နှုပြိုသောမုတ်ဆိုးမတို့သည်အိမ်သင့်ခြင်းတားဖွာခြင်းအိမ်မှုကိုကြည်ရှုပြုစုခြင်းကဲ့ရဲ့စရာအခွင့်ကိုရန်သူအားမပေးဘဲနေခြင်းအမှုများကိုပြုစုစေခြင်းကငါအလိုရှိ၏အကြောင်းမူကားယခုပင်အချို့တို့သည်လမ်းလွဲ၍စာရန်နောက်သို့လိုက်သွားကြပြီ။ယုံကြည်သောယောက်ျားမိန်းမ၌မုတ်ဆိုးမှရှိလျင်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြွေးစေ။ထို့ပြုလျင်အမှန်ဖြစ်သောမုတ်ဆိုးမတို့ကိုအသင်းတော်သည်အနောက်အရှက်မရှိစေဘဲလှုပ်ကြွေးနိုင်လိမ့်မည်။ကောင်းမွန်စွာအုပ်သောတင်းအုပ်တို့သည်အလူနှဆကိုခံထိုက်သောသူဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းတရားဟောခြင်းဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအမှုကိုစ조사အားထုတ်သောသူတို့သည်အလူနှဆကိုအထူးသဖြင့်ခံထိုက်သောသူဖြစ်သည်ဟူ၍၎င်းမှရမည်အကြောင်းမူကားစဘာနင်းနယ်သောနွား၏နှုတ်ကိုမချုပ်တိရဟုကြံစာလာ၏တစ်ချက်ကလှုပ်ဆောင်သောသူသည်အခကိုခံထိုက်ပေသည်ဟုလာပြန်၏တသက်ခံနှစ်ဦးသုံးဦးမရှိလျင်တင်းအုံ၌အပြစ်တင်သောစကားကိုနားမထောင်နှင့်ကျွင်းသောသူတို့သည်ကြောက်စေခြင်းကအပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့ရှေ့မှအပြစ်တင်၍ဆုံးမလော။ရှေ့မဆွားကမစီရင်ငဲ့ကွက်သောစိတ်နှင့်အလင်းမပြုတ်ပဲဤပညာများကိုစောက်ရှောက်မိအကြောင်းဖျားသခင်နှင့်သခင်ယေရှုခရစ်ရှေ့မှ၎င်းရွေးကောက်တော်မူသောကောင်းကင်တမန်တို့ရှေ့မှ၎င်းငါသည်တင့်ကိုတစ္ဆာပေး၏အဘယ်သူ၏အပေါ်၌လက်ကိုအလင်းတဆောမတင်နှင့်သူတစ်ပါးအပြစ်၌မဆက်ဆံနှင့်ကိုစင်ကြယ်စီလော့တည်ဤရင်ထဲ၌အကျိုးဖြစ်စေခြင်းက၎င်းမကြာခံရသောယောဂါကြောင့်၎င်းယခုမှစ၍ရေကိုသာမတောက်ဘဲစပြည့်၏အနှဲငယ်ကိုသုံးတော်အချို့သောသူတို့၏ဒုစရိုက်သည်ရှေ့မဆွားကထင်ရှား၍အပြည့်စည်ရင်ခြင်းသို့အရင်အဦးသွားတတ်၏အချို့သောသူတို့၏ဒုစရိုက်သည်နောက်သို့လိုက်တတ်၏ထိုနည်းတူအချို့သောသူတို့၏ဒုစရိုက်သည်ထင်ရှားနှင့်တတ်၏မထင်ရှားသေးသောသူစရိုက်ကိုလည်းခွဲ၍မထားနိုင်ထိုနည်းတူအချို့သောသူတို့၏သူစရိုက်သည်ထင်ရှားနှင့်တတ်၏မထင်ရှားသေးသော